Жакында Адис Тери Иле областы Күнөс удандагы 1288 мо жүгүр өткөлүнө чабуулгулуу айдоосуна карата чыныгы түшүм өлчөдү. Бул жерге Жунгуу Ал чарба илимдери академиясы дыйканчылык эгиндеринин изилдөө ордундагы Лий Шау күн тобу изилдеп ачкан коюу эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп түзгүндөө техникасы колдонулган болуп, чыныгы жыйнап алынган көлөмү 108.48 мо, моо башындык түшүмү 1799.1 килограмм болду. Бул азыркы 100 мо жердеги жогору түшүм рекорду болгон 1598.14 килограмм.

kilogramdan 200 bütün 10.7 kilogram жогору. Азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду болгон 1663 бүтүн 125 килограммдан 135 бүтүн 85 килограмм жогору. Бул жолу Ли Шаукун тобунун 8-чи жолку мамлекет боюнча жүгөрүнүн жогору түшүм алуу рекордун жаратуусу болуп, куюу эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлүү боло турганын далилдеп эле калбай жана бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн ашырууну бышкан иш жүзүнө ашыргалы боло турган техника долбоору менен камдады.

Алтын күз мезгилинде Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 миң түп күздүк жүйүк кубар гүлү куйругулаш ачылды. Бакча районунда 1000 түрдөн ашуун жүйүк кубар гүлү жыйналган болуп, түстүү гүл деңиз аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жүйүк кубар гүлү бакчасына киргенде күн нурунда түрдүү түстүү жүйүк кубар гүлдөрү куйругулаш ачылып, гүлдөрдүн куш кержити кишиге үзүр берип, көптөгөн саякатчы күздүк жүйүк кубар гүлү бакчасына келип, күздүн көркөм көрүнүшүнөн туш-туштан сүрөткө тартып эстелик алды. Үрүмчүлүк саякатчы Чаң Янмин мындай деди: "Чынында аябай көркөм экен. Мага жүйүк кубар гүлүнүн көркөмдүгү жана атыр жытын тереңдей чөгүү ыңгайында тоюндуруп, көңүлүм аябай тынч алып калды. Эгер келер жолум өрт болсо, мен дагы досторум менен чогуу ойноголу келемин." Хунандык саякатчы Чаң Чүлниң мындай деди: "Бул түстөгү жүйүк кубар гүлүн көрүп, көңүлүм аябай жадырап, аябай кубандым. Ата мекенибиздин гүлдөп өсүп, күн сайын жакшы болуусуна тилектешмин." Быйыл Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 миллион юан каржы салып, жүйүк кубар гүлү бакчасынын даражасын жалпы эткей жогорулатып жасап чыкты. Бакча району Фудиан Чуанжоудан сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге түрдүү жүйүк кубар гүлү көрүнүшүн жасап, кесме жүйүк кубар гүлү, чоң жүйүк кубар гүлү, жабайы жүйүк кубар гүлү сыяктуу 1000 түрдөн ашуун жүйүк кубар гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Чечек ачуу мезгили 10 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы тежарат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг мындай тааныштырды: "Бакча районудагы Ванхонг Селкинчек, Ыссык Аба шаары Дака түйүнү, байыркы ыкмадагы майлуу кагаз чатыр кездеме декорациясы сыяктуу 20 канча өзгөчө көрүк түйүнүн телегейлештирип жасап, саякатчылардын туйнуусун молуктурду. Бакча районудагы Хуашын сейилдөөсү, Хуалаң белек кулуу сыяктуу кызыктуу оюндарды жолго коюп, саякатчылардын өз ара туйнуусун көбөйттү."

Жакында Жунгуа Элчер Байлимдер Академиясы Батыш бөлүк Айылчар Байзилдөө борбору менен Шинжаң, Тяньшань, Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип тандап жетиштирген мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгөндүрүүгө атайын иштетилүүчү алгачкы пакта жаң сорту Шөмиян биринчи номур Жунгуа Элчер Байлимдер Академиясы Батыш бөлүк Айылчар Байзилдөө борборунун Лаолунхэ универсал сынак базасында расмий жарыяланды. Бул сорттун мамлекет ичинде жумшак пакта оромолоодо иштеп чыгарууга арналуу иштетиле турган нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтургандыгынан дарек берет. Узактан бери мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгү кесибинде суу пүркүү кол өнөрүнө ылайык келе турган арналуу пакта сорту жок болуп, кесипте тек орток иштетилүүчү пакта чийки материалын колдонуп өндүрүлөт эле. Буулаасы түшүп кетүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук сыяктуу маселелер бар болуп, иштеп чыгаруу өздүк наркынын артып кетүүсүн келтирип чыгарган. Ошондой эле эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл, коопсуз болгон жогору өлчөмдүү канааттандыруу кыйынга токтогон болуучу. Жунгуа Айылчар Байлимдер Академиясы пакта изилдөө ордунун экинчи даражалуу изилдөөчүсү, Батыш бөлүк Айылчар Байзилдөө борборунун башкы илимпозу Соң Мэйжин мындай деди. Синжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сөөнүп, илим изилдөө тобу багыт белгилеп өткөлгө чабуул кылып, жумшак пакта сүлгөндүрүүгө иштетилүүчү атайын пакта сортун орток жаратып, мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгөндүрүүгө атайын иштетилүүчү нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтуруп, пакта эгүү, чийки материалга иш кошуп иштөө, акыркы уч керектөөнүн бүт чындырын шыдырлаштырды. Синжаң, Тяньшань, Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутуби ооданы Өнөр жай бакча району жеңил өнөр жай кесип бакчасына жайгашты. Учурда шериктиктин күнүмдүк 100 арчуну өндүрүү мөлчөрү 100 миң калтага, жылына 1 миллиард талга жетип, бүт мамлекетте көптөгөн замандашкан өндүрүш базасын орундаштырып, кесиптик тазалоо цехи жана 10 канча озот өндүрүш линиясы орундаштырылды. Бул жолку Шөмиян биринчи номурдун жарыялануусу мамлекет ичиндеги пакта түшүмдөрү, жогору басымдуу суу бүркүп ичке токулган буула кесибин жогору сапаттуу чийки материал жаңы долбоору менен камдап, үрөөн кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу район өзгөчөлүгү айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө уландуу күч кошот.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-нчу айдын 10-нчу күнү күнгө ишенбе. Дыйкандар календары боюнча 9-нчу айдын 1-нчу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуп артынан ачылат, абанын температурасы 9-17 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүбүз жылдештирип, ансайын жогору деңгээлдеги бейпил Шинжаңды чымырканып куруп, коопсуз өндүрүш боюнча Шинжаңда закон аркылуу башкарууну кыдырып күзөтүү, түзөтүү сыяктуу кызматтарды орундаштыруу талкууланды.
2: Чанчоожаң автоном райондук партком Малия экономика комитетинин жыйынын башкарып ачып, өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштиктүү кеңертип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди зоройтууну баса көрсөттү.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө энергия негизин бекемдеп, Шинжаң замандашкан өзгөчө кесип системасын бачым курат деген кабардугасыздар.
2: Тияншандын түштүк түндүгүндө бир түркүм түйүндү суу иштери түрү курулуштары тездигин ашырып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө бар күчү менен күчөдү.
1: Кулжа Аксуу темир жол түрүү туннель казуу жумушун бачымдатты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети 10-нчу айдын 9-нчу күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуужиси Чанчоожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Ши Цзиньпиндин ансайын жогору деңгээлдүү бейпил жүнгө куруу жөнүндө көрсөткөн зарыл жол жоболорунун руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын термелбей бекемибиз жылдештирип, бейпил жүнгө курулуш кызматы жыйынынын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке жылдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үрүлүп, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бир өңчөй пландап, ансайын жогору деңгээлдеги бейпил Шинжаңды бачым куруу керек. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу кызмат системасын жакшыртып, коом амандыгын башкаруунун урусал жөнгө салууну күчалтып, Шинжаң коому ири кырдаалынын уландуу туруктуу, узакка чейин туруктуу болушуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Мамлекет коопсуздук системасы жана курбат курулушун күчөтүп, мамлекеттин саясий коопсуздугун чечкин коргоп, ар түрдүү опурал көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып жоюп, жазалоо менен алдын алууну тең колдонуу, үстүртөн жана түпкүрүнөн жөнгө салуу, тең кармап орток башкаруудай кызмат бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Коом башкаруусун замандаштырууну бачым жылыштатып, жалпылык коопсуздук системасын кемелдендирип, законго кайчы кылмыштарга закон боюнча катаан соккуруп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну жылыштатып, кайчылык чыр чатактарды терең сыдырата текшерип чечип, бейпилдик курулушунун илимийлешүү, коомдошуу, закон аркылуу башкаруу, акыл жөндөмдөшүү деңгээлин жогорулатуу керек. Жыйында мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндө

0: Зарыл баяндары жана зарыл жолжумо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, эли баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, энеүлүк идеясы жана таалайсын ооп эскикасын жеңип, коопсуз өндүрүш кызматынын актылуу ичке кармап, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлүк коопсуздугун жана коом ири кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Окуя көп көрүлө турган, кайта кайта көрүлө турган маселе көмөскү кырсыгы чордондошкон түйүндүү район жана алгылыктуу алкактарга үрүлүп, опурутал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, чөңгү салуу сапат берекетин жалпы бетке жогорулатып, законсуздарына сокку уруп, белгилемеге кайчыларын чөңгү салууну тереңине карай жылыштатып, закон менен тартип тексерүүнү ачташтырууну күчалтып, жоопкерсиздик кылгандарды сөзсүз териштирүү, законго кайчылык кылса сөзсүз жазалоодой күчтүү сигналды уландуу кое берүү керек. Суук агым, улуу кар, төмөн температурада тоңуп калуу сыяктуу опсуз аба ырайын күзөтүү алдын сигнал берүүнү күчөтүп, чукул абалга теңтайлаштыруу биржансыл кылуу чараларын чечкин жүзөлөштүрүп, жер титирөө апатынын алдын алуу теңтайлаштырууну күчалтып, токой жайтта өрттүн алдын алуу, өрт өчүрүү кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу урбатын үзгүлтүксүз жогорулатуу керек. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш орунда кош жоопкерчилик жана үчтү башкаруу үч сөзсүздү күчалтып, өткөрүү ыңгайында көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу эпкинин арттырып, карханаларды коопсуздук жоопкерчилиги чараларын нактылуу майдан көрүнүш, нактылуу жумуш ордо, нактылуу кызматкерлерге чейин чыңдоого айдактап оорчундуу өзгөчө, чоң окуя көрүлбөстүк төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Жыйында Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууну жылыштатуу кызматы талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана башчуу Ши Цзиньпиндин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, закон аркылуу башкарыла турган Шинжаң, закон аркылуу башкарыла турган өкмөт, закон аркылуу башкарыла турган коом курулушун бир толкулуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү закон аркылуу башкаруу, камсыздоосу менен камдоо керек. Закон аркылуу башкарыла турган жөнгө курулушу жоспорун астайыл изчил жүзөлөштүрүп, түйүндүү милдеттерди орун алдырып, берекетин көрүүнү түртмөөктөп, 9-5 жылдык закон жалпылаштыруунун тыңгылыктуу кулаш жайдырып, бүт коомдо иш бүтүрүүдө законго сүйөнүү, ишке жолукканда законду издөө, маселени чечүүдө законду колдонуу, кайчылыктарды чечүүдө законго таянууда жакшы чөйрөнү жаратып, жогору сапаттуу закон аркылуу башкаруу курулушу менен жогору сапатта үнүгүнү коргоо керек. Ар даражалуу партком партуу группалардын закон аркылуу башкаруу курулушу негизги толуктук жоопкерчилигин күчалтып, ар даражалуу жетекчи кадрлар баштаак болуп, законду урматтап, законду үйрөнүп, законго моюнсунуп, законду колдонуп, закон аркылуу башкарууга өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ысылаатты тереңдештирип өнүгүнү түртмөктөө. Кайчылыктарды чечүү, туруктуулукту коргоо, опурталга теңтайлаштыруу курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууну тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөө керек. Жыйында 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айлампалуу кыдырып күзөтүү абалынын доклады тыңшалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчуу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, кадырып күзөтүлүүчү партия уюмдарынын түзөтүү жоопкерчилигин бекем чыңдап, маселени жалпы бетке акырына чейин түзөтүп, ийине жеткирүүнү түртмөөктөп, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургузууну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, түзөтүүнү күнүмдүү кызматтарга жуурулуштуруп, ысылаатты тереңдештирүүгө жуурулуштуруп, партияны жалпы бетке катаан башкарууга жуурулуштуруп, банза кошуун курулушуна жуурулуштуруп, кадырып күзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Кадырып күзөтүүнүн саясий орун белгилөөсүн бекем кайтарып, биринчи колу башчы жана жетекчилик панзасы сыяктуу алгылыктуу ассандууларга бекем кадалып, сакталган маселелерди маалында байкап жана түзөтүп, кадырып күзөтүү, кадырып текшерүүдө жогору менен төмөн бирге аракетке келүүнү терең жылыштатып, башка көзөмөлдөө менен изчил жуурулуштуруп, бүт автоном райондо кадырып күзөтүү кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком Малия экономика комитети 10-чу айдын 8-чү күнү жыйын ачып, Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, башчуу Ши Цзиньпиндин өнүмдүү каржы салууну кеңиртүү жөнүндөгү зарыл баяндарын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, байланыштуу түйүндүү кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Автоном райондук парткомдун шужиси, автоном райондук партком Малия экономика комитетинин мудуру Чин Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун базар шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомдун орун базар шудеси, Бингтуандын жаңвии Хы Жоңёл, автоном райондук парткомдун орун базар шудеси, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун базар төрагасы Жаң Еңчүн жыйынга катышты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин каржы салууну туруктуулаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын жүзөлүштүрүп, каржы салуунун артууну туруктандыруу курулманы тескөө, эл турмушуна нарп жеткирүүдөгү алгылыктуу ролун толук таанып жетип, буюмга каржы салуу жана адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүдө бекем туруп, өнүмдүү каржы салууну иштиктүү кеңиртүү керек. Каржы салып арттыруунун арткы күчүн күчөтүп, каржы салууну кеңиртүү механизмин жакшыртып, бүт коомдун каржы салуу жашоо күчүн чыйралтып, 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга бириктирип, каттоо, энергия, суу иштери сыяктуу орчундо түр курулуштарын бачымдатып, ан сайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Төрү запасы жана айландырууну бир өңчөй пландап жылыштатып, илим техникада жаңылык жаратуу, жасанды акыл жөндөм кошулган коом, эл турмушу сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктей, бир түркүм стратегиялуу алып жүрүү күчү күчтүү түрлөрдү жолго коюп, өнүгүү көмүскө күчүн уландуу күчөтүп, экономиканы арттыруу негизин бекемдеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Жыйында жасанды акыл жөндөм кошулган аракети, түйүндүү таш жол түрү курулушу, түштүк Шинжан кесиптеринин өнүгүүсүн жылыштатуу сыяктуу кызматтары талкууланды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жолго коюуну, Шинжан мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдөгү зарыл тутка кылууда бекем туруп, тереңдей изилдеп, мамлекеттин пайдалуу саясаттарынан толук жакшы пайдаланып, Шинжандын жашыл электр жетерлүү район орду өзгөчө колдонуу көрүнүшү мол сыяктуу салыштырмалуу артыкчылыктарын уландуу көрсөтүп, эсептөө күчү кесибин жайгаштырууну күчөп жакшыртып, түйүндүү түр курулуштарын бачым жылыштатып, эсептөө күчү электрдин шайкештүү өнүгүү үлгүсүн иликтеп, колдонуу көрүнүшүн иштиктүү кеңейтип, эсептөө күчүнүн коопсуз өнүгүү төмөнкү чегин бекем сактап, Шинжандын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңине карай, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөп, түрдүү кесиптердин жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы кубат ыйгаруу керек. Каттоо негизги жабдуу курулушунун каржы салууну туруктуулаштыруу, жумуштандырууну кеңиртүүдөгү басырыкташ ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, салып жаткан түрү курулуштарын тез жылыштатып, түйүндүү түрү запасын жакшы иштеп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин чыңдап, түйүндүү түрлөрдү маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүүнү күчтүү терек менен камдоо керек. Кесип өнүгүүсүн түштүк Шинжан шахмат көзүнө жан киргизүүнүн алгылыктуу иш чарасы кылып, колдоо саясатынан жакшы пайдаланып, кызмат механизмин жакшыртып, калыкты жумуштандырып, киреше арттыруусун илгери сүрүүнү багыт кылып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө, шаарлар жана борбор карканалары менен чиркештирүүнү күчөтүп, ар түрдүү карканаларды түштүк Шинжанда каржы салып, өнүгүүгө жетектеп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин желесин толуктап, негизин күчөтүүнү бачымдатып, эмгек күчү жылыштыгындагы кесиптерди уландуу өнүктүрүп, заманбап тейлөө кесибин телегейлештирип өнүктүрүп, өнүгүүнү түртмөктөп, эл турмушуна ан сайын жакшы нарп жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерлетип, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Ваң Жэншин, Юсупжан Мамат, Каден Кабен, Кайсар Абдукерем, автоном райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары жыйынга катышты.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Шаңдуу 5 жыл.
0: Башчы Си Цзиньпин Шинжандын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, Шинжаң үчүн жогору сапатта өнүгүү улуу планын түзүп, Шинжаң мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы сыяктуу 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүнө кубат ыйгарды. Башчы Си Цзиньпин энергия өнтүрүшүн жылыштатып, энергия менен камдоону туруктуулаштырып, өнүгүү ыңгайын жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесипти жалпы бетке даража өстүрүүгө жетектеп, бүтүн алдыңкы катардагы коопсуз замандашкан кесип системасын бачым жаратууну көрсөткөн. Тияншандын түштүк түндүгү чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, өзгөчө энергия артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жаңыча өнөр жайлаштыруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну алдыга сүрөп, жөрөлгүлүү энергиянын доор алмаштырып даража өстүрүүсүн, жашыл жаң энергиянын дүркүрөп өнүгүүсүн, өзгөчө кесиптердин үйүрлөшүп зороюусун төртмөктөп, байлык артыкчылыгын уландуу өнүгүү артыкчылыгына айландырды. Эми кабардан угуңуздар. Такламакан чөлүнүн ашаан терең катмары болсо мамлекетибиздин нефть табыгы газ запасын арттырып түшүмүн жогорулатуу да өзөктүү база. 10-айдын 8-күнүнө чейин мамлекет ичинде кең чоң чөл

Celsius градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан булуттанат. Төмөн температура 10 Celsius градус, жогору температура 22 Celsius градус. Батыш үчүктөн 3-4 баалар шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Гулкада Акун, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамедимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арлу теленин ырларынан угасыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу каармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат угармандар. Эми монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басымды, жаныма менин качан келесиң.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхау суунун энеси атыккан той уюу менен таанышабыз. Той уюу 1930 жылы 12 айда Жэжиаң Нингбодо төрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болуп, кодум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955 жылы Бейжин медицина Шоюаннын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин Жунго жунгочо эмчилиги илимдер академиясынын жунгочо дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Той уюу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жунгочо өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Той уюу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун рецепт дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя рецепти жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Той уюу байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас рецепти деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдүү курамды алуунун ачкыч эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4 күнү 191 номурлуу Чинхаудан айырып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100%га жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Той уюу эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: «Мен группа башчысымын. Биринчи ирет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар». 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чы жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Той уюу Нобел физиология же медицина сыйлыгын алып, жунгодогу ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү аалымга айланды. Ал Нобел лекциясында Чинхау затын байкоо жунгонун жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхаусунун энеси аткан Тойоо менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио огармандар, берүүбүз улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкер, конжурап чек арадан кирүү чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сөнчау менен таанышабыз. Сүнчау конжурап чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосунда 23 жыл бекем турган болот жоокер. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, Бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик ары бийик муз чокуда 10 моо Чаңжаңдын түштүгүндөгүдөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтеги аз сандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып, байууга түрткү болуп, 50'den ашуун ылымта бастырма жана Бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нчи даражалуу, 9 жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздук милдет өтөп жаткан аскери бөлүгүнүн Озот Шыгуаны. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскери бөлүгүнүн Озот Компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы чеки. Арткы чеп кызматындагы алдыңкы чеки. Озот Шыгуан жөндөмдүүлөрү 1-нчи даражалуу сыйлыгы катарлуу наамдарга ээ болду. Памир Бөксө тоосу жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Кычкыл тек ченеми түздүктүн араң 48%'на туура келет. Климаты начар, кубулмалуу. Бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер, бул Бөксө тоодо кемгезиге турган зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүнчау кошунга катышып, конжурап чек ара текшерүү пунктуна келди. Ал какыр Бөксө тоого карап, офицер жоокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулё ылымта бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү, карлуу даланы жашылдандыруу аңсоосу кайраты оргуп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачты, бирок мөмө бербеди. Сүнчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал Айыл Чарба Илимдер Академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктөө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Бөксө тоо, суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү алгылыктуу техникалык маселени чечип, Бөксө тоодо 30'dan ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү.

Толуксуз статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун убакыттан бери Сунчао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сунчао бул жолдо токтобой үйрөнүп, чымырканып изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, доңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50-дөн ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканып окуп, 500

2000 қаттан ашуын тасырат мақаласын жазды. 2000-ci жылдан бері ар даражалы жетекчилер алдарты болып пунктке келіп, қызматтарды көздөн кечирди. Барысы бир жокердин бөксө тоодо бир тал чөп дагы өспөй турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты. Сунчао таш коргон ооданын өз жүрту деп билип, Асандуу уулу элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006-жы жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалар бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциясы Сунчао ар жылы эгинчилик бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйканмалчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчкө толду. 2013-cü жылы Тезнав айылындагы малчы Эмирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы эки баласы бар болучу. Сөнчаунун жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташкан ишеним менен эгинчилик менен алып урушту. Дагы малчылары сайроон жайын ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоуна сатып алып, күндөрүн маанилүү өткөрдү. 2014-cü жылы 7-ci айда Борбордук радио телевизия станциясынын айылгыштак дүйнөсү берүүсүндө Эмирша менен Сүнчаунун аңгемеси тааныштырылды. 2016-cı жылы чек ара текшерүү пункту нишандуу жөлөп жардам берген таш коргон ооданынан Мазар айылындагы эл назары үй бүлөсү кембагал болуп, Сүнчау жашылча бүрөөнү сатып алды, ары өз колу менен ага жардамдашып ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы эл назар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп, жеңишке жетип, кирешесин 2000 юанга жакын ашырды. Калыкты байытуу үчүн ал дагы Бөксө тоодогу өзгөчө үй бакма канаттуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калыкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сүнчао мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо уюм ага муктаждуу болсо эле сызыл бекем турарын айтып мындай деди. Чек араны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер убакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Бардыкка келтирип, көпчүлүктүн турмушун барган сайын балдай таттуу өткөрүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Туруктуу болуу, сапатка таянуу аркылуу Астана айылынын күзгү коондору башка жерлердеги көптөгөн соодагерлерди жыл бою бул жерге келип, коон сатып алууга эликтирди. Мамлекет ичинен келген сатып алуу соодагерлери базарда тамыр тартып, нак майданда коон тандап, текшерип, сызыл коон толуктады. Күзгү коондун шыдыр сатылуусуна чыныгы кепелеттик кылуу үчүн Астана айылдык өкмөт бир жактан бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги соодагерлер менен дилгири чиркештирип, сатуу өрүшүн куруп, сатуу жолдорун кеңиртти. Дагы бир жактан айыл чарба техниктери жана кыштак кадрларын айдоолорго барууга орундаштырып, эгинчилерге жардамдашып, кант курамын өлчөп, бөмө сапатын катаң тизгиндеп, базарга салынган ар бир коондун сапатынын жакшы болуусуна кепелеттик кылды. Билүүгө караганда Итокото районунда быйыл 53700 мо жерге өстүрүлгөн күзгү коон жалпы түшүмүнүн 50000 тонна айланасында болуусу божомолдонгон болуп, негизинен Шируми, Желелеш сорттору өстүрүлгөн. Күзгү коонду жыюу 10-нчу айдын акырына чейин жалгашып, мамлекет майрамы мезгилинде сатуу жогору белеси утурлап алынып, өзгөчө коон кесиби дыйкандардын кирешесин арттырууга сызыл түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошот.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык штактарды аралап Гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Турпан шаары Эртекот районундагы күзгү коондон мол түшүм алуу көрүнүшүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Айылык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүз уланды назарыңарда. Азыр Гучуң ооданы Бийлиухэ шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 моодан ашуун жердеги азыктык байкы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Кыштак коллективинин жетектөөсү жетиштирүүсүнө сөнүп, кичинекей байкы жергиликтеги калы

жарыкчылыкты байытып, кирешени арттыра турган өзгөчө түркү кесип айта турган гүлдөнүү жолун ачты. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө жаңниңдин кыштакта турган мезгилинде кыштак үчүн иштеп берген нактылуу иши жана жакшы иштерин айтып беребиз.

Артыш шаарынын кара жол айылы орто кара жол кыштагы Лоңшен тоосу чокусунда тоо таштарынан кат кат тургузулган бир кароол сексе айбат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактын шамал чыкканда кум учуп тура турган көнү турпатын түпкүрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган мамлекеттин тынчтыгын коргой турган руханий жер белгисине айланды. Уақытты 2022 жылы 3-чү айга кайтарсак, Жаңнин орто кара жол кыштагына келип, кыштакта туруу кызматын баштады. Ал кездеги Лоңшан тоосунун жокусунда бийик секи көрүнүшү жок. Тек какыр дөбөдө калдык топо таштар бар эле. Жаңнин эскерип мындай деди. Кезинде менин анык эсимде, бул тоо боорунда оодарылып түшкөн бир кесек үй бар болуп, шамал чыкса эле бардык жерди топо каптап, айланадагы калык аябай түйшүк тартуучу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Жаңнин Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жапжаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачын деле ынандыра албады. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мамыт Жүсүп Арбыжан мындай деди. Ал жерде дагы жол жок эле. Ошол кезде Жаң Шужи бул ишти айтканда көңүлүмдө ишенич жок эле. Бирок Жаң Шужи сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Жаңнин курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат атыретин баштап, алдыда жүрүп, бүт кыштактагы арулут калкы, картайгандары жаштар, өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Жаңнин мындай тааныштырды. Бүт курулуш барышында бүт кыштакта ар күнү таш каза турган, таш ташый турган кадрлар калык жалпы 20,000 адам иреттен ашты. Какыр талада суук жандан өтүп, көпчүлүк чыкыруун сууктан коркпой, жападан баш тартпай, бир кирпич бир таштан бийик секини куруп чыкты. Ал мындай деди. Күчтүү жаштар чоңураак ташты, күчү алсызыраак кишилер өзү көтөрө алгыдай ташты которду. Ошого бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз. Кароол секси бүткөндөн кийин мурдакы какыр тоо чокусу жапжаңы түскө кирди. Текчи кең кеткен тоо чокусу кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдары дайыма кароол сексинде туруп, жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан назар салып, ата энесинин чек ара биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып айтышат. Туган уруктар кароолдо туруп, калык мамлекет чек ара линиясын коргоп жаткан жылуу жөнөкөй көрүнүштөрү таштан салынган бул бийик секиге терең мааны тартуулап, Лоңшан кароол мунары дагы ошондон баштап ушундай аталып келди. Орто кара жол кыштагы чек ара линиясына жакын болуп, бүт кыштак 23 километр чек ара линиясын башкарып тизгиндеп турат. 244 чек ара коргоочу жыл бою жумуш ордунда бекем туруп, күн түн чек араны чалгындап, кезекчилик кылып, чек арадагы кыштактардын ырашкерлиги, катыржамдыгын үн түнсүз коргоп келүүдө. Бул күрдүү топуракта дагы адилет жолунда баатырдык көрсөтө турган, баатырдык көрсөтүп чек араны коргой турган карапайым каармандар ар убакыт бардыкка келүүдө. Эрте жаздын бир түнү кыштактагы малчы Гүлжан коңшусунун кой короосуна ач калган карышкырдан кирип, койлорун үркүтүп, колектип мал мүлкүнө эбегейсиз зор зыянга учураганын байкады. Кооптуу чукул учурда ал өзүнүн коопсуздугуна карабай, баатырдык менен алдына барып

куру кол карышкырды кубалап, коңшусунун мал мүлкүн бүт күчү менен коргоп, эң акырында зор соммалуу зыяндан сактап калды. Ул барышта өзү дагы оор жараланды. Анын адалет жолунда баатырдык көрсөткөн, үй бүлөсүн сүйүп, чек араны коргогон, коңшулар менен ынтымак өтө турган баалуу рогун сыйлоо үчүн кыштак кеңеши аркылуу Гүлжанды чек ара коргоочулар кошунуна расмий кабылдап, чек ара райондогу калктын чын ыкластуу жоопкерчилигин урпактан урпакка жеткирип жалгаштырып келди.

Қарол чексі бийік бой көтеріп кадрлар менен халықтың көңілін бір-біріне тығыз байлады. Жаңниңдағы қызматтың маңызды өтеуінін халықтың келешесін ашырып байытуға қойып, чекара озындағы халықты чекараны жақсы қорғо, ошондой эле жақсы күнгө ээ кылууга бел байлады. Каражол айылынын эзелтеден улак тартуу чакан шаарчасы деген кооз-наамы бар. Улак тартуу ат бегеси ошол жерде көптөн бери мураскердик кылынып келген жөрүлгөлүү үрүп адат кыймылы болуп, жалпылык негизи терең, үрүп адат маанайы коюу. Жаңниң мындай деди. Мурда өлчүм түшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрүп адат жарыштары тек какыр бош жерде гана өткөрүлөт эле. Жаңниң бул үчүн Жаңсуу, Күншандын, Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду менен Дилгир Шайкешим жоспорду Дилгир доклад кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 миллион юан чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулары кемелдүү, жөндөмү толук болгон өлчөмдөшкөн улак тартуу байге майданы Какыр төбөдө бой көтөрдү. Кыштакта улак тартуу байге желелиш маданият дене тарбия кыймылдары дайымдуу өткөрүлүп, жарыш өткөрө турган майдан болбостук тарыхы менен түгөлдөй кош айтты. Жаңниң эскерип мындай деди. Курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча туңгуш жолу жарышта калктын бардыгы катуу алкыш жаңыртты. Менин кубанычым койнума сыйбай аптан сыймыктанган элем. Какыр төбөнүн маданият дене тарбия жарышы майданы үрүп адат байуу кесибине айланды. Дайымдуулашкан үрүп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн үздүксүз ургутуп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 000 адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси 700 000 юандан ашты. Мурдакы кум бороон учуп тура турган какыр талада кыштакта айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы ачылды. Жаңниң 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүт ынтасы менен кызмат кылуу аркылуу нактылуу жоопкерчилигин, эң терең махабатынын бардыгын чек ара оозундагы бул мээримдүү топуракта калтырды.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл жар байлыгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз аштык кесиби жылдык өнөр жай жалпы наркынын 4 триллион 500 миллиард юандан ашууну ишке ашырып, калктын курсак тойгузуудан жакшы жеш, кубаттуу соо жешке өзгөрүү муктажын ого бетер канааттандыруудан үмүт бар. Таможна баш идарасынын кабарына негизделгенде 2025 жылга чейин мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту уда 5 жыл ашкан. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту 492 миллиард 30 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 4.2% ашкан. Негизги түрлөрү жашыл

Ары азыктык бактериясы, суу түшүмдөрү кургак, жашаң мөмө, ары катуу кабуктуу мөмөлөр. Мунун ичинде Шандуңдун айыл чарба түшүмдөрү экспорту 114 млрд 50 млн юан болуп 5.5% ашып, бүт мамлекет айыл чарба түшүмдөрү экспорт жалпы наркынын 23.2% ээлеп, сызыл 27 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда турган. Быйыл 8-нчи айдын акырына чейин мамлекетибиздин орто батыш бөлүк айыл кыштак райондорундагы тез жолдомону кыштактарга чейин жеткирүү боюнча почта аркылуу толук кепелетке ээ кылуу атайын сынак түйүнү кылынган 17 сынак түйүнү ооданы ичиндеги 2939 штаттуу кыштакта тез жолдомону кыштактарга киргизүү ишке ашырылып, жыл башында бекитилген сынак түйүн нишаны бир кыйла жакшы бүтүрүлгөн.

Жакында автоном райондогу айыл чарба илимдер академиясы Кашкарда кайталап айдаган жашыл буурчак жаңы сортун көргөзмөлөп, жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасы боюнча өлкө көрсөтүү боюнча айдоолорду көрүү ары кең көлөмдө бирдик түшүмүн арттырып, түшүмүн өлчөө нак майдан жыйынын өткөрдү. Нак майданда өлгү алып түшүмдү өлчөө аркылуу моо башы түшүмү 266.8 килограммга жетип, Шинжаңдын кайталап айдаган жашыл буурчак өстүрүү боюнча кең көлөмдө өлгү көрсөтүү айдоосунан жогору түшүм алуудан жаңы рекорду жаратылды.

Жакында ачып жиберүү, жаңы аракет энергиясын гүлдөндүрүү жаңы барагы негизги тема кылынган 7-чи кезектүү Жунголяонун эл аралык каржы салуу соода жармеңкеси башталды. Тарбагатай аймагы 57 түйүндүү керхананын 120 канча түрдүү сапаттуу түшүмүн алып жармеңкеге катышууга уюмдады. Билүүгө караганда көргөзмө мезгилинде Тарбагатай аймагы товар көргөзмөсү жана соодагер чакыруу тааныштыруу жыйынынан турган эки өзөктүү кыймылды уюмдаштырып, тааныштыруу жыйынына катышкан керханалар 200 ашып, көргөзмөгө катышуу көлөмү мурдакы жылдардакыдан ашкан. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-нчу айдын 10-нчу күнү күнгө ишенбе. Дыйкандар календары боюнча 9-нчу айдын 1-нчу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат абанын температурасы 9-17°C жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил Шинжаңда чымырканып куруп, коопсуз өндүрүш боюнча Шинжаңда закон аркылуу башкарууну кыдырып күзөтүү, түзөтүү сыяктуу кызматтарды орундаштыруу талкууланды.
1: Чаншожаң автоном райондук партком Малия экономика комитетинин жыйынын башкарбачы өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштиктүү кеңертип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди зоройтууну баса көрсөттү.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө энергия негизин бекемдеп, Шинжаң замандашкан өзгөчө кесип системасын бачым курат деген кабар тугасыздар.
1: Тияншандын түштүк түндүгүндө бир түркүм түйүндө суу иштери түрү курулуштары тездигин ашырып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө бар күчү менен күчөдү.
2: Кулжа Аксуу темир жол түрү туннель казуу жумушун бачымдатты. Эми толук мазмундарын

0: Асыздар.
1: Станция узгавара. Аптрам райондук парткомдун туруктуу комитети 10-нчу айдын 9-күнү жыйын ачты. Аптрам райондук парткомдун шуужиси Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуужи Ши Цзиньпиндин ан сайын жогору деңгээлдүү бейпеле жүнгө куруу жөнүндө көрсөткөнү зарыл жол жоболорунун руху астайдыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын Термелбек экебиз изилдештирип, бейпеле жүнгө курулуш кызматы жыйынынын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпеле башкаруу кызматы баш нишанына үрүлүп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй пландап, ан сайын жогору деңгээлдеги бейпеле Шинжаңды бачым куруу керек. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу кызмат системасын жакшыртып, коом амандыгын башкаруунун урусал жөнгө салууну күчалтып, Шинжаң коому ири кырдаалынын уландуу туруктуу, узакка чейин туруктуу болушуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Мамлекет коопсуздук системасы жана курбат курулушун күчөтүп, мамлекеттин саясий коопсуздугун чечкин коргоп, ар түрдүү опурутал көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып жоюп жазалоо менен алдын алууну тең колдонуу, үстүртөн жана түпкүрүнөн жөнгө салуу, тең кармап орток башкаруудай кызмат бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Коом башкаруусун замандаштырууну бачымжылыштатып, жалпылык коопсуздук системасын кемелдендирип, законго кайчы кылмыштарга закон боюнча катаан сок куруп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну жылыштатып, кайчылык чыр чатактарды терең сыдырата текшерип чечип, бейпилдик курулушунун илимийлешүү, коомдошуу, закон аркылуу башкаруу, акыл жөндөмдөшүү деңгээлин жогорулатуу керек. Жыйында мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана зарыл жолжобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, энеүлүгү диясы жана таалай сыноп эскикасын жеңип, коопсуз өндүрүш кызматын нактылуу ичке кармап, ар улут калкынын өмүрүн, мал мүлүк коопсуздугун жана коом ири кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Окуя көп көрүлө турган, кайта кайта көрүлө турган маселе көмөскү кырсыгы чордон душкон түйүндүү район жана алгылыктуу алкактарга үрүлүп, опурутал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу сапат берекетин жалпы бетке жогорулатып, законсуздарына сокку уруп, белгилемеге кайчыларын жөнгө салууну тереңине карай жылыштатып, закон менен тартип текшерүүнү ачташтырууну күчалтып, жоопкерсиздик кылгандарды сөзсүз териштирүү, законго кайчылык кылса сөзсүз жазалоодой күчтүү сигналды уландуу кое берүү керек. Суук агым, улуу кар, төмөн температурада тоңуп калуу сыяктуу опсуз аба ырайын күзөтүү алдын сигнал берүүнү күчөтүп, чукул абалга теңтайлаштыруп, биржан сылгылуу чараларын чечкин жүзөлөштүрүп, жер титирөө апатынын алдын алуу теңтайлаштырууну күчалтып, токой жайытта өрттүн алдын алуу, өрт өчүрүү кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын үзгүлтүксүз жогорулатуу керек. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш орунда кош жоопкерчилик жана үчтү башкаруу үч сөзсүздү күчалтып, өткөрүү ыңгайында көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу эркинин арттырып, карханаларды коопсуздук жоопкерчилиги чараларын нактылуу майдан көрүнүш, нактылуу жумуш орду, нактылуу кызматкерлерге чейин чыңдоого айдактап оорчундуу өзгөчө, чоң окуя көрүлбөстүк төмөнкүчөгүн чечкин кайтаруу керек. Жыйында Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууну жылыштатуу кызматы талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпинг закон аркылуу башкаруу идеясы жана баш шуужи Ши Цзиньпингдин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, закон аркылуу башкарыла турган Шинжаң, закон аркылуу башкарыла турган өкмөт, закон аркылуу башкарыла турган коом курулушун бир толкулуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү закон аркылуу башкаруу, камсыздоосу менен камдоо керек. Закон аркылуу башкарыла турган жөнгө курулушу жоспорун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, түйүндүү милдеттерди орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөөктөп, 9-5 жылдык закон жалпылаштыруунун тыңгылыктуу кулаш жайдырып, бүт коомдо иш бүтүрүүдө законго сөөнүү, ишке жолукканда законду издөө, маселени чечүүдө законду колдонуу, кайчылыктарды чечүүдө законго таянууда жакшы чөйрөнү жаратып, жогору сапаттуу закон аркылуу башкаруу курулушу менен жогору сапатта өнүгүүнү коргоо керек. Ар даражалуу парткон парту группалардын закон аркылуу башкаруу курулушу негизги толуктук жоопкерчилигин күчалтып, ар даражалуу жетекчи кадрлар баштаак болуп законду урматтап, законду үйрөнүп, законго моюн сунуп, законду колдонуп, закон аркылуу башкаруу өйрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ысылаатты тереңдештирип өнүгүүнү түртмөктө. Кайчылыктарды чечүү, туруктуулукту коргоо, опурталга теңтайлаштыруу курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууну тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөө керек.

0: жыйында 10-чу кезектүү Аптынам райондук парткомдун 10-чу айлампалуу кыдырып күзөтүү абалынын докулаты тыңшалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчуусу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, кыдырып күзөтүлүүчү партия уюмдарынын түзөтүү жоопкерчилигин бекем чыңдап, маселени жалпы бетке акырына чейин түзөтүп, ийине жеткирүүнү түртмөөктөп, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургузууну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, түзөтүүнү күнүмдүү кызматтарга жуурулуштуруп, ысылаатты тереңдештирүүгө жуурулуштуруп, партияны жалпы бетке катаан башкарууга жуурулуштуруп, банза кошуун курулушуна жуурулуштуруп, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Кадырып күзөтүүнүн саясий орун белгилөөсүн бекем кайтарып, биринчи колу башчы жана жетекчилик панзасы сыяктуу алгылыктуу ассандууларга бекем кадалып, сакталган маселелерди маалында байкап жана түзөтүп, кадырып күзөтүү, кадырып текшерүүдө жогору менен төмөн бир аракетке келүүнү терең жылыштатып, башка көзөмөлдөө менен изчил жуурулуштуруп, бүт Аптынам райондо кадырып күзөтүү кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Аптоном райондук партком Малия экономика комитети 10-чу айдын 8-чү күнү жыйын ачып, Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, башчуусу Ши Цзиньпиндин өнүмдүү каржы салууну кеңиртүү жөнүндөгү зарыл баяндарын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, байланыштуу түйүндүү кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Аптоном райондук парткомдун шуучуусу, Аптоном райондук партком Малия экономика комитетинин мудуру Чен Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптоном райондук парткомдун орун басары шуучуусу, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптоном райондук парткомдун орун басары шуучуусу, Бингтуандын жаңвии Хы Жоңё, Аптоном райондук парткомдун орун басары шуучуусу, Аптоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн жыйынга катышты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин каржы салууну туруктуулаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, каржы салуунун артууну туруктандыруу курулманы тескөө, эл турмушуна нарп жеткирүүдөгү алгылыктуу ролун толук таанып жетип, буюмга каржы салуу жана адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүдө бекем туруп, өнүмдүү каржы салууну иштиктүү кеңиртүү керек. Каржы салып арттыруунун арткы күчүн күчөтүп, каржы салууну кеңиртүү механизмин жакшыртып, бүт коомдун каржы салуу жашоо күчүн чыйралтып, 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга бириктирип, каттоо, энергия, суу иштери сыяктуу орчундуу түр курулуштарын бачымдатып, ан сайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Төрү запасы жана айландырууну бир өңчөй пландап жылыштатып, илим техникада жаңылык жаратуу, жасанды акыл жөндөм кошулган, коом, эл турмушу сыяктуу түйүндүү салаларды имерчиктей, бир түркүм стратегиялуу алып жүрүү күчү күчтүү түрлөрдү жолго коюп, өнүгүү көмүскө күчүн уландуу күчөтүп, экономиканы арттыруу негизин бекемдеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Жыйында жасанды акыл жөндөм кошулган аракети, түйүндүү таш жол түрү курулушу, түштүк Шинжаң кесиптеринин өнүгүүсүн жылыштатуу сыяктуу кызматтары талкууланды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жолго коюуну, Шинжаң мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдөгү зарыл тутка кылууда бекем туруп, тереңдей изилдеп, мамлекеттин пайдалуу саясаттарынан толук жакшы пайдаланып, Шинжаңдын жашыл электр жетерлүү, район орду өзгөчө колдонуу көрүнүшү мол сыяктуу салыштырмалуу артыкчылыктарын уландуу көрсөтүп, эсептөө күчү кесибин жайгаштырууну күчөп жакшыртып, түйүндүү түр курулуштарын бачым жылыштатып, эсептөө күчү электрдин шайкештүү өнүгүү үлгүсүн иликтеп, колдонуу көрүнүшүн иштиктүү кеңейтип, эсептөө күчүнүн коопсуз өнүгүү төмөнкү чегин бекем сактап, Шинжаңдын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңине карай, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөп, түрдүү кесиптердин жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы кубат ыйгаруу керек. Каттоо негизги жабдуу курулушунун каржы салууну туруктуулаштыруу, жумуштандырууну кеңиртүүдөгү басырыкташ ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, салып жаткан түрү курулуштарын тез жылыштатып, түйүндүү түр запасын жакшы иштеп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин чыңдап, түйүндүү түрлөрдү маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүүнү күчтүү терек менен камдоо керек. Кесип өнүгүүсүн түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнүн алгылыктуу иш чарасы кылып, колдоо саясатынан жакшы пайдаланып, кызмат механизмин жакшыртып, калыкты жумуштандырып, киреше арттыруусун илгери сүрүүнү багыт кылып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө, шаарлар жана борбор карканалар менен чиркештирүүнү күчөтүп, ар түрдүү карканаларды түштүк Шинжаңда каржы салып, өнүгүүгө жетип

0: деп өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин желесин толуктап негизин күчөтүүнү бачымдатып эмгек күчү жетиштигиндеги кесиптерди уландуу өнүктүрүп заманбап тейлөө кесибин телегейлештирип өнүктүрүп өнүгүүнү түртмөктөп эл турмушуна ан сайын жакшы нарп жеткирип эл көңүлүн уютуп ынтымакты илгерилетип туруктуулукту илгери сүрүү керек. Ваң Жэншин, Юсупжан Мөөмөт, Каден Кабен, Кайсар Абдукерем, автоном райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары жыйынга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңду 5 жыл.
2: Башчы Си Цзиньпин Шинжаңдын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, Шинжаң үчүн жогору сапатта өнүгүү улуу планын түзүп, Шинжаң мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы сыяктуу 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүнө кубаты ыйгарды. Башчы Си Цзиньпин энергия көнтүрүшүн жылыштатып, энергия менен камдоону туруктуулаштырып, өнүгүү ыңгайын жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесипти жалпы бетке даража өстүрүүгө жетектеп, бүтүн алдыңкы катардагы коопсуз замандашкан кесип системасын бачым жаратууну көрсөткөн. Тияншандын түштүк түндүгү чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, өзгөчө энергия артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жаңыча өнөр жайлаштыруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну алдыга сүрөп, жөрөлгүлүү энергиянын доору алмаштырып даража өстүрүүсүн. Жашыл жаңы энергиянын дүркүрөп өнүгүүсүн, өзгөчө кесиптердин үйүрлөшүп зороюусун төртмөктөп, байлык артыкчылыгын уландуу өнүгүү артыкчылыгына айландырды. Эми кабардан уңуздар. Такламакан чөлүнүн ашаан терең катмары болсо мамлекетибиздин нефть табигый газ запасын арттырып түшүмүн жогорулатуудагы өзөктүү база. 10-нчу айдын 8-нчү күнүнө чейин мамлекет ичинде кең чоң чөл нефть талаасы хады Фуман нефть талаасында 6000 метрлик ашаан терең катмарлуу нефть газынын жалпы түшүмү 26,430,000 тоннага жетти. Быйыл нефть талаасында 25 ашаан терең кудук жаңыдан өндүрүшкө киришип, жаңыдан көбөйгөн ашаан терең катмарлуу нефть газынын өндүрүш курбаты 300,000 тоннадан ашты. Жоңгу нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Таарым нефть талаасы хады нефть газ алуу башкаруу районунун орун басары директору Лиу Годо мындай деди. 600 терең кудукту чалгындап ургулоо аркылуу бул жерди мамлекетибиздеги эң чоң ашаан терең нефть газ өндүрүш базасына айландырдык. Элми изилдөө тобу ашаан терең кудук бургулоо өзөктүү техникасына уландуу атсалып, Таарым нефть талаасынын кудук бургулоо тездиги алдыңкы 2 жылга салыштырганда 30% көп жогорулады. Быйыл ашаан терең кудук чалгындап ургулоо боюнча 30 түрдөн ашуун кесип саласындагы жаңы рекордко ээ болуп, 8000 метрлик терең кудук бургулоо мезгили 100 күн ичине кыскарды. Жөңгү курулуш академиясынын академиги Сун Жиншиң мындай деди. Сычуан жана Таарым ойпотунун 8000 метрден терең жериндеги байлык мөлчөрү бүт мамлекеттин 80% түзөт. Азыр Кышын чоң газ талаасы, Фуман чоң нефть талаасы, Паңлай газ камтыган району байкалып, жалпы чалгындап аныкталган нефть 700 миллион тоннадан ашып, табигый газдагы 1 триллион 200 миллиард куб метрге жетти. Шинжаң энергиясынын түркү кесиби Байсал дубалдыгы карай жүрүп, нефть газдын өндүрүш эквиваленти удаа 5 жыл мамлекет боюнча 1-чи орунда туруп, таш көмүр өндүрүш мөлчөрүнүн артуу тездиги удаа 4 жыл мамлекет боюнча негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө, автоном район арасында башкы орунда туруп, санараптештирип акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүдөн пайдаланып жалпы 63 жерге акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен куруп, Шинжаң боюнча 3656 адамсыз кен, жүк автоунаалары ишке киришип, көлөмү мамлекет боюнча алдыда жүрүп, жөрөлгөлүү энергия кесиби тип өзгөртүп даража өстүрүүнүн тездиги ашыруусун көрсөттү. Шинжаң Ийхуа кенчилик чектүү шериктигинин машина электри боюнча орун басары баш инженери Хыда Чың мындай деди. 7 күн бою 24 саатты уландуу айландыруу аркылуу бир күндө 20 сааттан ашуун иштеп, өндүрүш берекети киши колдуу иштөө берекетине салыштырганда 10% жогорулады. Байлык артыкчылыгын таканчыктап, Шинжаң байлыкты жеринде айландыруу, кылдаттап терең иш кошууну бүт күчү менен жылыштатып, байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына карай тез бурулуусун төртмөктөдү. Корлаш Чанку жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районунда мамлекеттин 14-5 жылдык жоспорундагы түйүндү курулуш, Майтоо нефть химия өнөр жай шериктиги Таарым, жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүш курулушу Байсалдуу жүргүзүлүп, Шинжаңдын нефть химия өнөр жайынын жогору даражалашып, жашылдашып, акыл жөндөмдөшүп даража өстүрүүсүнүн үлгүсүнө айланды. Быйыл 7-нчи айда курулуштун 2-нчи мезгили бир жолунда материал салып автоунааны жеңиштүү жүргүзүүнү ишке ашырып, 9-нчу айдын акырына чейин түшүм бүт мамлекеттин жер жерлеринде өтүмдүү болду. Жөңгү нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо нефть химия өнөр жай чектүү шериктиги Таарым химия өнөр жай бөлүмчө шериктиги өндүрүштү жүргүзүү бөлүмүнүн мудуру Дай Чиньи мындай деди. 9 айдын акырына чейин экинчи мезгилде өтөрүү жалпы 220 миң тонна этилен каучукту түшүмөндүрүп, Бөткүл таарым химия өнөржай бөлүмчө шериктиги 680 миң тонна этилен өндүрдү. Бул курулманын узун мезгил жогору берекеттүү туруктуу айланууну дайындагандыгынын белгиси саналат. Мамлекетибиздеги туңгуч бүт желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этилен курулушу Орто Батыш бөлүктө жеке толку көлөмү эң чоң этилен түрү катары курулуштун бүт толкулуу мамлекетибизде өндүрүлүү салыштырмасы 99% жетип, жашыл электрди тике жалгоо үлгүсү аркылуу жылына сарптаган фотоволт таза электр 1 миллиард киловатт саатка жетип, жылына 1 миллион 370 миң тонна көмүртекти азайтып, көмүртекти туруктуулаштыруу курбаты 5 миллион 480 миң токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар болуп, жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин Майто нефт химия өнөр жай шериктигинин этилин жалпы өндүрүш курбатын 3 миллион тоннадан ашырууну түрткмөктөп, 100 миллиард даражалуу нефт химия өнөр жай кесиби үйрүн калыпташтырууну алып жүрөт. Жөңгү нефи табык газ топ чектүү шериктиги Майто нефт химия өнөр жай шериктиги таарым химия өнөр жай бөлүмчө шериктиги өндүрүштү жүргүзүү бөлүмүнүн адис инжиниери Камбаужиян мындай деди. Түштүк Шинжаңдын жогору даражалуу полиолефин бирикме каучук жаңы материал кесибинин өксүгүн толтуруп, жергиликтин кесиби жөрөлгөлүү нефт газ алуудан жогору даражалуу химия өнөр жай, жаңы материал, жашыл төмөн көмүртектүү кесипке карай тип өзгөртүүгө алкуусун түрткмөктөйт. Бул 5 жылда Шинжаңдын жашылы жаңы энергиясы тез баш көтөрүп 180 миллион киловатт жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу жалпы мөлчөрү бөт мамлекетти алдыңкы орунда туруп, кенең кеткен какыр талаада учуу кыйрысыз жашыл энергия сүрө тормосун калыпташтырды. Шинжаңдын жашыл электрин сыртка жеткирүү өзөктүү түйүнү катары Коомолу шаары алдыга чан эки туруктуу эки өзгөрмө чаар тарапка туташкан электрди сыртка жеткирүү түзүлүшүн калыпташтырып, электр жалпы генератору сыйымдуулугу көлөмү 52 миллион 360 миң киловаттка жетип, жаңы энергия генераторунун түзүү салыштырмасы 74.8% жетип, көлөмү бүт Шинжаңда башкы орунда, бүт мамлекет 3-орунда турду. Коомолу шаардык энергия коопсуздугун күзөтүү өлчөө борборунун мудуру Ван Руй мындай деди. 15-5 жылдык жоспордун этегинде бүт шаардын электр жалпы генераторлору сыйымдуулугу көлөмү 90 миллион киловаттык өткөлдөн өтүп, жаңы энергия генераторунун түзүү салыштырмасы 80% ашуусу күтүлүүдө. Генераторлору сыйымдуулугу жана электр таратуу мөлчөрү сызыл жогорулоо менен бирге Шинжаң жаңы энергия кесибинде жалаң электр таратып электр торуна жалгоодон жабдуу жасоочулук кабылдап колдонуу айланма пайдаланууда бүтчүлүгө карай узарууну бачым түрткмөктөдү. Мори ооданынын шамал электри фотоволт байлыгы мол болуп жогору көтөрүм курбаттуу жогору кошулман арыктуу жаңы материал түрүн киргизүү аркылуу таза электрди жеринде таратууну ишке ашырды. Шинжаң Жоншинг жаңы материал илим техника чектүү шериктик өндүрүш цехинде жабдуу тартиптүү айланып алмазды жасап чыкты. Жумушчулары лазер нур жабдуусу менен чийик ташка кылдаттап иш кошуу алып барды. Шериктиктин баш директору Ниу Ганг мындай деди. Моринин молу жашыл энергия байлыгы бар болуп, биздин өндүрүш өздүк нарыгыбызды зор даражада төмөндөттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда биз 30 000 караттан ашуун өндүрүш курбатын бөтөрдүк. Учурда түшүм сапаты жана чет эл буйрутмасы абдан туруктуу болууда. Өндүрүш цехин электр кайнаары жанына куруу. Шинжаң электеп чыккан жашыл электр сарптоо жаңы жолу эсептелет. Жогору көтөрүм курбат кесиби менен төмөн баалуу жашыл электр биригип, карахана акча өнөмдөп калып, энергия артыкчылыгы менен кесип даражасын өстүрүүдө кош багыттуу илгерилөөнү ишке ашырды. 5 жылдан бери Шинжаң күчтүү чогултуп алдыңкы жабдуу жасоочулугу шамал электри алдыңкы айыл чарба машиналары жабдуусун жергиликтүү тилге элештирүү салыштырмасы айрым-айрым 70%, 50% артып комбайнды мамлекет өндүрүү салыштырмасын 100% жеткирип, жогору даражалуу токумачылык акыл жөндөм жабдуусун эл аралык алдыңкы катарга чыгарды. 5 жылдан бери Шинжаңдын өнөр жай экономикасы толкун жиреп алдыда жүрүп, сапаты жогорулап, өнөр жай кошулма наркы ички өндүрүш жалпы наркында түзүү салыштырмасы 2020-жылдакы 25.8%, 2025-жылга келгенде 32% жогорулап 6.2% өсүп, район экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү тирек болду. Бүгүнкү күндө 1 миллион 660 миң чарчы километрлүү кенен ысык топуракта Шинжаң кесип курулмасын кылдаштырып даражасын өстүрүүнү негизги линия кылып, нефит, табигый газ, көмүр, кен түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин ташыган энергиясын толук кое берип, күчтү чогултуп замандашкан кесип үйрүн жетиштирип нактылуу иштеп аркылуу аркылуу мамлекет энергия коопсуздугу чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүп, бүт мамлекет экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө мыкты Шинжаң күчүн кошууда. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
0: Бул 5 жылда Шинжаң агартууну жайгаштырууну сызылгылдаштырып, дарылоо торун жакшыртып, жалпылык тейлөө байлыгын негизги катмарга карай узартууну түртмөктөп, жалпыга нарыктуу каптоо көлөмүн токтоосуз кеңиртип, эл турмушунан келген пайданы ар улут калкынын айланасына жеткирди. Бүт Шинжаңдын 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы уландуу жогору орунду сактап, толук орто баскычындагы мектепке кирүү жалпы салыштырмасы туруктуу 97% жогору болду. Окуу жашынан мурдагы 3 жылдык аксыз агартуу, шаардын окуу жашынан мурдагы 1 жылдык багуу, тарбиялуу аксын кечирим кылуу саясаты орун алып түзүлүшүп, жалпыга нарыктуу балдар бакчасынын каптоо аянты токтоосуз кеңирди. Жогору окуу жайынын амалий күчү уландуу күчөп, адаттагы жогору окуу жайы 66га, жалпы кабылдаган окуучу 1,176,000 адамга жетип, Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак облас толук курс жогору окуу жайы толук каптоону ишке ашырып, кесиптик агартуу токтоосуз түрдө жергилик өнүгүүсүнө техника жөндөм ишмерлерин жөнөтүп, сапаттуу тең салмактуу агартуу системасы акырындап калыпташты. Бул 5 жылда Шинжаңдын дарылоо тейлөөсү токтоосуз сыйымдуулугун кеңиртип, даражасын жогорулатып, калктын оору көрсөтүү кыйын, оору көрсөтүү алыс болуу маселеси берекеттүү басаңдады. Шинжаң 4 мамлекет даражалуу, 4 апчөмдүү курулууну ишке ашырып, 86 оодан шаар район, оодан чөлкөмдүү дарылоо ортук толку курулушун калыпташтырчөмдүү курулууну ишке ашырып, 86 оодан шаар район, оодан чөлкөмдүү дарылоо ортук толку курулушун калыпташтырып, тыгыз типтеги оодан чөлкөмдүү дарылоо ортук толкусунун түзгөн салыштырмасы 91,9% жетти. Жогору температура 22 Цельсий градус. Чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Шыханзада күн ачык, төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, төмөн температура 7 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус. Чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык, төмөн температура 16 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жаайт. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус. Батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамметимен Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут эленин ырларынан угасыздар.

вирус тиби айырмасы же кичик тиби ортоқ же кезектешип таралуусу мүмкүн. Окшош болбогон кенже типтер арасында өнүмдүк кайчылашма коргоо кемчил. Ошого анын ичиндеги бир түрү менен жугумдангандан кийин дагы эле башка типтеги сасык тумоо вирусу менен жугумдануусу мүмкүн. Мурда сасык тумоо болуп калбаган кезде дагы эле эмдөө шартына шай келген абалда кезектеги таралуу мезгилиндеги сасык тумоо вакцинасын эмдетип, башка типтүү же кенже типтүү сасык тумоо вирусу менен кайта жугумдануу ары, ээрчим оору жана оор оору көрүү опурталын төмөндөтүү сунушталат.

Урмат угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө сасык тумоо вакцинасын ар жылы салдыруу керекпи деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүз дөпүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Улаандык кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызы түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында ийиз кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө күз мезгилинде эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары көп көрүлөт? Кайсыл кишилер ан сайын байкас кылуусу керек деген мазмундагы сабатты сүйлөп беребиз. Мурдагыларда бир жолу күз жамгыры жааганда бир жолу аба сууйт деген сөз бар. Күз киргенден кийин аба өзгөрүсү тез болуп көп балдарда киши оңой эле шайкеш албай калат. Көптөгөн кишиде көкүрөгү чыңкалуу, деми тартылуу, шалдыроо белгилери көрүлөт. Жүрөк кан тамыр ооруларынын козголуу салыштырмасы жогору баскычка кирет. Бул эмне үчүн? Күз мезгилинде күн менен түндүн температура айырмасы чоң, аба кургак. Абанын нымдуулугу бир кыйла төмөн болуп, суу курамынын коромжуланышын келтирип чыгарып, жүрөк мий кан тамыр системасына белгилүү таасир көрсөтөт. Ошон менен бирге күз мезгилинде температура төмөндөп, кишилер оңой эле жогору энергиялуу, жогору майлуу азыктыктарды тандап, кандагы холестерин жана триглицеридин мөлчөрүн арттырып, жүрөк мий кан тамыр ооруларынын опырталын ан сайын жогорулатып жиберет. Төмөндөгү эки түрдүү кишилер тобу ан сайын байкас кылуусу керек. Негиздик оорусу бар кишилер тобу. Мисалы, жогору кан басым жана метаболизм оорусу. Адаттагы кызматы бир кыйла шашылыш, саламаттык текшертүү жана саламаттыкты сактоого эне карай турган кишилер тобу. Кандай начар адаттар жүрөккө зыян жеткирет? Биринчи, тамеки тартуу, арак ичүү. Тамеки тартуу өпкөгө зыяндуу болуп эле калбастан дагы жүрөккө дагы зыяндуу. Тамеки ышы курамында никотин, көмүртек кош кычкылы сыяктуу көп түрдүү зыяндуу заттар бар болуп, кан тамыры тартышып калуу, артерия бот космалы катышуу, мээге кан түшүү сыяктуу оор белгилерин келтирип чыгаруусу мүмкүн. Ыспырт жүрөк булчуңун тикелей дүйлүктүрүп, жүрөк ыргаксыздыгын пайда кылат. Узун мөөнөт арак ичкенде жүрөк булчуңу калыңдап жана жүрөк кеңейип, ыспырт кайнарлуу жүрөк булчуңу оорусу жана жүрөк алсыздоону келтирип чыгарат. Экинчи, артыкча жеп ичүү. Артыкча көп жеп ичиш дененин жылуулук жана майды артыкча көп кабылдоосун келтирип чыгарып, жүрөктүн жүгүн оорлоштуруп, жүрөк булчуңга кан жетишпестикти пайда кылуусу мүмкүн. Ошондой эле оңой эле жогору кан басым, канда май көбөйүп кетүү, жогору кан кантын пайда кылып, жүрөк ыргаксыздыгы, жүрөк булчуң тыгылмасы, таажысмал жүрөк оорусу сыяктуу ооруларды келтирип чыгарат.

Үчүнчү. Жуунуш убакты өтө узун болуу. Аба өтүшпөй турган чөйрөдө жуунганда бүт денедеги кан тамырлар кеңирет. Туруксуз жүрөк сайгылоо, жүрөк кан тамыр басымга учуроо, башка жүрөк ооруларына чалдыккан оокастарга салыштырмалуу айтканда жуунуш убакты аябай узун болуп кетсе, оңой эле чоң мээ жана жүрөккө кан жетишпестикти келтирип чыгарат. 4-үнчү. Убакты ошондой эле уктоо убакты өтө кыска же өтө узун болуу. Уйку жетерлүү болбостук убакты эгер 5 күн уланса, жүрөк жөндөм алсыздап, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгуу пурталын арттырып жиберет. Артыкча уктоо дагы жүрөк саламаттыгына таасир жеткирет. Андан башка артыкча аракет кылуу, мүнөзү тескери болуу, күчөп тартуу, ордунан турганда артыкча күчөп туруу сыяктууларды дагы турмуштагы бул ичке түйүндөр белгилүү даражада таасир көрсөтөт. Жүрөктө кандай калпсыз оору белгилери көрүлгөндө маани берүү керек. Биринчи, дайым көкүрөгү чыңкалып деми тартылуу. Көкүрөгү чыңкалуу дайым көрүлө турган жайсыздануу белгиси. Маанай жакшы болбогон кээде бул түрдө абал көрүлөт. Эс алып маанайын теңшегенден кийин көкүрөгү чыңкалуу абалын өнүмдүү жакшылаганга болот. Эгер узун мезгил көкүрөгү чыңкалуу абалы көрүлсө ары тынык ала албай калса, жүрөк булчуңуна кан жетишпестик мүмкүнчүлүгүнөн сергек болуусу керек. Экинчи, табити тартпоо. Жүрөк жөндөмү калпсыз болгон көптөгөн оокастарда табити тартпай, курсагы көп, ичи катып калуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Бул мүмкүн жүрөк жөндөмү калпсыз болуу себебинен ашказан, ичеге жолдору канап, табитине таасир жеткен болсо керек. 3-үнчү, дене шишүү. Эгер денеде шишик көрүлсө, жүрөк нормал кан сыгып чыгарууга аргасыз калып, кан айлануу кедериге учурап, метаболизм акырындап денедеги суу жана натрий туруп калып, шишикти келтирип чыгаруусу мүмкүн. 4-үнчү, бүт дене шалдыруу. Бүт дене шалдыруу артыкча чарчоо же уйку сапатынын начарлыгынан келип чыккан болуусу мүмкүн. Бирок бул түрдө абал келтирип чыгарган чарчоо адатта эс алгандан кийин жакшыланат. Эгер дене артыкча чарчабаган абалда дагы дайым бүт дене шалдырагандай сезинсе, буга маани берүү керек. Бул жүрөк жаракаттанып, жүрөктүн кан сыгып чыгаруу жөндөмү нормал аткарылбастыктан келип чыккан болсо керек. Кан менен камдоо жетерлүү болбогондо дене ажаттуу болгон азыктык заттар дагы жетерлүү болбой, оңой эле чарчоо, бүт дене шалдыруу абалдары көрүлөт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө күз мезгилинде эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары көп көрүлөт, кайсыл кишилер ан сайын байкас кылуусу керек деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн суу ичкенде бир жолунда эле бир чоң стаканга толтуруп куюуга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бир чоң стакан сууну бир канча жолу аз-аздан ичүү, бир жолунда эле ичип жибербестик. Суусаганда стаканды алып, бир тыныкта эле ичип жиберсе суусуздукту кандырат. Бирок бөйрөктүн сууну бир жактылуу кылуу жөндөмү чектүү болуп, саатына болжол менен 800 миллилитрден 1000 миллилитрге чейин сыйдык чыгарылат. Бир тыныкта эле ичип жибергенде сууну бөйрөк бир жактылуу кылууга үлгүрбөй, аябай тез эле сыйдык формасында чыгарылат. Чыныгы дене андан анча көп жаракаттанбайт. Анын үстүнө көп мөлчөрдөгү суу күтүүсүз ашказанга кирип кетсе, ашказан суюктугун сөйүлдүрүп, сиңирүүгө таасир жеткирет. Тамактан кийин дароо бир стакан суу ичсе ылайыктуу болбойт. Ар жолунда 2-3 жутум, 10 канча минуттон кийин дагы бир канча жутум ичиңиз. Бир кичиги стаканды чоң стакандын ордунда коюп, бир стаканды ичип болгондон кийин дагы бир стаканды куйса, дене ансайын жакшы шимере алат. Бүгүн аз-аздан суу ичип сынап көрүңүз. Ажатканага баруу ирес саныңыздын аздап кеткенин, оозуңуздун дагы эле оңой кургап кетпей турганын байкайсыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө эмне үчүн суу ичкенде бир жолунда эле бир чоң стыканга толтуруп куюуга болбойт деген сабатты айтып бердик.

0: Жасын терең журулушуусун илгерлетип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы элге жолу коюу керек. Пикирде мыналар талап кылынды. Өнүгүн кайда жаңылык жаратууну кысала жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү айланмалуу өнүгү экономика системасын куруп, жашыл өнүгү саясат курал сандыгын асылдаштырып, энергия көңтөрүшүн дилгер жылыштатуу керек. Пикирде мындай бычыкталды. Түзүлмө механизмде жаңылык жаратууну тыңгылыктуу жылыштатып, илим техника менен экономикага тыгыз бириктирип, ислаатты тереңдештирүүгө буйрулуп, базарды көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн кемелдендирип, акча мамиледе жаңылык жаратылган түшүмдөрдү камдоону зоройтуп, жер шарында чыгаган өндүрүү каражаттарын орнаштыруу керек. Пикирде ишмерлер кызмат механизминде жаңылык жаратууну тереңдетип, жаңы сапаттак өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүгө чукул муктаж ишмерлерди жетиштирип, ишмерлерди иштетүү жана жүгүртүү саясатын толук кемелдендирүү талап кылынды. Пикирде дагы уюмдап жолго коюуну күчөтүүгө карата талаптар орто коюлду.
1: Си Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-2 тому маек жыйналышы 9 күнү Бээжинде ачылды. Жыйналышка катышкан өкүлдөр мындай деп карады. Си Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-2 тому жолдо Си Цзиньпинге жок кылган партия борбор комитетинин жаңдоор маданият курулушун жетектеген улуу тарыхый барышын жандуу эстелик алган. Си Цзиньпин маданият идеясынын негизги руху, негизги мазмуну, негизги талаптарын системалуу көрсөтүп, Си Цзиньпин маданият идеясын терең үйрөнүп, иш жүзүнөн өткөрүүнү беделдүү окутуу материал менен камдады. Жыйналышка катышкан өкүлдөр мындай билдирди. Си Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманы үйрөнүп, изилдеп окууда эң зарылы экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүн эсебин бекемдеп, экини коргон жакшы аткарып, Си Цзиньпин маданият идеясын билестелүү үйрөнүп, иш жүзүнөн өткөрүп, жаңы доордо маданият ыйык милдеттин аң сайын жакшы аркалоо. Кызыл армия узун сапарда Чоңчиңден өткөндө ырларда даңазаланган айбатуу баатырдык ырларын калтырып, улуу узун сапар рухун кенен Чоңчиң жергесине тамгадай басып кеткен. Жаңы доор жаңы сапарда Чоңчиңдеги калың кадр жорчулук кызыл кенге мурастык кылып жан үрөк күрөшүп, басмырт алгалап жогор сапаттагы өнүгүнүн жаңы баракчасын жазды. 90 нече жыл мурда

0: Өкпелі қызлар мен қошыны чоң чеңде күрешу іздерін қалтырған. 1935 жылы 1 айда Борбордық қызлар менің қызлар мен 1 әскери туанынан 1 бөлігі Чичанға қоторылып соғыс қылып, Сычуан армиясының әскери күшін жоқалатып, Зүйі Чинаншының игіліктүй ашылуысы жана Чөшуйден 4 жолы өтуге шайкешуде зарыл рол атқарған. Қызыл рухқа мұрасы қылып, Чоңчин ұзын сапар мамлекеттік мәдениет бақшасы Чоңчин бөлік құрылышын күш сала жылыштатып, Чичан, Йоян екі жерді негізгі құрылыш районы қылып, Чынкоду шаар даражалуу кеңейтүү району кылып бүткүл чөлкөмдөгү кызыл саякат байрактарын жалгады. Ошол менен катар көп түрдүү негизги демалуу изилдөө үйрөнүү кыймылдарын кулаштайдырып, калын кадр жоочулукту кызыл издерди издеп, ансайын күрөшүп алгалуу күчүн алууга шыктандырды. Жаңы ордогу жаш катары узун сапар рохун иштеп чарба жаратуунун иш жүзүндө аракетин айландырып, жаштык күрөшүбүздү мамлекеттин өнүгү чоң курдаалына жоорулуштуруп, оргуп турган көтөрүңкү турпатыбыз менен ушул бир урпак кишилеринин узун сапар жолунда жакшы жүрөбүз. 15-5 жыл мезгилинде Чоңчиң, Чаңду, Чоңчиң району кош шаар экономика чамгырагы курулушун жетекчи кылып, Жаңдоор батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү, Чаңжаң экономикалык агын жогору сапаттап өнүктүрүү, батыш бөлүк кургактык деңиз жаң жол сыяктуу мамлекеттик стратегиялар менен белсемдүү жоорулуштурат. Ирим техникада жаңылык жаратуу коридор системасын башымдатып, бүт коомчулуктун изилдеп өнүктүрүүгө киришүү күчтүүлүк даражасын азыркы 2.65%дан 3.25%га жогорулатат. Акыл жөнөмдүү торго жалганган жаң энергиялуу автоунаа сыяктуу заманбап жасоочулук тобунда доор алмаштырып даражасын жогорулатып, стратегиялуу жаңдан гүлдөнгөн чарбанын кошулма наркы көлөмдөн жогору энергия айдын кошулма наркынан ээлигин салыштырмасын 39% айланасына жогорулатат. Жол тоомунун артыкчылыгын уланды чоңойтуп, түзүм мүнөздүү ашып жиберүүнү зарыл түйүн кылуу аркылуу дүйнөгө бет алган жаңылык жаратуу өндүрүү тээлөө соода торун куруп 2030 жылга барганда импорт экспорт жалпы суммасын 900 миллиард юандан ашырууну колго келтирет. 15-5 жылга бет алганда биз улуу узун сапар рухун даңазалап, чарбаны жаңга бет алдыруу, жолдун жөндөмүн жогорулатуу сыяктуу ар бир милдетти жакшы жүзөлөштүрүп, астайыл иштеп улуу картинаны замандашкан жаңы Чоңчиңдин жандуу көрүнүшүнө айландырабыз.
1: Малия министрлиги жакында жергиликтүү өкмөттүн карыз калдык сомасын иштетүүгө 550 миллиард юанды орунлаштырды. Мында демедеги карыз калдык сомасы 300 миллиард юан, бардыгы одан райондордун иштетүүсүнө бөлүштүрүлөт. Одан райондордун демедеги жалпылык камчоттук камсыздоо жөндөмүн жогорулатууга атайын иштетилет. 250 миллиард юандык атайын түрдөгү карыз калдык сомасы быйыл 4-нчү мезгилде иш жүзүндө түрлөр боюнча каржы муктажы бар райондорго бөлүнөт. Ары экономикада чоң өлкөлөргө ыктатылып, байланыштуу райондордогу курулуп жаткан түрлөрдүн каржы муктажын алдын камсыздоосуна колдоо көрсөтүлөт. Жаңыдан курулуучу түрлөр алты тор курулушу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, өкмөттүн карыз салып жетектөө ролун өнүмдүү көрсөтөт. Малия министрлиги ар кайсы жерлердин түрү белени жана зайон таратууну ансайын жакшы жалгоосун көзөмөлдөп айдактап, таратуу ыргагын тездетип, айрып берүү ченжирин шыдырлаштырып, саясаттын эртерээк орночо калып, эрте өнүм көрсөтүүсүн илгери сүрөт. Мамлекет майрамдыгы салуу мезгилинде маданият саякат базарынын табылгасы көрүнүктүү болду. Маданият жана саякат министрлиги сандуу маалымат борборунун өлчөп эсептөөсүндө быйыл мамлекет майрамындагы 7 күндө мамлекет ичинде саякаттагандар 826 миллион киширетке жетип, саякаттоого жумшаган жалпы акча 738 миллиард 375 миллион юанга жеткен. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде кызыл саякат абдан алкоого алынды. Күңтөрүштүк майдан сарайды экскурсиялоо, туу чыгаруу аземи сыяктуулар мамлекет майрамында саякаттаган киши санынын 40% ээледи. Одан чөлкөм айлык иштак сыяктууларды саякаттоо кызылдык даражасы дагы сызыл жогорулап, күз көркүнөн үзүрлөнүү, айлык иштак кечки саякаты сыяктуулар кеңири алкоого алынды. Ар кайсы жерлер жергиликтин өзгөчөлүгүнө негиз бөтөнчө маданият саякат жаңы туюмун жаратты. Ошону менен бирге маданият соода саякат дене тарбияны тереңдей жоорулуштуруп, саякат базарына маданият тереңдей энергия ыйгарды. Быйыл мамлекет майрамында коюлган кинолордун кирген билет кирешеси 1 миллиард 165 миллион юандан ашты. Жалпы 3 миллион 290 миң майдан реттен көп кино коюлду. Жогору толкундуу кино көрүү кызуу маанайы менен мол болгон кино кошулган кыймылы, кино агым мөлчөрүн керектөөнүн артуу мөлчөрүнө өнүмдүү которду. Кишилер кинодогу майдан көрүнүш жана аңгеме сюжетине ээрчип, саякаттап, чүйгүн таамдардан татып, базар кыдырып, дене кыймыл иштеп, эс алуу мезгилиндеги керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн токтоосуз кеңиртти. Кыштак баскетбол жарышы сыяктуу журчулук жарыш иштери кыймылы кезек менен өткөрүлүп, экономиканын артуу күчүн күчтүү түртмөктөдү. Статистикага негизделгенде мамлекет аржалуу кечки маданият жана саякат керектөөсү жордондошкон райондордо кечки саякатчылар саны жалпы агымы 107 миллион киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 5.6% арткан. Мамлекет боюнча жалпы күтүп алынган чек арадан кирген саякатчы 2 миллион 983 миң киширетке жетип, өткөн 2 жылдагы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 19% жана 6.5% арткан. Саякатчылар ансайын мол түйүнү, ансайын ыракат ээлөөнүн бүт баарын ансайын көп акча жумшоону каалайт. Бул дагы саякат менен алпырышуучулар саякат нишан жерлерибизге ансайын жогору талап тортоо койду.
0: Бүгүн 57-нчи кезектүү дүйнөлүк почта күнү. Быйылкы почта күнүнүн негизги темасы почта тээлөө торун кемелдендирип кесиптин чексиз мүмкүнчүлүктөрүн ачуу. Мамлекеттик почта идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиз тор капталуусун сызыл кеңиртип 81% ашуун курама кыштакта кыштактарга жалуу жөнөтүү жеткирүү жүк ташы.

0: Өте мөрт.
1: Чыңгаң мөрт кармоо кайратына келип, бул эң алдын катардагы салага киришти. Ал жергиликтин өнөр жөндөм тарбиялоо курсуна катышып, электр жолунун принцибинен аба алмаштыргыч жабдуусуна чейин ар күнү түн жарымнача үйрөнүш кылып, эң соңунда сандуу маалымат борборундагы негизги жабдууларды жүргүзүп оңдоочу болуп кызматка ийгиликтүү кирди. Быйылдагы 20-дан ашуун эсептөө керканасы улан чаптан орночо калды. Жаңыдан курулган көптөгөн сандуу маалымат борбору мурдагы тыптыныч жайлоодогу чакан шаарчаны эң чыгаан алдын катардагы чарба чынжыр менен жалгап, бул жердеги жаштарга жаңы үмүт менен аңсуу алып келди.
0: Сандуу маалымат борбору өтө көп курулду. Эми ал ишмерлерге чукул муктаж. Тарбиялоо али аяктабай туруп эле биздин жумушка иштетүү буйрутмабыз бүтүндөй түш болду. Чоң сандуу маалыматтын жумушка орунташуу келечеги бир гана жакшы. Мен кайтып келип жаңы билим үйрөнүп, бир өнөрүмдү арттырууну үмүт кылам. Менин үйрөнүп ансайын бийиктерге жетүүмө кубат болду.
1: Алты торун козготкондон дагы Чаңжаң дайрасынын түндүк жээгиндеги Лы Тянши шаарчасы бар. Анткени Санша суу ташмал жаңы жолдун курулушу башталып, кыска гана 4 айда 188 соодегер бул жерде тижарат баштады. 9 ай бир айда эле жаңыдан 60 көбөйдү. Жаңы эле тижарат баштаган бул конок үй шаарча тургуну Хан Чиңму өзүнүн көнүп үйүн жаңылап өзгөртүп курган. Ал дагы жаңы канал жолундагы өтөктеп сонун ат койгон.
0: Быйыл Санша суу ташмал жаңы жолунун жумуш баштоосуна үлгүрүп, ушул чакан конок үйүн дагы тижарат баштап конок күтүп алды. Менимче, бул аттын эстелик маңызы бар. Мамлекетибиз биздин бул жерде ушундай чоң курулуш салып, шаарчабыздын да барган сайын дууманга бөлөнгөнүн көрүп, аябай кубандым.
1: Ушул жаңылап оңдолгон чакан куруу, сырттан келген чарба жаратуучу жоо үйүн салып жаткан дайра көрүнүш кофеканасы. Бул жердин көркүн жактыргандыктан, анын үстүнө болочок өнүгүүсүнө көз жеткендиктен ал жубайы менен ушул жерде конуштанып калууну бекиткен. Короодогу алты түп куйга дарагын ал атайы жаңы жол курулушунан көчүрүп келип олтургузган.
0: Балам чоңойгондо ага бул дарактардын келүү тарыхын, кофе чакан короосу жана бул Санша жаңы жолунун аңгемелерин айтып берем. Менимче, бул дагы бир аябай бактылуу иш.
1: Акыл жөнөмдүү микро электр тору жараткан деңиздеги жалгыз аралдан Пиңлуу каналында үзгүлтүксүз жүрүп жаткан жүк кемелерине чейин алты тор жеткен жер ан сайын кенен жергеге узартылып, ан сайын көп кишиге мөрт жана өнүгүү алып келүүдө.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Айыл чарбайлык кыштак министрлиги сыяктуу үч тармак жакында биригип айыл чарба атактуу маркаларын коргоо атайы аракетин жолу коюу долбоору 2026 жылдан 2027 жылга чейинди басып таратты. Быйыл 10 айдан 2027 жылы 9 айга чейин ар кайсы жерлер айыл чарбага чатыштуу товар белгиси, патент саласындагы законго кайшы жоруктарга катаан сокку берүү сыяктуу 4 түйүндү милдетти мерчиктеп, закон аткарууну текшерүү жана атайы түрү боюнча жөнгө салууну жалпы этке кулаш жайдырат.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин жумшак деталь жана маалымат техникасы тейлөө кесибинин жүргүзүлүү турпаты жакшы болгон. Жумшак деталь кесиптеринин кирешеси 10 триллион юандан ашып, окшош мезгилдегиден 8.8% артты. Жумшак деталь кесибинин экспорту 45 миллиард 990 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 12.5% артты. Маалымат техника тейлөөсүнүн кирешеси уланды артып, бүт кесиптеги кирешенин 68.7% түздү.
0: Агартуу министрлиги, Малия министрлиги жакында биргелешип кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдык алгы муундардын окутуу планын жолу коюуну орунташтырды. План мамлекеттин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү жардам берип жүрүүчү оодандарга түйүндү уктатылды. Милдеттүү агартуу баскычына бет алган 6000 алгы муун окутуучу кабылдоо пландалды. Мектеп башчысы, окутуу изилдөөчү, өзгөчө даражалуу окутуучу, белдүү окутуучулар негиз кылынат.
1: Жүнгө майыптар бирикмеси, борбордук комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлиги сыяктуу жети тармак жакында 2026 жылдан 2030 жылга чейинки 3-чү мезгилдүү мамлекет жаңсоо тили жана аз издер жазуусун калыпташтыруу аракет планын биригип басып таратты. Мамлекет орток жаңсоо тил жана аз издер жазуусун сызыл жайылтып, аны мамлекет орток тил жазуунун санаттештирүү курулушуна киргизип, кесиптик ишмерлер жетиштирүүнү күчөтүп, угуу жөндөм, көрүү жөндөмдө майыптардын коом турмушуна барабар катышуусун колдоо ортого коюлду.
0: Чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги, Малия министрлиги жакында 2026-2027 жылдык бүт мамлекеттеги апатта жабыркаган журчулукту кыш, жазда куткаруу кызматын кулаш айдыруун орунташтырып, ар кайсы жерлерден аныктап текшерүүнү алдын орунташтырып, каржыны кайрып алуу, которуп иштетүү жана чөктүрүп иштетпөөнү тосуп, жаз майрамынан мурда баарын жабыркаган журчулуктун колуна жеткирүүгө кепилдик кылууну талап кылды.
1: Бүгүн мамлекет боюнча алгачкы сызыл жүргүзүлүп жаткан темир жол линиясында курулуш алып барылган темир жол поезд бекети жаңыдан курулган ИБУ бекети үйү расмий бүтүп иштетиле баштады. Жалпы бекет даражасы жогорулатылгандан кийинки ИБУ бекетине жалпы 11 бекет текчеси, 27 темир жол линиясы орундаштырылып, Чыңжаң өлкөсүндөгү көлөмү экинчи чоң темир жол жүргүнчү ташымал тобуна айланды.
0: Бүгүн борбор жана мамлекет органдары турак жай карызын башкаруу борбору Чоңан жаңы районунда турак жай жалпылык кор кесип иштери терезесин расмий ачты. Ушул күндөн баштап Чоңан жаңырагындагы таракалаштырылган орун жана акча тапшырган жумушчу кызматчылар жергиликтен тор түйүнүндө мамлекет башкаруусундагы турак жай кору кесиптерин бир бекет

0: айында бүтүрсө болот. Бейжиңге барып келүүсүнүн кереги жок.
1: Бүгүн Синжанга жайгашкан Кызай тоннели жана Үйши Молгей тоннелинин негизги толку курулушу башталды. Алар мамлекет жолу 3033 линиясы Күйтүн Майтоо Күчар жогору ылдамдуу таш жолунун бүт линиясындагы алгылыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулуш. Аталган таш жолдун жалпы узундугу болжолу 393 километр. Бүт линиясы курулуп бүткөндөн кийин Күйтүндөн Күчарга баруу убакты 14 сааттан 4 саат айланасына кыскарат.
0: Жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү үчүн телесериал Улуу Узун Сапар бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле универсал каналында саат 8:00 коюлат. Аталган сериалда борбордук кызыл армиянын узун сапары негизги линия кылынып, бүт көрүнүштө кызыл армия 1-чи багыт армиясы, кызыл армия 2-чи багыт армиясы, кызыл армия 4-чү багыт армиясы жана кызыл армия 25-чи армиясы сыяктуу көп жолдуу кызыл армиянын аябаттуу узун сапар барышы көрсөтүлөт. Узун сапар түбөлүктүү жолдоо деген доор темасын айгинледи.
1: Сегизинчи күнү 81-чи кезектүү БМУ кеңеши БМУнун чечимин аткаруу жана БМУ кеңешин гүлдөндүрүү каралмалары жөнүндө бирикме талкуу өткөрдү. Жүнгө өкүлү сөз сүйлөгөндө мыналарды билдирди. Бүгүнкү дүйнөдө өзгөрүү, башаламандык чиелешип, көп түрдүү капшаптар кабатталып кетти. БМУ кеңеши ортук таанымды бирденче уютуп, ынтымакташууну күчөтүп, БМУ баш мыйзам уйгарган милдет жоопкерчиликти жакшы аткарып, БМУнун сапаты жогорулатып, өнүмдү арттыруусун жылыштатуусу тийиш. БМУ кеңеши кызматын күчөтүү жана гүлдөндүрүүгө карата жүнгө тарап төмөндөгүдөй үч түрдүү жактоону ортого койду. Биринчи, БМУ баш мыйзам түпкү моюнсунуу принциби кылып, БМУ иштеринин алга илгерилөө багытын дилгир тууралоо. Экинчи, ынтымакташып кызматташууну алгылыктуу жол кылып, көңүл тойтуп күчтү чогултуп, БМУ иштеринин өнүгүүсүн илгери сүрүү. Үчүнчү, нактылуу ысылаатты алга илгерилөөнүн кыймылдаткыч күчү кылып, кажырлуу алга илгерилип, БМУ иштеринин жеринде орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктө.
0: Жүнгө өкүлү 8-чү күнү 81-чи кезектүү БМУ кеңеши аскер кыскартуу жана эл аралык коопсуздук комитетинин демейдеги талкуусунда сөз сүйлөгөндө мындай билдирди. Быйыл Токио соту ачылгандыгынын 80 жылдыгы. Кезинде Жапония милитаризм кылмышы моюнду. БМУ баш мыйзамынын бардык мазмунун кабылдоон алдыңкы шарт кылып БМУга кирген. Бирок Жапония азыркы бийлиги чапкынчылык тарыхын моюндабай, согуш кылмышын кооздоштуруп, экинчи дүйнөлүк согуш кылмышкерлерине урмат билдирип сыйынуу менен катар уландуу армияны күчтөндүрүп каруу жарактарды кеңиртип, район тынычтыгы туруктуулугуна күс көрсөткөн урунтуктуу факторго айланды. Жапониянын азыркы милдет өтөп жаткан жогору даражалуу мансаптарлары тыйым салбай, өзөк куралына ээ болууну талкуулашкан чектен ашкан сөздөрдү ашкере жарыялап, өзөк курал болбоонун үч принцибинен баш тартууга урунду. Бул эл арада өзөк куралын кеңиртпөө системасына карата оор сөйкөнүү жана теберүүн кылуу. Жапония БМУ баш мыйзамындагы душман мамлекет тароолорунун өчүрүн ортого коюусу, мамлекетти калыпташтыруу тонун жамынып, согуштан кийинки эл аралык тартипке ат салгандыгынын эң жаңы далили. Жапония чапкынчылык тарыхы жөнүндө терең ойлонуп, милитаризмден түкүрүнөн кол үзүп, өзөк куралын кеңиртпөөдө эл аралык закондогу милдетин чыныгы аткаруусу керек.
1: Сауд Арабистан негизги жетекчилик кылган бирикме армиянын билдирүүчүсү бүгүн Йемен Хусай курал жандарынын башкарылуучу бомбону учуруучу жабдуусунан үчтү талкаланганын айтты. Сауд Арабистан

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-нчу айдын 10-нчу күнү күнгө ишемби. Дыйкандар календар боюнча 9-нчу айдын 1-нчу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуп артынан ачылат абанын температурасы 9-17 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном райондук парткум туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил Шинжаңда чымырканып куруп, коопсуз өндүрүш боюнча Шинжаңда закон аркылуу башкарууну кыдырып күзөтүү, түзөтүү сыяктуу кызматтарды орундаштыруу талкууланды.
0: Чаншожаң автоном райондук парткум Малия экономика комитетинин жыйынын башкарып ачып өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштиктүү кеңертип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди зоройтууну баса көрсөттү.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө энергия негизин бекемдеп, Шинжаң замандашкан өзгөчө кесип системасын бачым курат деген кабартугасыздар.
0: Тияншандын түштүк түндүгүндө бир түркүм түйүндү суу иштери түрү курулуштары тездигин ашырып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө бары күчү менен күчөдү.
1: Кулжа Аксуу темир жол түрү туннель казуу жумушун бачымдатты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети 10-нчу айдын 9-нчу күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шужиси Чаншожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин ан сайын жогору деңгээлдүү бейпил жүнгө куруу жөнүндө көрсөткөн зарыл жол жоболорунун руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын термелбей бекемизчилдештирип, бейпил жүнгө курулуш кызматы жыйынынын

орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үрүлүп, өнүгүү жана коопсуздук таң сайын жакшы бир өңчөй пландап, ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил Шинжаңды бачым куруу керек. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу кызмат системасын жакшыртып, коом амандыгын башкаруунун урусал жөнгө салууну күчалтып, Шинжаң коому ири кырдаалынын уландуу туруктуу, узакка чейин туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Мамлекет коопсуздук системасы жана курбат курулушун күчөтүп, мамлекеттин саясий коопсуздугун чечкин коргоп, ар түрдүү опурутал көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып жоюп жазалоо менен алдын алууну тең колдонуу, үстүртөн жана түпкүрүнөн жөнгө салуу, тең кармабы орток башкаруудай кызмат бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Коом башкаруусун замандаштырууну бачымжылыштатып, жалпылык коопсуздук системасын кемелдендирип, законго кайчы кылмыштарга закон боюнча катаан сок куруп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну жылыштатып, кайчылык чыр чатактарды терең сыдырата текшерип чечип, бейпилдик курулушунун илимийлешүү, коомдошуу, закон аркылуу башкаруу, акыл жөндөмдөшүү деңгээлин жогорулатуу керек. Жыйында мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана зарыл жолжобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, энеүлүк идеясы жана таалай сыноп эскикасын жеңип, коопсуз өндүрүш кызматын нактылуу ичке кармап, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлүк коопсуздугун жана коом ири кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Окуя көп көрүлө турган, кайта кайта көрүлө турган маселе көмөскү кырсыгы чордон душкон түйүндүү район жана алгылыктуу алкактарга үрүлүп, опурутал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу сапат берекетин жалпы бетке жогорулатып, законсуздарына сокку уруп, белгилемеге кайчыларын жөнгө салууну тереңине карай жылыштатып, закон менен тартип текшерүүнү ачташтырууну күчалтып, жоопкерсиздик кылгандарды сөзсүз териштирүү, законго кайчылык кылса сөзсүз жазалоодой күчтүү сигналды уландуу кое берүү керек. Суук агым, улуу кар, төмөн температурада тоңуп калуу сыяктуу опсуз аба ырайын күзөтүү алдын сигнал берүүнү күчөтүп, чукул абалга теңтайлаштыруп, бир жансыл кылуу чараларын чечкин жүзөлөштүрүп, жер титирөө апатынын алдын алуу теңтайлаштырууну күчалтып, токой жайытта өрттүн алдын алуу, өрт өчүрүү кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын үзгүлтүксүз жогорулатуу керек. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш орунда кош жоопкерчилик жана үчтү башкаруу үч сөзсүздү күчалтып, өткөрүү ыңгайында көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу эпкинин арттырып, карханаларды коопсуздук жоопкерчилиги чараларын нактылуу майдан көрүнүш, нактылуу жумуш оордо, нактылуу кызматкерлерге чейин чыңдоого айдактап оорчундуу өзгөчө, чоң окуя көрүлбөстүк төмөнкүчөгүн чечкин кайтаруу керек. Жыйында Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууну жылыштатуу кызматы талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиндин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, закон аркылуу башкарыла турган Шинжаң, закон аркылуу башкарыла турган өкмөт, закон аркылуу башкарыла турган коом курулушун бир толкулуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү закон аркылуу башкаруу, камсыздоосу менен камдоо керек. Закон аркылуу башкарыла турган жөнгө курулушу жоспорун астайыл изчил жүзөлөштүрүп, түйүндүү милдеттерди орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөөктөп, 9-5 жылдык закон жалпылаштыруунун тыңгылыктуу кулаш жайдырып, бүт коомдо иш бүтүрүүдө законго сөөнүү, ишке жолукканда законду издөө, маселени чечүүдө законду колдонуу, кайчылыктарды чечүүдө законго таянууда жакшы чөйрөнү жаратып, жогору сапаттуу закон аркылуу башкаруу курулушу менен жогору сапатта өнүгүүнү коргоо керек. Ар даражалуу партком партуу группалардын закон аркылуу башкаруу курулушу негизги толуктук жоопкерчилигин күчалтып, ар даражалуу жетекчи кадрлар баштаак болуп законду урматтап, законду үйрөнүп, законго моюн сунуп, законду колдонуп, закон аркылуу башкарууга өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ысылаатты тереңдештирип өнүгүүнү түртмөктөө. Кайчылыктарды чечүү, туруктуулукту коргоо, опурталга теңтайлаштыруу курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууну тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөө керек. Жыйында 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айлампалуу кыдырып күзөтүү абалынын докулаты тыңшалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, кадырып күзөтүлүүчү партия уюмдарынын түзөтүү жоопкерчилигин бекем чыңдап, маселени жалпы бетке акырына чейин түзөтүп, ийине жеткирүүнү түртмөөктөп, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургузууну өзүрө

0: бириктирүүдө бекем туруп, түзөтүүнү күнүмдүк кызматтарга жууруулуштуруп, ысылаатты тереңдештирүүгө жууруулуштуруп, партияны жалпы бетке катаан башкарууга жууруулуштуруп, банза кошуун курулушуна жууруулуштуруп, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Кадыров күзөтүүнүн саясий орун белгилөөсүн бекем кайтарып, биринчи колу башчы жана жетекчилик панзасы сыяктуу алгылыктуу асандууларга бекем кадалып, сакталган маселелерди маалында байкап жана түзөтүп, кадыров күзөтүү, кадыров текшерүүдө жогору менен төмөн бир аракетке келүүнү терең жылыштатып, башка көзөмөлдөө менен изчил жууруулуштуруп, бүт автономия районунда кадыров күзөтүү кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком Малия экономика комитети 10 айдын 8-чи күнү жыйын ачып, Ши Цзиньпинг экономика идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, баш шужи Ши Цзиньпингдин өнүмдүү каржы салууну кеңиртүү жөнүндөгү зарыл баяндарын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, байланыштуу түйүндүү кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Автоном райондук парткомдун шужиси, автоном райондук партком Малия экономика комитетинин мудуру Чин Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басар шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомдун орун басар шужиси, Биңтуандын жаңвии Хы Жоңёл, автоном райондук парткомдун орун басар шужиси, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн жыйынга катышты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин каржы салууну туруктуулаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, каржы салуунун артууну туруктандыруу курулманы тескөө, эл турмушуна нарп жеткирүүдөгү алгылыктуу ролун толук таанып жетип, буюмга каржы салуу жана адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүдө бекем туруп, өнүмдүү каржы салууну иштиктүү кеңиртүү керек. Каржы салып арттыруунун арткы күчүн күчөтүп, каржы салууну кеңиртүү механизмин жакшыртып, бүт коомдун каржы салуу жашоо күчүн чыйралтып, 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга бириктирип, каттоо, энергия, суу иштери сыяктуу орчундуу түр курулуштарын бачымдатып, ан сайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Төрү запасы жана айландырууну бир өңчөй пландап жылыштатып, илим техникада жаңылык жаратуу, жасанды акыл жөндөм кошулган, коом, эл турмушу сыяктуу түйүндүү салаларды имерчиктей, бир түркүм стратегиялуу алып жүрүү күчү күчтүү түрлөрдү жолго коюп, өнүгүү көмүскө күчүн уландуу күчөтүп, экономиканы арттыруу негизин бекемдеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Жыйында жасанды акыл жөндөм кошулган аракети, түйүндүү таш жол түрү курулушу, түштүк Шинжаң кесиптеринин өнүгүүсүн жылыштатуу сыяктуу кызматтары талкууланды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жолго коюуну, Шинжаң мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөөдөгү зарыл тутка кылууда бекем туруп, тереңдей изилдеп, мамлекеттин пайдалуу саясаттарынан толук жакшы пайдаланып, Шинжаңдын жашыл электр жетерлүү, район орду өзгөчө колдонуу көрүнүшү мол сыяктуу салыштырмалуу артыкчылыктарын уландуу көрсөтүп, эсептөө күчү кесибин жайгаштырууну күчөп жакшыртып, түйүндүү түр курулуштарын бачым жылыштатып, эсептөө күчү электрдин шайкештүү өнүгүү үлгүсүн иликтеп, колдонуу көрүнүшүн иштиктүү кеңейтип, эсептөө күчүнүн коопсуз өнүгүү төмөнкү чегин бекем сактап, Шинжаңдын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңине карай, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөп, түрдүү кесиптердин жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы кубат ыйгаруу керек. Каттоо негизге жаптуу курулушунун каржы салууну туруктуулаштыруу, жумуштандырууну кеңиртүүдөгү басырыкташ ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, салып жаткан түрү курулуштарын тез жылыштатып, түйүндүү түр запасын жакшы иштеп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин чыңдап, түйүндүү түрлөрдү маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүүнү күчтүү терек менен камдоо керек. Кесип өнүгүүсүн түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнүн алгылыктуу иш чарасы кылып, колдоо саясатынан жакшы пайдаланып, кызмат механизмин жакшыртып, калкты жумуштандырып, киреше арттыруусун илгери сүрүүнү багыт кылып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө, шаарлар жана борбор карканалары менен чиркештирүүнү күчөтүп, ар түрдүү карканаларды түштүк Шинжаңда каржы салып, өнүгүүгө жетектеп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин желесин толуктап, негизин күчөтүүнү бачымдатып, эмгек күчү жылыштыгындагы кесиптерди уландуу өнүктүрүп, заманбап тейлөө кесибин телегейлештирип өнүктүрүп, өнүгүүнү түртмөктөп, эл турмушуна ан сайын жакшы нарп жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерилетип, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Ваң Дианшин, Юсупчан Мэмэт, Каден Кавен, Кайзар Абдукерем, Автоном райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, Автоном район

0: байланыштуу орундарынан жооптуулар жыйынга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчы Си Цзиньпинь Шинжаңдын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, Шинжаң үчүн жогору сапатта өнүгүү улуу планын түзүп, Шинжаң мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы сыяктуу 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүнө кубат ыйгарды. Башчы Си Цзиньпинь энергия көнтөрүшүн жылыштатуу, энергия менен камдоону туруктуулаштырып, өнүгүү ыңгайын жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесипти жалпы бетке даража өстүрүүгө жетектеп, бүтүн алдыңкы катардагы коопсуз замандашкан кесип системасын бачым жаратууну көрсөткөн. Тияншандын түштүк түндүгү чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, өзгөчө энергия артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жаңыча өнөр жайлаштыруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну алдыга сүрөп, жөрөлгүлүү энергиянын доор алмаштырып даража өстүрүүсүн, жашыл жаңы энергиянын дүркүрөп өнүгүүсүн, өзгөчө кесиптердин үйүрлөшүп зороюусун төртмөөктөп, байлык артыкчылыгын уландуу өнүгүү артыкчылыгына айландырды. Эми кабардан уңуздар. Такламакан чөлүнүн ашаан терең катмары болсо, мамлекетибиздин нефть табигый газ запасын арттырып, түшүмүн жогорулатуудагы өзөктүү база. 10-нчу айдын 8-нчу күнүнө чейин мамлекет ичиндеги эң чоң чөл нефть талаасы Хады Фуман нефть талаасында 6000 метрлик ашаан терең катмарлуу нефть газынын жалпы түшүмү 26,430,000 тоннага жетти. Быйыл нефть талаасында 25 ашаан терең кудук жаңадан өндүрүшкө киришип, жаңадан көбөйгөн ашаан терең катмарлуу нефть газынын өндүрүш курбаты 300,000 тоннадан ашты. Жоңгу нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Таарым нефть талаасы Хады нефть газ алуу башкаруу районунун орун басары директору Лиу Годо мындай деди. 600 терең кудукту чалгындап ургулоо аркылуу бул жерди мамлекетибиздеги эң чоң ашаан терең нефть газ өндүрүш базасына айландырдык. Илимий изилдөө тобу ашаан терең кудук бургулоо өзөктүү техникасына уландуу ат салып, Таарым нефть талаасынын кудук бургулоо тездиги алдыңкы 2 жылга салыштырганда 30% көп жогорулады. Быйыл ашаан терең кудук чалгындап ургулоо боюнча 30 түрдөн ашуун кесип саласындагы жаңы рекордко ээ болуп, 8000 метрлик терең кудук бургулоо мезгили 100 күн ичине кыскарды. Жөнгү курулуш академиясынын академиги Сун Жиншиң мындай деди. Сычуан жана Таарым ойпотунун 8000 метрден терең жериндеги байлык мөлчөрү бүт мамлекеттин 80% түзөт. Азыр Кышын чоң газ талаасы, Фуман чоң нефть талаасы, Паңлай газ камтыган району байкалып, жалпы чалгындап аныкталган нефть 700 миллион тоннадан ашып, табигый газдагы 1 триллион 200 миллиард куб метрге жетти. Шинжаң энергиясынын түркү кесиби Байсал дубалдыгы карай жүрүп, нефть газдын өндүрүш эквиваленти удаа 5 жыл мамлекет боюнча 1-чи орунда туруп, таш көмүр өндүрүш мөлчөрүнүн артуу тездиги удаа 4 жыл мамлекет боюнча негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө, автоном район арасында башкы орунда туруп, санараптештирип акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүдөн пайдаланып, жалпы 63 жерге акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен куруп, Шинжаң боюнча 3656 адамсыз кен, жүк автоунаалары ишке киришип, көлөмү мамлекет боюнча алдыда жүрүп, жөрөлгөлүү энергия кесиби тип өзгөртүп даража өстүрүүнүн тездиги ашыруусун көрсөттү. Шинжаң Ийхуа кенчилик чектүү шериктигинин машина электри боюнча орун басары баш инженери Хыдачың мындай деди. 7 күн бою 24 сааттык уландуу айландыруу аркылуу бир күндө 20 сааттан ашуун иштеп, өндүрүш берекети киши колдуу иштөө берекетине салыштырганда 10% жогорулады. Байлык артыкчылыгын таканчыктап, Шинжаң байлыкты жеринде айландыруу, кылдаттап терең иш кошууну бүт күчү менен жылыштатып, байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына карай тез бурулуусун төртмөөктөдү. Корла Шанку жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районунда мамлекеттин 14-5 жылдык жоспорундагы түйүндү курулуш, Майтоо нефть химия өнөр жай шериктиги Таарым жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүш курулушу Байсалдуу жүргүзүлүп, Шинжаңдын нефть химия өнөр жайынын жогору даражалашып, жашылдашып, акыл жөндөмдөшүп даража өстүрүүсүнүн үлгүсүнө айланды. Быйыл 7-нчи айда курулуштун 2-нчи мезгили бир жолунда материал салып аптоунаны жеңиштүү жүргүзүүнү ишке ашырып, 9-нчу айдын акырына чейин түшүм бүт мамлекеттин жер жерлеринде өтүмдүү болду. Жөңгү нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо нефть химия өнөр жай чектүү шериктиги Таарым химия өнөр жай бөлүмчө шериктиги өндүрүштү жүргүзүү бөлүмүнүн мудуру Дай Чиньи мындай деди. 9-нчу айдын акырына чейин 2-нчи мезгилде түрү жалпы 220,000 тонна этилен каучук түшүмүн өндүрүп, бүткүл Таарым химия өнөр жай бөлүмчө шериктиги 680,000 тонна этилен өндүрдү. Бул курулманын узун мезгил жогору берекеттүү туруктуу айланууну дайындагандыгынын белгиси саналат. Мамлекетибиздеги тунгуч бүт желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этилен курулушу орто батыш бөлүктө жеке толку көлөмү эң чоң этилен түрү катары курулуштун бүт толкулуу Мамлекетибизде өндүрүлүү салыштырмасы 99% жетип, жашыл электрди тике жалгоо үлгүсү аркылуу жылына сарптаган фотоволт таза электр 1 миллиард киловатт-саатка жетип, жылына 1 миллион 370 миң тонна көмүртекти азайтып, көмүртекти туруктуулаштыруу курбаты 5 миллион 480 миң моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар болуп, жалпы биткей өндүрүшкө киришкенден кийин Майто нефт кимия өнөр жай шериктигинин этилин жалпы өндүрүш курбатын 3 миллион тоннадан ашуунду түртмөктөп, 100 миллиард даражалуу нефт кимия өнөр жай кесиби үйрүн калыпташтырууну алып жүрөт. Жөнгү нефи, табы газтоп чектүү шериктиги Майто нефт кимия өнөр жай шериктиги, таарым кимия өнөр жай бөлүмчө шериктиги өндүрүштү жүргүзүү бөлүмүнүн адис инжиниери Камбау Жыян мындай деди. Түштүк Шинжандын жогору даражалуу полиолефин, бирикме каучук жаңы материал кесибинин өксүгүн толтуруп, жергиликтин кесиби жөрөлгөлүү нефт газ алуудан жогору даражалуу химия өнөр жай, жаңы материал, жашыл, төмөн көмүртектүү кесипке карай тип өзгөртүүгө алкуусун түртмөктөйт. Бул 5 жылда Шинжандын жашылы жаңы энергиясы тез баш көтөрүп 180 миллион киловатт жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу жалпы мөлчөрү бөт мамлекетте алдыңкы орунда туруп, кенен кеткен какыр талаада учуу кыйрысыз жашыл энергия сүрө тормосун калыпташтырды. Шинжандын жашыл электрин сырткы жеткирүү өзөктүү түйүнү катары Комалы шаары алда качан эки туруктуу

0: ашуусу күтүлүүдө. Генераторлор сыйымдуулугуна электр таратуу мөлчөрү сызыл жогорулоо менен бирге Шинжаң жаңы энергия кесибинде жалаң электр таратып электр торуна жалгоодон жабдуу жасоочулук кабылдап колдонуу айланма пайдаланууда бүтчүлүгү карай узарууну бачым түрткү өктөдү. Мори ооданынын шамал электри фотоволт байлыгы мол болуп жогору көтөрүм курбаттуу жогору кошулман арыктуу жаңы материал түрүн киргизүү аркылуу таза электрди жеринде таратууну ишке ашырды. Шинжаң Жоншинг жаңы материал илим техника чектүү шериктик өндүрүш цехинде жабдуу тартиптүү айланып, алмазды жасап чыкты. Жумушчулары лазер нур жабдуусу менен чийки ташка кылдаттап иш кошуу алып барды. Шериктиктин баш директору Ниу Ганг мындай деди. Моринин молу жашыл энергия байлыгы бар болуп, биздин өндүрүш өздүк наркыбызды зор даражада төмөндөттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда биз 30,000 караттан ашуун өндүрүш курбатын бөтөрдүк. Учурда түшүм сапаты жана чет эл буйрутмасы абдан туруктуу болууда. Өндүрүш цехин электр кайнаары жанына куруу. Шинжаң иликтеп чыккан жашыл электр сарптоо жаңы жолу эсептелет. Жогору көтөрүм курбат кесиби менен төмөн баалуу жашыл электр биригип, кархана акча өнөмдөп калып, энергия артыкчылыгы менен кесип даражасын өстүрүүдөй кош багыттуу илгерилөөнү ишке ашырды. 5 жылдан бери Шинжаң күчтү чогултуп алдыңкы жабдуу жасоочулугу шамал электри алдыңкы айыл чарба машиналары жабдуусун жергиликтүү тилге элештирүү салыштырмасы айрым-айрым 70%, 50% артып комбайнды мамлекет өндүрүү салыштырмасын 100%га жеткирип, жогору даражалуу токумачылык акыл жөндөм жабдуусун эл аралык алдыңкы катарга чыгарды. 5 жылдан бери Шинжаңдын өнөр жай экономикасы толкун жиреп алды да жүрүп сапаты жогорулап, өнөр жай кошулма наркы ички өндүрүш жалпы наркында түзүү салыштырмасы 2020 жылдагы 25,8%, 2025 жылга келгенде 32%га жогорулап 6,2% өсүп, район экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү тирек болду. Бүгүнкү күндө 1,660,000 чарчы километрлүү кенен ысык топуракта Шинжаң кесип курулмасын кылдаштырып даражасын өстүрүүнү негизги линия кылып, нефит, табигый газ, көмүр, кен түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин ташыган энергиясын толук кое берип, күчтү чогултуп замандашкан кесип үйрүн жетиштирип нактылуу иштеп аркылуу мамлекет энергия коопсуздугу чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүп, бүт мамлекет экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө мыкты Шинжаң күчүн кошууда. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: Бул 5 жылда Шинжаң агартууну жайгаштырууну сызыл кылдаштырып, дарылоо торун жакшыртып, жалпылык тейлөө байлыгын негизги катмарга карай узартууну түртмөктөп, жалпыга нарыктуу каптоо көлөмүн токтоосуз кеңиртип, эл турмушунан келген пайданы ар улут калкынын айланасына жеткирди. Бүт Шинжаңдын 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы уландуу жогору орунду сактап, толук орто баскычындагы мектепке кирүү жалпы салыштырмасы туруктуу 97%дан жогору болду. Окуу жашына мурдагы 3 жылдык аксыз агартуу, шаардын окуу жашына мурдагы 1 жылдык багуу, тарбиялуу аксын кечирим кылуу саясаты орун алып түзүлүшүп, жалпыга нарыктуу балдар бакчасынын каптоо аянты токтоосуз кеңирди. Жогору окуу жайынын амалий күчү уландуу күчөп, адаттагы жогору окуу жайы 66га, жалпы кабылдаган окуучу 1,176,000 адамга жетип, Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак облас толук курс жогору окуу жайы толук каптоону ишке ашырып, кесиптик агартуу токтоосуз түрдө жергилик өнүгүүсүнө техника жөндөм ишмерлерин жөнөтүп, сапаттуу тең салмактуу агартуу системасы акырындап калыпташты. Бул 5 жылда Шинжаңдын дарылоо тейлөөсү токтоосуз сыйымдуулугун кеңиртип даражасын жогорулатып, калктын оору көрсөтүү кыйын, оору көрсөтүү алыс болуу маселеси берекеттүү басаңдады. Шинжаң 4 мамлекет даражалуу, 4 автоном район даражалуу дарылоо борборун куруп чыгып, айылгыштак 2 даражалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттары 100% өлчөмдүү курулууну ишке ашырып, 86 оодан шаар район, оодан чөлкөмдүү дарылоо ортук толкуу курулушун калыпташтырып, тыгыз типтеги оодан чөлкөмдүү дарылоо ортук толкуусунун түзгөн салыштырмасы 91,9%га жетти. 63 А даражалуу доктуркана 377 түрдүү текшерип сынак кылуу натыйжасын өз ара моюндоон ишке ашырып, калктын башка жерде кайралап текшертүү жүгүн жеңилдетти. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылдан бери Шинжаң кумдун алдын алуу кумду жөнгө салуу кызматтын сызыл жылыштатып урпактан урпакка кумду тизгиндөөчүлөр уландуу күрөшүп кум деңизине жашыл үмүт үрөөнүн септи. Шужауян алардын бири. Ал баштаган топ өткөлүк ат салышып кыйынчылыктарды жеңип, элим техника аркылуу кеңейткен кум деңизинде дың жер ачып айдоо жаратып, кумду жөнгө салып, элди байытуунун иш жүзүндүк жолун басып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Такламакан чөлү чынында өлүк деңиз деп аталдыбы? Биздин кумду тизгиндеген адамдардын назарында андай эмес. Ал жашыл жайык, бүт баары жапжашыл беде. Таманасыбыздакы

0: Кыл айдоолордун баары кумду тизгиндөөчүлөрдүн кум бороо менен күрөш кылгандыгынын натыйжасы. 5 жыл мурда бул жерде бир тутам чөп да чыкпайт эле. 5 жылдан кийин бул жер жашоо күчүнө толду. Бул 5 жылда кум деңизи кунарлуу айдоолорго айланып эле калбай, ан сайын маңыздуусу жергиликтин климаты зор даражада жакшырды. Алгачында чаң тозоң сапырылуу оор даражада болсо, азыр чаң тозоң азайды. Болуп 5 жылдан бери биз аябай көп кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрдүк. Мисалы, бороон кумду учуруу, ошондой эле топурактын суусу агып кетүү, жер семирткич агып кетүүсү, дагы саратан ысык аба ырайы сыяктуулар. Биз ар бир жолку иликтөө техникасы аркылуу шамалдын алдын алуу торун тийик кылып сайып, ийне көздү бүркүп сугаруу машинасын иштеттик. Суу сактап, жер семирткич себүүгө кээ бир материалдарды иштеттик. Ошентип жүрүп анан чөлдү жеңип, азыркы чөлдү жашоо күчүнө толтурдук. Бир жагы Такламакан чөлү болсо, дагы бир жагында 10 000 моолук айдоо жери бардыкка келди. Такламакан чөлүндө өстүрүлгөн бедилер унааларга жүктөлүп, бүт мамлекеттин саан уй фермаларына ташылууда. Бул 5 жылда биз чөлдө ошончо көп айдоо жер ачтык. Ошондой эле биз жергиликтеги карапайым элди абдан көп кызмат орду менен камдап, жергиликтеги карапайым элдин эшиги алдында жумуштануусуна мүмкүндүк жараттык. Ошондой эле карапайым элдин капчыгын кампайттык. Келечектеги 5 жылда биз уландуу чымыркана ан сайын көп карапайым элди эшик алдында жумуштандырып, ан сайын көп кумдукту ан сайын көп айдоого айландырууга мүмкүндүк жаратабыз.
1: 10-нчу ай кирип Тянь-Шандын түштүктөндүгүндө бир түркүм түйүндүү суу иштери түрүү курулуштары тездигин ашырып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө бар күчү менен күчөдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Фукан шаары Сыгоң дайрасы суу сактагыч түрүнүн курулушу алып баруу нак майданында чоң тосмону куюу, селди таракайлаштыруу өстөңүнө бетон куюу сыяктуу курулуштар бачым жылыштатылды. Курулушка жалпы 550 миллион юан каржы салынган. Курулуп бүткөндөн кийин 46 000 моолук дыйканчылык айдоосунун сугатына иштетилчү суу жана 26 100 кишинин ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Фукан шаардык суу иштерин башкаруу пунктинин башчысы төрү жооптуусу Багдана Достан мындай деди. Курууга катышкан орундар киши жумуштан токтосо машина жумуштан токтобо, жумуш тартиби үзүлбөөнү жолго коюп, суу сактагычты эртелеп куруп калкка нарп жеткирүүнү колго келтиребиз. Толы ооданы Байтиңши суу сактагычы жакында курулуш баштап курулуп, суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 3 миллион 240 000 куб метрге жетип, 2029 жылы иштетүүгө кириштирүү пландалды. Толы оодандык суу иштери идарасынын партугорпа мүчөсү, суу байлыгы борборунун мудуру Дин Хуан Пэнг мындай билдирди. Курулуп бүткөндөн кийин төмөнкү агымдагы 12 800 моолук дыйканчылык айдоосунун сугатын берекеттүү камсыздап, Байтиңчи кыштагындагы 1 700 ашуун калык жана малды коопсуз ичер суу менен камсыздайт. Бай ооданы Капсылаң дайрасы Терек шаарчасынын орто типтеги Сугат районунун уландуу куруп телегейлештирүү жана замандаштырып өзгөртүү түрүнө жакында курулуш башталды. Түр өстөңдү суу сиңбес кылып өзгөртүп куруу аркылуу сугаттоо берекети менен суу камдап камсыздоо салыштырмасын көрүнүктүү жогорулатат. Жылына үнөмдөгөн суу мөлчөрү 514 000 куб метрге жетип, жаңыдан көбөйгөн ортору курулушу ушул айдын этегинде бүтүп иштетүүгө киришет. Курулушка жалпы 31 миллион юан каржы салынды. Ортору курулушу ушул айдын этегинде бүтүп иштетүүгө киришет. Курулушка жалпы 31 миллион юан каржы салынды. Дайра алабы суу байлыгын илимий тескөө деңгээлин дагы бир демжи өстүрүп, айыл чарбанын ачкычтуу суу иштетүү мезгилинде төмөнкү агымдагы 470 000 моо дыйканчылык айдоосуна сугаттоо суу кайнарын толуктайт. Манас ооданы Тасыркай дайра алабын башкаруу башкармасынын башчысы Шихонго мындай деди. Бүт толку курулуштун бүтүү салыштырмасы 78% жетти. Насос үйүнө чукул курулуш алып барылуудан башка калган курулуштар негизинен бүтүп калды.
0: Мамлекеттин түйүндү темир жол түрү Кулжа Аксуу темир жол түрү тоннель казуу жумушун бачымдатып, түрдүн эрте курулуп эрте ишке киришүүсүнө бекем негиз түптөдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Жакында Кулжа Аксуу темир жолунун Кара Нур тоннелинин 2-нчи номуру туура өңкүрүндө тоннелдин негизги толку курулушун жүргүзүү жумушу башталды. Кулжа Аксуу темир жолу Тянь-Шань тоосунун ортосун тепчип өтөт. Линия боюндагы жер түзүлүшүнүн геологиялык шарты татаал. Бөт линиядагы тизгиндөө менен өздү курулушу катары Кара Нур тоннелинин жалпы узундугу болжол менен 12 километр. Көптөгөн геологиялык үзүк алкактарды басып өтөт. Тоннелдин казылган үзүлгөн бети болжол менен 60 шарчы метр.

0: Müstö мейкиндиги дайымды кошул эни эле тоннелден кыйла кичи. Кулжа Аксу темир жолу, Корла курулуш кол башчылык орду Кучар бөлүгү кол башчылык ордунун орун басары мудуру Моосун. Курулуш жүргүзүү коопсуздугу менен курулуш сапатына кепилдик кылуу үчүн түрү бөлүмү атайын техниктер отрядын куруп, тоннелдин бүт жумуш тартибин машиналаштырып, жүрүштөштүрүп, жумуш жүргүзгөнүн тааныштырып мындай деди. Жумуш тартибин ачташтырууну катаан тизгиндеп тоннель казуу сыяктуу түрдүү курулуш жумуштарын туруктуу жылыштатып, түрү курулуш мерчем түйүнүнүн маалында накташуусуна чыныгы кепилдик кылдык. Кулжа Аксуу темир жолунун алдыңкы бөлүгүндө Жүңгү темир жол тоннель идарасынын курулуштары Байымбулак тоннели курулушун бачымдатууда. Байымбулак тоннелинин жалпы узундугу 14482 метр. 2025 жылы 9 айынын этегинде курулуш жүргүзүү башталгандан бери түрү бөлүмү жумуш тартибин машиналаштыруу жабдууларын толук даярдап, казуу кызматын туруктуу жылыштатты. Түрдү башкаруу бөлүмүнүн орун басары директору Шөйүнлэй мындай деди. Азыркыга чейин Байымбулак тоннелинин чыгуу коозу, 1-чи номуру кыйгач кудук, 2-чи номуру кыйгач кудук сыяктуу 3 кызмат түйүнү жалпы бетке жумуш баштап, тоннель казуу тирегинен 819 метр салынды. Түрү жумуш баштагандан бери коопсуздук кырдаалы туруктуу болуп, ар кайсы жумуш тартиптеринин бир жолду текшерип өткөрүп алуу толумдуулугу 100%га жетти. Кулжа Аксуу темир жолунун жалпы узундугу болжол менен 798 километр. Манда жаңыдан курулган негизги линиянын жалпы узундугу болжолу менен 460 километр. Сааттык ылдамдыгы 160 километр долбоорлонгон. 2032 жылдын 12 айында курулуп бүтүүсү пландалды. Ошол кезде Кулжадан Аксууга чейинки поезддун турпанда айланып жүрүү тарыхы түбүнөн аяктайт. Темир жол ташымал аралыгы болжолу менен 800 километр кыскарып, каттуу убакты 8 саат айланасында кыскарат.
1: Кечээ 10-айдын 9-чу күнү 57-чи кезектүү дүйнөлүк почтоо күнү Жүңгө почтосу Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги жашыл почтоо негизги тема үгүт кыймылын кулашыш айдырып, Куайди оромосун айланмалуу пайдаланууну жайылтты. Эми станциябыз кабарчысы Каумынхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Батыш вокзалы почтоо бөлүмчө идарасы эшик алдында көптөгөн шаар тургундары керексиз кагаз жашиктерди алып алмаштыруу кыймылына катышып, турмуштук буюмдарга алмаштырды. Жыйнап алынган керексиз кагаз жашиктерди тандоо, ирээттөө, дезинфекциялоо аркылуу толук түрдө бир өңчөй ар кайсы почтоо тору түйүндөрүнө алып барылып, шаар тургундарынын жолдонмо салганда аксыз экинчи жолу иштетилүүсүнө берилет. Үрүмчү шаарынын тургуну Ло Шенлен мындай деди. Чөйрө коргоо кыймылы абдан маанилүү болуптур. Демейде иштетпеген керексиз кагаз жашиктерди почто идарасына берсек, жыйнап пайдаланса эмне деген жакшы. Калыктын жашыл чөйрө коргоо аракетине катышуусуна оң тойлук жаратуу үчүн Үрүмчү почтосу бүт шаардагы 130 почто тору түйүнүндө 57 куайди салуу орду жана 4 борбордук тижарат залында куайди оромосун жыйнап алуу жабдуусун тургузуп, дайымдаштырып кагаз жашиктерди жыйнап алуу кызматын кулашыш айдырды. Жүңгө почтосу Үрүмчү шаары Тоотунхы райондук бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Шың Жао кабарчыга мындай деди. Кагаз жашикти жыйнап алуудан сырт почтообуз көп жактан жашыл түшүнүктүү иш жүзүндө көрсөттү. Куайди салуу автоунаасын негизинен электр автоунаага алмаштырып болдук. Почто чаптагычы жагында биз кырларларды аз чуркаттык. Почто кагаз жашигин кайра пайдаланып, жашыл почтоону ишке ашырдык. Быйылдан бери Үрүмчү почтоосу жашыл тор түйүн курулушун сызылжылыштатып, бүт шаарда 77 жашыл куайди тор түйүн курду. 1-айдан 9-айга чейин жалпы жыйнап алган бодур кагаз жашик саны 102400 жеткен.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Алтын күздөгү 10-айда Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги кат-кат токойлор кооз түскө боелуп, түркүн түстүү болуп, кооз күз күнүндөгү көрүнүш чар тараптан келген саякатчыларды көрктөн үзүр алууга, саякаттап ойноого эликтирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Күз күнүндөгү Канас Көрк районунда алтын сары түс менен кызыл түс өз ара айкарышкан тоо токою, мөлтүр суу, жашыл тоо арасында гыналышып кудум, көмкөрүлгөн күз күнүнүн түс теңшөө таксасына окшоп, мамлекетибиздин жер жерлеринен келген саякатчыларды алыстан атын угуп келүүгө эликтирди. Кооз көл жана тоо көрүнүшүнөн каңгыча баарланды. Бейжиндик саякатчы Чай Мың мындай деди. Чынында көрүнүшү абдан керемет экен. Ошондой эле бизге бул жердин абдан кооз көрүнүшүн сезендирди. Кийин мүрт болсо дагы келебиз. Бул кооз көрүнүштөн бир жолу эле үзүр алуу жеткиликсиз болуп калат. Тогуз Тароо ооданы Көлдөнөң Көрк районунда түркүн түстүү токой дарактар менен көк асман, ак булут, жашыл тоо,

0: Шыңгырап аккан суулар менен айкалышып көздүн жоосун алып жер жерлерден келген саякатчыларды арт-артынан келүүгө эликтирди. Көрк районунун атка минүүнү туюну, тоо токойлордо, талаада конуу түрлөрү жагымдуу болуп, саякатчылардын өзгөчө күз күнүндөгү жайлоо көрүнүшүнөн чөгүү ыңгайында сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Саякатчы Хан Жиңжүн мындай деди: бул жактагы тоодо тек түркүн түстөр болуп эле калбай, май боек сүрөтүндөй тоо суулардын көрүнүшү бар экен. Анын үстүнө абдан көп тоолордун арасын карлуу тоо имерчиктеп, бир түрдүү өзгөчө стил болуп, абдан жакшы бир жолку туюнуу болду. Лопнур ооданы Лопнурлуктар Көрк районунда эрме чөл, тоорок, өзөн, көлдөр чордонду бир толкулашкан. Учурда Көрк районунун ичиндеги тоорок токойлору алтын жамынчысын жамынып, учу жок чексиз кум деңизи менен кыналышып кооз көрүнүштү калыпташтырды. Жер жерлерден келген саякатчылар төө минип кооз көрүнүштү сейилдеп көрүп абдан ыраазы болду. Хэбейлик саякатчы Шао Иран мындай деди: чөлдү көрдүм, чынында абдан толкундандым. Төөгө мингенде рухуң көтөрүңкү болот экен. Биз дагы чогуу мәшрап бийлеп, Шинжаңдын элдик салт сана маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун керт башыбыз менен сезиндик.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар.
0: Кечээ 10 айдын 9 күнү Борбордук саясий закон комитети 2026 жылдык 3 мезгилдүү адилет жолунда ээрдик көрсөтүү боюнча баатырлардын тизмесин жарыялап, жалпы 79 адилет жолунда ээрдик көрсөткөн баатыр даңазалап сыйлоого жана сыйлыктоо ал суроого татыктуу болду. Мында Шинжаң, Биңтуанды камтыйт 4 киши тизмеге кирди.
1: Кечээ 10 айдын 9 күнү Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргоз Тилке району бир аялдам ыңгайындагы чек ара аттаган камсыздандыруу тейлөө жаңы үлгүсүн алып чыкты. Жаңы камсыздандыруу тейлөөсү жүнгү апта унааларынын чет эл бөлүгүндөгү бүткүл камсыздандыруу түрүн үстүн алган болуп, чек ара ичинде камсыздандырууга катышуу, чек ара сыртында текшерүү, чек ара ичинде төлөм берүү, бүт барыштуу камсыздоосун ишке ашырып, чек ара аттап ташымалдоо, чет элге барып иштөө, ташкы соода экспорт карханаларынын ар түрдүү опорталдан алдын алуу ажатын гана аттандырат.
0: Алтай аймагынын милдеттүү агартуу баскычындагы мектептеринин 2026 жылдык кар эс алуу убакты бекитилди. 12 айдын 16 күнүнөн 12 айдын 18 күнүнө чейин жалпы 3 күн. Апта акырындагы 12 айдын 19 күнү 20 күнү менен уланып, 5 күндүк чакан эс алуу калыпташат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 17 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак чаан жаап, артынан ачылат. Төмөн температура 0 төмөн 2 Цельсий градус, жогору температура 8 Цельсий градус, түндүктөн 4-5 балл шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Чөчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Төмөн температура 3 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Көйтунда күн ачык. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Шыханзада күн ачык. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Төмөн температура 7 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ачык. Төмөн температура 16 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жаайт. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде

0: Күн ачык болуп артынан булуттанат. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус. Батыш үтүктөн 3-4 баала шамал чыгып, сыдырым желге өскөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Диктолору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Гулкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамедимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улуу теленин ырларынан угасыздар.

урматтуу угарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткарышындагы "Кол жолук болом ыйыңа" деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басымды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаз жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татына балдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 10 күнү күнгө ишембе. Микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Татына балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонттер терминалы. Сылуушу теңде тең арымда бериле тарын акмалында кайталап уксаңар болот. Атенеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө Шинжаң боюнча илим көргөзмө оюн желелеш кыймылы башталды деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң Анхуйдагы жакшы киши сыяктуу ардактарга ээ болгон Недоң Мейдин аңгемесин айтып беребиз. Соңунда көбүк үйлөгөндө эмне үчүн көбүктөр көбүнчө тоголок болот? Жамгыр жаагандан кийин жер бетиндеги кичинекей суу көлчөктөр эмне үчүн өздүгүнөн жоголуп кетет? Эмне үчүн чиркей чаккан жерде тырмаган сайын кычышып чоңоюп кетет деген мазмундардагы сабаттарды айтып беребиз. Анан да берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татына балдар оболу мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Шинжаң боюнча илим көргөзмө оюн желелеш кыймылы башталды. Жакында Шинжаң илим техника аркылуу аң сонун ишке ашыруу, жаңылык жаратуу аркылуу өсүп жетилүүгө күч кошуу темасындагы Шинжаң боюнча илим көргөзмө оюну желелеш кыймылы Шинжаң илим техника сарайында башталды. Бул жолку кыймылда бир универсал негизги жыйын майданы менен эки өзгөчө бөлүмчө жыйын майданы биргелешүү үлгүсү колдонулуп, 10-айдын 27-нчи күнүнө чейин жалгашат. Негизги майдан кыймылы илим жалпылаштыруу боюнча алмаштыруу кошулган натыйжалар көргөзмө оюну кошулган нак майданда көрсөтүү, кошулган калык өз ара көрүп байкашуу, кошулган адистер баалоо, кошулган илим жалпылаштыруу боюнча лекция сүйлөнү негизги форма кылып бириктирип, кулаш жайылдырды. Түндүк Шинжаң атайын майдан кыймылы Шиханза илим техника сарайына жайгаштырылып, аяй илим техникада жаңылык жаратуу боюнча илим көргөзмө оюну атайы түр кыймылы өткөрүлөт. Көргөзмөлө оюн коюу, көрсөтүү кошулган натыйжаларды алмаштыруу, илим жалпылаштыруу боюнча лекция сүйлөө кошулган иш жүзүндө машкулат кылып туюнуун кай аркылуу жасанды акыл жөндөм жана программа түзүү боюнча илим техникада жаңылык жаратуу саласына үйрүлүп, жаштар өспүрүмдөрдүн жаңылык жаратуу ою жана аргасын көрсөтүү, аяй программа түзүү иш жүзүндөлүгү, илим агартуусунда жаңылык жаратуу иш жүзүндөлүгүн көрсөтүү, аяй чоң моделин иш жүзүндө колдонууну көрсөтүү сыяктуу кыймылдар кулаш жайылдырылат.

Түштүк Шинжаң атайы майдан кыймылы Кашкары илим техника сарайына урундаштырылып, Түштүк Шинжаңдын илим техника көргөзмө оюнунун даражасын жогорулатуу кыймылы өткөрүлөт. Түштүк Шинжаңдагы орто башталгыч мектеп окуучуларына бет алган илим жалпылаштыруу аркылуу күч кошуу лекциясы, илим жалпылаштыруу натыйжаларын алмаштыруу жыйыны жана илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмө оюну боюнча тоюнуу кулаш жайылдырылып, жакшы сапаттуу жалпылаштыруу байлыгын Түштүк Шинжаңдагы негизги катмарга узартууга түрткү болот. Башталуу аземинде Шинжаң илим техника сарайында жуңго агартуу илим изилдөө орду, көйүү борбору сыяктуу кызматташуучу орундар менен бирлешип, сынак кыла турган 9 мектепке илим техникада жаңылык жаратуу боюнча илим жалпылаштыруу байлык бокчосун тапшырды. Бул Вэйлай Чөшин чыныгы буюм программа түзүү желелеш кийими, Коңшин Бей учкучусуз учак ботболу, Аяй тажрыйба жүрүштүрүүчү кийими, үч өлчөмдүү жоорма номуру сыяктууларды өз ичине алат. Жуңго Аалам каттоосу илим техника тобу 5-чи изилдөө орду, 512-чи изилдөө ордунун баш инженери, Бейжин Мейкиндик илим техника учур изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лиу Хау Аалам каттоосу иштери жана Аалам каттоосу рохунун күчүн кабылдап, жаштар өспүрүмдөрдүн илим деңгээлин чымырканып жогорулатылды деген темада баяндама жасады.

Шинжаң Илим Техника Сарайынын катыштуу жооптуусу мындай билдирди. Бул жолку кыймылда Илим Техника Сарайы байлык жана өрүш менен камдады. Мектеп уюмдоо жана окутууну үстүнө алды. Коомдук күчтөр катышып колдоду. Окутуучуларды тарбиялоо, окулуктарды орток куруу, жабдуулардан орток баарлануу аркылуу илим жалпылаштыруу байлыгынын которулуусундагы эң акыркы 1 километр жалгаштырылды. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Илим Техника Сарайы Шинжаңды илим жалпылаштыруу аркылуу балкытты. Шинжаңды илим агартуу аркылуу гүлдөндүрүүдө бекем турду. Жакшы сапаттуу илим жалпылаштыруу байлыгынын сарайдан чыгып, мектептерге кирүүгө өссүнө түрткү болуп, бүт Шинжаңдагы 100 ашуун мектеп менен кызматташууну тереңдештирип, Илим Техника Сарайындагы илим сабагы, Илим Техника Сарайындагы идея саясий сабак сыяктуу даңктуу марке түрлөрүн жаратты.

Татына балдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздөн Шинжаң боюнча илим көргөзмө оюн желелеш кыймылы башталды деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырыккулардан соң берүүбүздү улантабыз.

Татынап алдар, башкаларга жардам берүүдөгү жакшы иштери үй бүлөсү тиле узун оромо сүрөтүн сызып чыкты. Мээримдүү айдоочу окулукка киргизилди. Недоми Анхуй өлкөсү Вуху Яньюн такси чектүү жооптулук шериктигинин такси шоопуру. 2002 жылдан баштап Недоми жалпылык жыргачылык иштерине 23 жыл сызылаттанып, жалпы 5300 сааттан ашуун тейлөө жүргүздү. Ал мээр махабат жеткирүү автоунаасы атретин уюмдап, 18 жыл мээр махабат жеткирип сыноо майданына алып барып коюу кыймылын кулаш жайдырып, кыйынчылыгы бар калкка 300 реттен ашуун жардам берди. Недомидин жакшы иши үй бүлөсүндөгүлөр жана автоунаа атрети мүчөлөрүнө таасир көрсөтүп, дагы да көп кишини жалпылык жыргачылык кошунуна катышып, жакшы иш кылуу жана жылуулук жеткирүүгө жетектеди. Недоми мурда Анхуйдагы жакшы киши сыяктуу ардактарга ээ болгон. Бүгүн биз анын аңгемесин сүйлөп беребиз.

2006 жылы жогору окуу жайсыноосунун туңгуч күнүндө Нидоми жол жээгинде туталанып турган бир жуп эне баланы көрдү. Көрсө, алардын автоунаасы бузулуп калган болуп, сыноого тек 20 мүнөт гана калган эле. Автоуна чыккыла. Нидоми автоунанын эшигин ачып, эне бала экөөнү автоунага салып, тикелей сыноо майданына карай жүрдү. Эң артында Нидоми кызды сыноо майданына жеңиштүү алып барып койду. Сыноого кедергиси жетпеди. Кыздын энеси ыраазычылык менен автоунаа акысын төлөмөй болгондо Нидоми сыпайылык менен кайтарды. Кийин кыз дашууга жеңишти өткөндөн кийин баягы эне дагы Нидомиге атайы телефон чалып, аны жогору окуу жайсыноосунда жеңиштүү жеңишке жеткендик кубанычынан баарлантты. Ушул жолку чукул тездик Нидомиде мээр махабат жеткирүү сыноо атрети куруу оюн пайда кылды. Жогору окуу жай сыноосунун алдартында дайыма кээ бир кокустук абалдар кезигет. Кээ бир сыноого катышуучулар сыноого катышуу күбөлүгүн унутуп калуу, кээлери сыноо майданына ката кирип калуу, дагы кээлери капыстан жайсыздануу сыяктуу. Кыйынчылыкка учураган сыноого катышуучулардын сыноо майданына коопсуз маалында жетип барышына жардам берүү үчүн Нидоми уюмдоосу жана үндөсү менен 2007 жылы мээр махабаттуу Жаңчың Вуху мээримдүүлүк жеткирүү автоунаа отряды курулду. Нидоми өздүгүнөн отряд башчысы болуп, отряд мүчөлөрүн баштап сыноо майданына алып барып коюунун эң алдыңкы чебинде кайра-кайра алдына өттү. Ошол иштегенче 18 жыл иштеди.

Ар жылы алтын чайда недоң мей дайыма эртеле көрүшкөнгө дайындык кылуу абалына кирип аптоноларды алтын текшерип ремонттоп аптонада баш айланууну токтотуу дарысы жана суу сыяктуу чукул тең тайлаштыруу буюмдарын жеткиликтүү дайындачу. Дагы шыбыр сөз тобу ошондой эле телефонго 24 саат көңүл буруп аптоно отрядиндегилерди маалында орундаштырып дайыма шашылычылыкта тамак жеш эс алууга убакты жетпечү. 2019 жылы жогору окуу жай сыноосунун алдыңкы күнү недоң мий арткы орундукта бир үжөт калтасынан турганын, ичине сыноого катышуу күбөлүгү жана жөн билик салынганын көрдү. Ал дароо тижаратын убактылуу токтотуп, күбөлүк учуруна негиз көп жак менен байланышып акыры сыноого катышуу күбөлүгүн сыноо бере турган окуучунун колуна маалында жеткирип берди. 2025 жылы жогору окуу жай сыноосунун туңгуч күнүндө Ухуда капыстан нөшөр жаады. Эртең менен саат 5:00 недоң мий аптонаны текшере баштады. Дагатай сандыкка бир канча кол чатырды артык салды. Бүгүн сыноо бере турган окуучулар бизге дагы да муктаждуу. Ал бир жактан аптоно айнегиндеги жамгыр суусун сүрткөнчө дагы бир жактан радио аркылуу сапташтарын коопсуздукка көңүл бурун ошондой эле линияны жакшы пландап аптоналардын тосулуп калуусунан сактанууну эскертти.

Сыноо берүүчү окуучуну салгандан кийин ал сыноо бере турган окуучунун бут кийими пайпагынын суу болуп кеткенин ичкелик менен байкап дароо кургак сүлгү жана жаңы пайпак сунду. Сыноо бере турган окуучу жана анын ата-энеси кайра кайра рахмат айтты. Недомидин кызы жогору окуу жайына сыноо берген ошол жылы кызы алгачында энесинин өзүн сыноо берүүгө алып барып коюсун үмүт кылган эле. Бирок Недоми мээримдүүлүк жеткирүү аптоуна отрядынын кызматына таасир жеткирбестиги үчүн күйөөсүн кызын алып барып коюуга жиберди. Өзү кызмат ордунда бекем туруп, сыноо берүүгө муктаждуу дагы да көп окуучуну коргоду. 18 жылдан бери Недоми жана анын мээримдүүлүк жеткирүү аптоуна отряды жалпы канча 100 окуучуну алып барып алып келди. Ата-энелер аларды жагымдуу кылып, аң сонун коргоочулар деп атады.

Идоңми ар күнү таксини айдап шаардын чоң кичиги көчөлөрүн кесип өтүп, жардамга муктаждуу кишилерди учуратканда дайыма жардам колун сунаар эле. 2018 жылы жаз майрамынын 4-чү күнү эртең менен жолдо жүргүнчүлөр бир чам аз эле. Идоң мен Нанлин ооданынын Шүйжин шаарчасынан өткөндө бир жаш жубайлар менен азаптанып түйүлүп калган бир карыяны учуратты. Карыя оор азабынан көзүнө жаш алган эле. Сурамжылоо аркылуу алардын карыяны Уху шаардык 2-чү доктурканага оор мүнөздөтүүгө алып бармай болгонун билди. Нидоңми артык сүйлөбөй эле аларды автоунаага салып, доктурканага алып барып койдары бир фунт дагы акча албады. 2018 жылы 8-чү айдын белгилүү бир күнү Нидоңми борбордук кан пунктуна бара турган эки жүргүнчүнү таашыды. Жолдо алардын үй бүлөсүндөгүлөрдүн операция кылуу үчүн кан пластинкасына чукул муктажды экенин, бирок үй бүлөсүнүн кан тибинин шай келбей турганынан кабардар болду. Нидоңми дароо алардан оорунун кан тибин сурады. Ойлобогон жерден аны менен окшош бий типтүү кан болуп чыкты. Ошону менен Нидоңми жүргүнчүлөргө жоро болуп кан пунктуна барып, нак майданда 2-1 кан пластинкасын селбик берди. Ноокастын үй бүлөсүндөгүлөр таасирленип, көзүнө ысык жаш алды. Тежаратка кедергиси жеткен болсо дагы, бирок Нидоңми арзый турганын сезди. Кичинекей кезимде ата энем мага баардык адам кыйынчылыкка учурайт. Колуңан келсе көбүрөөк жардам бер деп тарбия берчү. Нидоңми ушундай деди дагы ал иштерине жүрө берди.

Недоми кызматтан сырткы вакыттарда жалпылык жыргалчылык кыймылын узун мөөнөт кулаш жайылдырууну жалгаштырды. 10 жылдан бери ал мөөнөттүү түрдө матан картайгандар санаториясына барып картайгандардын чачын жасоо, тырмагын алып коюу сыяктуу ыктыярдуу тейлөө менен камдады. Көрүү жөндөмү кедерге учураган балдарга жоро болуп, Лоңшандагы талаада конуу изилдөө үйрөнүү кыймылына катышты. Шаар курулушуна дилгир катышып, чара көрсөттү. Мектеп, орган, коомдук конушка барып, элүү канча майдандан артык ыктыярдуу үгүттөө жана түшүндүрүүнү кулаш жайылдырып, өз кечирмиштеринен баарлашуу аркылуу оң энергия таратты. Угармандар жалпы 3000ден ашты. Алдагы аксыз кан тартуулоодон бекем туруп, жалпы ченеми 4000 миллилитрге жетти ары 2010 жылы жүнгө кан жосоочу негизги клетка селбик берүүчүлөр материал кампасына кирди. 2015 жылдан баштап Недоми мээримдүүлүк жеткирүү аптоон отрядын баштап Вувей, Шижаң, Лонгтен шарчасы жана Шушен, Шигаң шарчасына уланды барып абал суроо кыймылын кулаш жайдырды. Ар жолку барып келүү жолу 200 км ашат. Ага ойдон айылгычтак жолдорун кошкондо дайыма бир күн уакыт коромжуланат эле. 10 жылдан бери ал жана анын коллективи өзгөчө кыйынчылыгы бар 120 канча баланын үй бүлөсүнөн абал ээледи. Жардам берди жана жөлөгөн бала 300 адам иреттен ашты.

Недомидин башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү, кызуу жалпылык жыргалчылык аракети анын үй бүлөсүндөгүлөргө тымызын таасир көрсөттү. Анын түрткүсүндө бүт үй бүлөсүндөгүлөр жалпылык жыргалчылык кыймылдарына актив катышты. Күйөөсүнүн бейнеси көрүнүктүү болгондуктан идарасында озот жеке болуп бааланды. Кызы дагы иштен сырткы убакытынан пайдаланып, ыктыярдуу тейлөөгө катышып, мээримдүүлүк жеткирип, сыноо майданына алып барып коюу, картайгандарды урматтоо тейлөөсү сыяктуу кыймылдарга жалпы 200 сааттан ашуун катышты. Ни Доңми иш издери эл агартуу басмасы баскан мурал жана закон аркылуу

башкаруу. 5-жылдык экинчи бөлүгү кулугу аракети аркылуу эң кооз үй бүлө стилин түшүндүрүү деген макалага киргизилип, мамлекет боюнча жаштар өспүрүмдөр үйрөнө турган жалпылык жыргалчылык үлгүсүнө айланды. Анан кызы окутуучу болуу катары дайым сабакканада сыймыктанган түрдө энесинин аңгемесин сүйлөп башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп биле турган бул түрдүү рохту дагы да көп окуучуга жеткирди.

Татына балдар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгө бүздөн, Анхуйдагы жакшы киши сыяктуу ардактарга ээ болгон Недоң Мийдин аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

жарылып кетет. Көпчүлүк сыртта көбүк ойногондо байкас кылуусу, көбүк суусун көзүнө киргизип албастыгы, ойноп болгондон кийин маалында кол жууганды унутуп калбастыгы керек.

Татына балдар, жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгү бүздөн көбүк үйлөгөндө эмне үчүн көбүктөр көбүнчө тоголок болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыркылардан соң берүүбүздү улантабыз.

татына балдар, вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берин өтүз ободон алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан бактылуу балалык берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 10-нчы айдын 9-нчу күнү жума, дыйкандар календары боюнча 8-нчу айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Ботсвана зуңтуңу Джунгодо иш сапарда болот.
1: Башчы Ши Цзиньпин одан чөлкөм экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө абдан маани берип, бир түркүм айыл чарбада күчтүү отан, өнөр жай чоң отаны, саякат атактуу отандарын жетиштирип, дыйкандар жоочулугунун жакын жерде жумуштанып, кирешесин арттыруусун илгери сүрүү керек деп көрсөттү. Ар кайсылар башчы көрсөткөн багытты бойлоп, өзгөчөлүгү айкын артыкчылыктар аркылуу өз ара толуктаган одан чөлкөм экономикасынын дилгири өнүктүрүп, бүт мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына ансайын жакшы тейлөө жасады жана жоорлошту.
0: Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Гоуяндын жаңы сапатак өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү жөнүндөгү пикири жарыяланды.
1: Желелеш кабар узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалоодо бүгүн чоң чиңдеги калың кадр жоочулуктун кызыл кеңге мурасы кылып, көтөрүңкү турпатта жаңы доор узун сапарда жакшы жүргөнүн көрөбүз.
0: Малия министрлиги 550 миллиард жуанды жергилик өкмөттүн Азия калдык сомасына иштетүүнү орундаштырды.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет ичинде саякатка чыккандар 826 миллион кишилерге жетти.
0: Сауд Арабистан жак мындай деди. Рияд учак жайы чабуулга учурап кишилердин жаракаттанып көз жумусун келтирип чыгарды. Эмен маалымат аралдарынын кабарында Хусай куралчандары тизгиндеген райондун Сауд Арабистандын аба чабуулуна учураганы айтылды.
1: Дүйнөлүк соода уюму быйылкы жер шаар товар соода артуу болжомун жогорулатты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Ботсвана Республикасынын зуңтуңу Дума Гидеон Боко 10-нчу айдын 12-нчу күнүнөн 17-нчу күнүнө чейин Джунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Одан чөлкөм экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсү экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүндөгү зарыл тирек. Башчы Ши Цзиньпин өз өзгөчөлүгүндөгү одан чөлкөм экономикасын өнүктүрүп, бир түркүм айыл чарбада күчтүү одан, өнөр жайда чоң одан, саякатта атактуу оданды жетиштирип, дыйкан жоочулугунун жакын жерде жумуштанып, киреше арттыруусун илгери сүрүү керек деп ышыктады. Башчы көрсөткөн багытты бойлоп, ар кайсы жерлер өзүндүк байлык ыйгарымын такандыктап, өзгөчөлүгү айкын, артыкчылыгы өз ара толуктаган одан чөлкөм экономикасын дилгири өнүктүрүп, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына ого бетер жакшы тейлөө жасады жана жоорлошту. Гөйжоу Чендоңдан обласы Лейшан отанынын экологиялык чөйрөсү эрекче жакшы, маданияты мол, ары түркүнстүү. Быйыл бул жерге келип саякаттаган кишилерде ого бетер көп жаңы туюнуу болду. Күндүзү көпчүлүк жаңдан жасалган коридорго чыгып, миң түтүн мяузулар кыштагынын бүт көрүнүшүн бийиктен көрүп, кечтеси чоң типтеги бир майдан чыныгы көрүнүштүү оюн көрсөтүүнү көрүп, мяузулардын элдик конолгосунда конуп, өзгөчө маданияттын тартымдуулугун чөкмөгөн кайда сезди. Быйыл жыл башынан бери Лейшан ооданы тосуп алган саякатчы 12 миллион кишилерден ашып, окшош мезгилдегиден 11% көп артып, маданият саякат чарбасы жергиликтин элди байытып, ооданды күчтөндүрүүдөгү түркүк чарбасына айланууда. Кыштагыбызга келген саякатчы өтө көп. Ойнон турган жерлер аш тамак, жатак да көп. Мен Көрүк районунда түшүндүрүүчү болуп иштейм. Көйнө үйүбүздү дагы элдик конолго кылып өзгөрткөнбүз. Ар жылы пайда бөлүштүрүп берет. Турмушубуз барган сайын жакшылануда. Мамлекетибизде одан чөлкөм аянты бүт мамлекет жер аянтынын 90% чамасын ээлейт. Башчы Ши Цзиньпин одан чөлкөм экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүгө абдан маани берип, текшер бүлүктөрдө көп жолу улуттук кыштактарга келип, айдоо башына чейин барып, завод бакча райондорун аралап, жер жагдайына карай иш көрүп, одан чөлкөмүн экономикасын зоройтуп, жаңартуу түйүнүн калыпташтыруу жөнүндө көпчүлүк менен өнүгүүнү чогуу кеңешип, болочокту жоспорлогон. Башчы өзүндүк иш түзүндүрүктү чыгыш кылуу, чарбаны гүлдөндүрүү, ооданды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тулукташтырып өнүктүрүүнү түртмөктөнүп ышыктаган. Башчы одан чөлкөм чарба негизин такандыктап, жумуш бөлүштүрүп шайкешүүгө маани берип, айырмалуу өнүгүп, тизмектеп чынжыр калыпташтырууну көрсөткөн. Көйжонун чыгыш түштүгүн аралай турган болсок, азыр бул жерде Лейшан маданият саякаты эле эмес, Кайлинин кычкыл чорпосу, Соңжаңдын ден соолук күтүнүү, Шэньюандын заттык эмес маданият мурас өнөрү бар экенин байкадык. Ар бир одан чөлкөмү жергиликтүү байрыкты такандыктап, ыйгарымды туюнууга, керектөөгө, калтырып калууга боло турган көп түрдүү майдан көрүнүшүн айландырып, мурдагы көп киши билбеген байлык кенчине толгон одан, атагы сыртка тараган саякаты атактуу оданга карай басым жетирип, ар кайсысынын өз өзгөчөлүгү бар, өз ара тирек болгон одан чөлкөм экономика каритасы да токтоосуз жетилип кемелденүүдө. Мамлекетибиздин жери кенен, 1800 көп одан жана одан даражалуу шаар бар. Экономикасы өнүккөн 100 миллиард юандык одан да бар. Дагы өнүгүү тездиги бир жама акырын одандар да бар. Миң оданда миң түрдүү абалынан кантип өзүнө ылайык чарбаны түйөт таап, өз артыкчылыгын көрсөткөнү болот. Назарыбызды чыгыш бөлүккө бурсак, мамлекетибиз одан чөлкөм экономикасынын баштамчысы болгон Жаңсуу Күншан жаңы бир айлампадагы иш жүзүнөн өткөрүүнү баштоодо. Кезинде Күншан кол компьютерди чубап, миңден ашуун тетиктин кайсы кем болсо ошол чарбаны толуктап, триллион даражасындагы электрон маалымат чарба негизин түптөгөн. Бүгүнкү күндө Күншан чуба объектин AI тейлөө аппаратын алмаштырып, чарба чынжырынын сүрөт каритасын ачты. Электр жол тактасы, жылуулук таратуу группасы, өзөктү долбоорлоо дегендей ар бир алгылыктуу бөлүктүн артында ошого шай келген орун алып болгон Күншан керканасы турат.
0: Биз мындан кол компьютерди чубоо ой өрүшү боюнча анан жасанды акыл жөнүндө тейлөө аппаратын чубап, күчтүү ченжер, толуктама ченжер, узартылган ченжерди калыптандырып, бул керханаларыбыздын өнүгүүсүнүн ого бетершидир болушуна өбөлгө түздүк.
1: Быйыл Куншан жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу керханадан 200ден ашууну киргизип жетиштирип, акыл жөнөмдүү терминал чарбасынын көлөмүн 500 миллиард юанга жеткирүүнү пландады.

0: алдыңкы жарым жылда Күншандын район өндүрүш жалпы наркынын артуу мөлчөрү жакынкы 5 жылдагы окшош мезгилдеги рекордду жаңылады.
1: Биз азыр жерине карай ишкөрүү, төп күч жумшоодо бекем туруп, көп жылда чогулткан жасоочулук артыкчылыгын, жасанды акыл жөндөм доорунун алдын өнүктүрүүчү артыкчылыгын айландырдык. 15-5 жыл мезгилинде Күншан жаңы урпак электрондук маалымат биринчи ашаан жогору даражалуу жабдуу, акыл жөндөмдү торлошкон машина, денелүү акыл жөндөм сыяктуу көп түрдүү күчтүү замандашкан чарба системасы аркылуу Оодан чөлкөмүнүн экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүнү мыкты түртмөктөйт.
0: Өнөр жай чоң ооданы жаңга асылга карай өнүктү. Анда Чилиян шаандын күнгөйү деңиз деңгээлинен 2000 метрден ашуун бийик климаты жыл бою суук жердин Оодан чөлкөм экономикасын өнүктүрүүнүн чыгаар жолу кайда? Чинхай Шинин Датоң ооданына кире бергенде көптөгөн жабдуулуу ылымта бастырмалар бизге бул суроонун жообун берди. Учурда бул жердеги майда кызылмылык түшүм аралыгынын кызыл мезгилине кирди. 48 саат ичинде эле Гуандоң Шанган аумун чоң колтук райондун тамак үстөлүнө чыгат. Деңиз деңгээлинин бийик, аба температурасы төмөн, күнтүн температура айырмасы чоң болуудай өнүгүнү чектеген кемтиктер Датоң ооданындагы бөксө, суук чөйрөдөгү жашылчалар үчүн алып айтканда дарткур зыянынын аз, азыктык курамынын жетерлүү болуусунан белги берет.
1: Эгилген майда кызылмылыктын татуулук даражасы жогору, даамы жегиликтүү, жүрөлгөлүү жашылчага салыштырганда кирешеси 10 канча эсе жогорулады. Келечек өнүгүүбүзгө болгон ишенчибиз артты.
0: Салыштырмалуу артыкчылыгына сүйөнүп, бүгүнкү күндө Датоң ооданынын суук жашылчалары 80 000 модон ашуун эгилип, жылдык түшүм мөлчөрү 260 000 тоннадан ашып, жылда сыртка сатуу түшүм наркы 400 000 000 юандып өсүп, бөксө суук район жашылчалары бул айыл чарбада күчтүү оодандын экономика өнүгүүсүнүн жаңартуу түйүнүнө айланды. Кенен айыл кыштактын мол түшүм алуу көрүнүшүнөн акыл жөнөмдүү устаканадагы жаңылык жаратуунун бардыкка келүүсүнө чейин 100 000 000 юандык чоң оодандын сапатын жогорулатып сыйымдуулугун кеңейтүүдөн казына чакан шаарчанын ыр жана алыстарына чейин бүгүнкү жуңго оодан чөлкөмдө экономикасы текшип өнүгүп жашоо күчү боргуп экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө токтоосуз жаң кубаттуулук кошту.
1: Жакында Жуңго коммунисттик партиясы Гоуяндын жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү жөнүндөгү пикири расмий жарыяланды. Пикирде мыналар көрсөтүлдү. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн ички талабы жана зарыл күч салуу түйүнү. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партия 20-курултай жана 20-кезектүү борбордук комитеттин ар жолку жалпы жыйналыш рохун терең изилдештирип, 4-жалпы жыйналыштагы орунлаштырууларды астайыл түзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы этке изилдештирип, жаңылык жаратуу негизги жетекчи кылуу, ысылаатты зарыл кылуу, жер жагдайына жараша иш көрүү, алды менен жаңысын тургузуп анан эскисин жоюуда бекем туруп, жогору техника, жогору өнүм, жогору сапатта бекем туруп, өкмөт менен базар, сапат менен кесип турбаты, сылаат менен өнүгүү, өз билиги менен ачып өнүктүрүүнүн байланышын биргелки жоспорлоп, жакшы бир жактылуу кылып, илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылып, толук каражаттуу өндүрүш салыштырмасы аркылуу өзөктүү белги даражасын зор темпте жогорулатып, техникада көңтөрүш мүнөздүү бөсүү жасоо, өндүрүш каражатын жаңылык жаратуу мүнөздүү бөлүштүрүү, чарба тибин тереңдей өзгөртүп даражасын жогорулатууну түртмөктөп, эмгекчилер эмгек материалы, эмгек объектилерин асылдаштырып бириктирүү жана жаңылап даражасын жогорулатууну түртмөктөп, илим техникада жаңылык жаратуу, чарбада жаңылык жаратуу, өнүгүүн кайында жаңылык жаратуу, түзүлмө механизмде жаңылык жаратуу, ишмерлер кызмат механизминде жаңылык жаратууну жан жактылуу жылыштатып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнө ан сайын ылайыкташкан өндүрүш байланышын бачым калыпташтырып, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдей журулуштурууга пайдалуу болгон жакшы өнүгүү экологиясын жаратып, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тирек болуу керек. Пикирде мыналар талап кылынды. Илим техникада жаңылык жаратууну зор күч менен жылыштатып, төл жаратманы оодаруу мүнөздүү илим техникада жаңылык жаратууну күчөтүп, алгылыктуу өзөктүү техникада бачым бөсүү жаратып, мамлекет стратегиялуу илим техника күч курулушун биргелки жоспорлоп, керканалардын илим техникада жаңылык жаратуу негизги толкуу ордун күчөтүп, илим техника табылгаларынын ийсиндүү өндүрүш күчтөрүнө карай айлануусун бачымдатуу керек. Пикирде мындай бышыкталды. Илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну терең журулуштурууну түртмөктөп, жүрөлгөлүү чарбаны өзгөртүп даражасын жогорулатып, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтуп, келечек чарбаларды алдын көрөгөндүк менен орунлаштырып, нактылуу экономика менен санарип экономикасын терең журулушуусун илгерилетип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы этке жолу коюу керек. Пикирде мыналар талап кылынды. Өнүгүүн кайында жаңылык жаратууну күч сала жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү айланмалуу өнүгүү экономика системасын куруп, жашыл өнүгүү саясат курал сандыгын асылдаштырып, энергия көңтөрүшүн дилгир жылыштатуу керек. Пикирде мындай бышыкталды. Түзүлмө механизмде жаңылык жаратууну тыңгылыктуу жылыштатып, илим техника менен экономикага тыгыз бириктирип, ысылаатты тереңдештирүүгө буйрулуп, базарды көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн кемелдендирип, акча мамиледе жаңылык жаратылган түшүмдөрдү камдоону зоройтуп, жер шарында чыгаан өндүрүү каражаттарын орунлаштыруу керек. Пикирде ишмерлер кызмат механизминде жаңылык жаратууну тереңдетип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүгө чукул муктаж ишмерлерди жетиштирип, ишмерлерди иштетүү жана жүгүртүү саясатын толук кемелдендирүү талап кылынды. Пикирде дагы уюмдап жолоо коюуну күчөтүүгө карата талаптар ортого коюлду.
0: Си Цзиньпин маданият чыгармаларынан тандалманын биринчи экинчи тому маек жыйналышы 9 күнү Бээжинде ачылды. Жыйналышка катышкан өкүлдөр мындай деп карады. Си Цзиньпин маданият чыгармаларынан тандалманын биринчи экинчи тому жолдо Си Цзиньпинге жоккулган партия Борбор комитетинин жаңдоор маданият курулушун жетектеген улуу тарыхый барышын жандуу эстелик алган. Си Цзиньпин маданият идеясынын негизги руху, негизги мазмуну, негизги талаптарын системалуу көрсөтүп, Си Цзиньпин маданият идеясын терең үйрөнүп, иш жүзүнөн өткөрүүнү беделдүү окутуу материалы менен камдады. Жыйналышка катышкан өкүлдөр мындай билдирди. Си Цзиньпин маданият чыгармаларынан тандалманы үйрөнүп, изилдеп, окууда эң зарылы экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө сенимин бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, Си Цзиньпин маданият идеясын билестелүү үйрөнүп, иш жүзүнөн өткөрүп, жаңы доордо маданият ыйык милдеттин ан сайын жакшы аркалоо. Кызыл армия узун сапарда Чоңчиңден өткөндө ырларда даңазаланган айбатуу баатырдык ырларын калтырып, улуу узун сапар рухун кенен Чоңчиң жергесине тамгадай басып кеткен. Жаңы доор жаңы сапарда Чоңчиңдеги калың кадр жоочулук кызыл кенге мурастык кылып жан үрөп күрөшүп, бас мырт алгалап жогору сапатта өнүгүнүн жаңы баракчасын жазды. 90 нече жыл мурда көп бөлүк кызыл армия кошуну Чоңчиңде күрөшүү издерин калтырган. 1935 жылы 1 айда Борбордук Кызыл армиянын Кызыл армия 1 аскерий туанынан 1 бөлүгү Чийчанга которулуп согуш кылып, Сычуан армиясынын аскерий күчүн жоокалатып, Зүйи жыйналышынын ийгиликтүү ачылуусу жана Чыңшүйдөн 4 жолу өтүүгө шайкешүүдө зарыл рол аткарган. Кызыл рухко мурас кылып, Чоңчиң узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы Чоңчиң бөлүк курулушун күч сала жылыштатып, Чийчаң, Йоуяң эки жерди негизги курулуш району кылып, Чынкоду шаар даражалуу кеңейтүү району кылып, бүткүл чөлкөмдөгү кызыл саякат байрактарын жалгады. Ошону менен катар көп түрдүү негизги демалуу изилдөө үйрөнүү кыймылдарын кулач жайдырып, калың кадр жоочулукту кызыл издерди издеп, ан сайын күрөшүп алгалоо күчүн алууга шыктандырды. Жаңы доордогу жаш катары узун сапар рухун иштеп, чарба жаратуунун иш жүзүндө аракетин айландырып, жаштык күрөшүбүздү мамлекеттин өнүгү чоң курдаалына жоорулуштуруп, оргуп турган көтөрүңкү турпатыбыз менен ушул бир урпак кишилеринин узун сапар жолунда жакшы жүрөбүз. 15-5 жыл мезгилинде Чоңчиң, Чыңду, Чоңчиң району кош шаар экономика чамгырагы курулушун жетекчи кылып, жаңдоор батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү, чаңжаң экономикалык агын жогору сапатта өнүктүрүү, батыш бөлүк кургактык, деңиз жаң жол сыяктуу мамлекет стратегиялары менен белсендүү жоорулуштурат. Илим техникада жаңылык жаратуу коридор системасын басымдатып, бүт коомчулуктун изилдеп өнүктүрүүгө киришүү күчтүүлүк даражасын азыркы 2.65%дан 3.25%га жогорулатат. Акыл жөнөмдүү торго жалганган жаң энергиялуу автоунаа сыяктуу заманбап жасоочулук тобунда доору алмаш даражасын жогорулатып, стратегиялуу жаңдан гүлдөнгөн чарбанын кошулма наркы көлөмдөн жогору өнөр жайдын кошулма наркынан ээлиген салыштырмасын 39% айланасына жогорулатат. Жол тобунун артыкчылыгын уланды чоңойтуп, түзүм мүнөздүү ашып жиберүүнү зарыл түйүн кылуу аркылуу дүйнөгө бет алган жаңылык жаратуу өндүрүү тээлөө соода торун куруп 2030-жылга барганда импорт экспорт жалпы суммасын 900 миллиард юандан ашырууну колго келтирет. 15-5 жылга бет алганда биз улуу узун сапар рухун даңазалап, чарбаны жаңыга бет алдыруу, жолдун жөндөмүн жогорулатуу сыяктуу ар бир милдетти жакшы жүзөлөштүрүп, астайыл иштеп, улуу картинаны замандашкан жаңы Чоңчиңдин жандуу көрүнүшүнө айландырабыз.
1: Малия министрлиги жакында жергиликтүү өкмөттүн карыз калдык суммасын аштетүүгө 550 миллиард юанды орунлаштырды. Мында демедеки карыз калдык суммасы 300 миллиард юан, бардыгы одан райондордун иштетүүсүнө бөлүштүрүлөт. Одан райондордун демедеки жалпылык камчылыктуу камсыздоо жөндөмүн жогорулатууга атайын иштетилет. 250 миллиард юандык атайын түрдөгү карыз калдык суммасы быйыл 4-нчү мезгилде иш жүзүндө түрлөр боюнча каржы муктажы бар райондорго бөлүнөт. Ары экономикада чоң өлкөлөргө ыктатылып, байланыштуу райондордогу курулуп жаткан түрлөрдүн каржы муктажын алдын камсыздоосуна колдоо көрсөтүлөт. Жаңадан курулуучу түрлөр алты тор курулушу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, өкмөттүн карыз салып жетектөө ролун өнүмдүү көрсөтөт. Малия министрлиги ар кайсы жерлердин түрү белени жана зайом таратууну ан сайын жакшы жалгоосун көзөмөлдөп айдактап, таратуу ыргагын тездетип, айрып берүү ченжирин шыдырлаштырып, саясаттын эртерээк орночо калып эрте өнүм көрсөтүүсүн илгери сүрөт. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде маданият саякат базарынын табылгасы көрүнүктүү болду. Маданият жана саякат министрлиги сандуу маалымат борборунун өлчөп эсептөөсүндө быйыл мамлекет майрамындагы 7 күндө мамлекет ичинде саякаттагандар 826 миллион киширетке жетип, саякаттоого жумшаган жалпы акча 738 миллиард 375 миллион юанга жеткен. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде кызыл саякат абдан алкоого алынды. Күнкөрүштүк майдан сарайды экскурсиялоо, туу чыгаруу аземи сыяктуулар мамлекет майрамында саякаттаган киши санынын 40% ээледи. Одан чөлкөм айылкыштак сыяктууларды саякаттоо кызылдык даражасы дагы сызыл жогорулап, күз көркүнөн үзүрлөнүү, айылкыштак кечки саякаты сыяктуулар кеңири алкоого алынды. Ар кайсы жерлер жергиликтин өзгөчөлүгүнө негиз бөтөнчө маданият саякат жаңы туюмун жаратты. Ошону менен бирге маданият соода саякат дене тарбияны тереңдей жоорулуштуруп, саякат базарына маданият тереңдей энергия ыйгарды. Быйыл мамлекет майрамында коюлган кинолордун кирген билет кирешеси 1 миллиард 165 миллион юандан ашты. Жалпы 3 миллион 290 миң майдан иреттен көп кино коюлду. жогору толкундуу кино көрүү кызуу маанайы менен мол болгон кино кошулган кыймыл, кино агым мөлчөрүн керектүүнүн артуу мөлчөрүнө

0: Önümde oturdu. Kişiler kinodoku maydan görünüşüne angeme siyucetine erçep, sayakattap, çüygün damlardan tatıp, bazarı kıdırıp dine kıymıl işte, İsa'lı mezgilindeki gerekli canı maydan görünüşlerin toktuğusuz genirtti. Kıştak basketbol jarışı sıyaktuğu zırçılık jarış işleri kıymılı gizekminen ötkörülüp, ekonomikanın artı küçüğün küştüğü türtmektedir. Statistikaga негизделгенде мамлекет ыржалуу кечки маданият жана саякат керектөөсү чордондошкон райондордо кечки саякатчылар саны жалпы агымы 107 миллион кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 5.6% арткан. Мамлекет боюнча жалпы күтүп алынган чек арадан кирген саякатчы 2.983.000 кишилерге жетип, өткөн 2 жылда окшош мезгилдегиден айрым-айрым 19% жана 6.5% арткан. Саякатчылар ан сайын мол түйүнүп, ан сайын ыраакат ээлөөнүн бүт баарына ан сайын көп акча жумшоону каалайт. Бул дагы саякат менен алпырышуучулар, саякат нишан жерлерибизге ан сайын жогору талап орто койду.
1: Бүгүн 57-нчи кезектүү дүйнөлүк почта күнү. Быйыркы почта күнүнүн негизги темасы почта тээлөө торун кемелдендирип, кездин чексиз мүмкүнчүлүктөрүн ачуу. Мамлекеттик почта идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиз тор капталуусун сызыл кеңиртип, 81% ашуун курама кыштакта кыштактар ыржалуу жөнөтүү жеткирүү жүк ташымал универсал тээлөө пункттерин курду. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз дүйнө боюнча көлөм эң чоң, катталуу чөлкөм эң кеңири, нарпалуучулар саны эң көп болгон жөнөтүү жеткирүү торун куруп чыкты. Бейжин Тенжин хаби, Чаңжаң дайра көтөрмөсү сыяктуу тоом тобу негизинен калыпташты. Тоом кошулган жол, кошулган торго сөнүп, мамлекетибиздин квайди жолдонмолору жогору ылдамдуу жүгүртүлүп, ар секундуна 6300 ашып, күндүк орточо мөлчөрү 540 миллиондон ашты. Жылына киши башындык орточо квайди мөлчөрү 140 ашты. Учурда мамлекетибиздин почта квайди кесиби базар көлөмү өзгөлтүксүз кеңирип, экономика коом өнүгүсүн күчтүү тирек менен камдады. Учурда мамлекеттин жаңгыктеги электр тору, суу тору, эсептөө күчү тору сыяктуу 6 тор курулушунун терең жылыштатылуусуна ээчи бир бөлүк алыскы райондордун келбетинде өзгөрүү болду. Ары көптөгөн кишилерге жаңы өнүгүү мөөрдүн алып келди. Күз киргенден кийин дал ички Монгол улан чап карт өшкөсүн жыйноочу мезгил. Бүгүнкү күндө бул жердин жанында дагы бир түрдүү бүткүлдөй жаңы түшүм өндүрүлүүдө.
0: Бул жерге мурда урпактан урпакка картөшкө экчүбүз. Азыр эсептөө күчүнүн өзгөрүп, баары сандуу маалымат борбору сыяктуу көлөмдүү керханалар, бийик имараттар бир бирлеп салынды. Бул жак биздин сандуу маалымат борбору компьютер үйүбүз.
1: Журтундагы өзгөрүүлөрдү тилге алганда 23 жаштагы Чыңгаң өтө толкунданат. Мурда бул жерде бороон күчтүү, кум көп, температура төмөн болгондуктан кызмат мөөрдү да аз болчу. Көптөгөн жаштар сыртка чыгып жумуштанчу. Мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күчү торунун батыш бөлүктөгү какыр райондорго кеңирүүсүнөн улам 100 ашуун сандуу маалымат борбор түрү алдарды бул жерден орночо калды.
0: Сен билбеген көптөгөн нерсе тиги жактан капсыз чыга келет экен. Менимче бул өзүмдүн жашоо тагдырымды өзгөртүүчү мөрт.
1: Чыңгаң мөрттү кармоо кайратына келип, бул эң алдын катардагы салага киришти. Ал жергиликтин өнөр жөндөм тарбиялоо курсуна катышып, электр жолунун принцибинен аба алмаштыргыч жабдуусуна чейин ар күнү түн жарымнача үйрөнүш кылып, эң соңунда сандуу маалымат борборундагы негизги жабдууларды жүргүзүп оңдоочу болуп кызматка ийгиликтүү кирди. Быйылдагы 20 ашуун эсептөө керканасы улан чаптан орночо калды. Жаңыдан курулган көптөгөн сандуу маалымат борбору мурдагы тыптыныч жайлоодогу чакан шаарчаны эң чыгаан алдын катардагы чарба чынжыр менен жалгап, бул жердеги жаштарга жаңы үмүт менен аңсуу алып келди.
0: Сандуу маалымат борбору өтө көп курулду. Эми ал ишмерлерге чукул муктаж. Тарбиялоо али аяктабай туруп эле биздин жумушка иштетүү буйрутмабыз бүтүндөй түш болду. Чоң сандуу маалыматтын жумушка орунташуу келечеги бир гана жакшы. Мен кайтып келип жаңы билим үйрөнүп, бир өнөрүмдү арттырууну үмүт кылам. Менин үйрөнүп ан сайын бийиктерге жетүүмө кубат болду.
1: Алты тордун козготкондон дагы Чаңжаң дайрасынын түндүк жээгиндеги Лыгытенши шаарчасы бар. Анткени Санша суу ташмал жаңы жолдун курулушу башталып, кыска гана 4 айда 188 тоодегер бул жерде тижарат баштады. 9-нчу ай бир айда эле жаңдан 60 көбөйдү. Жаңы эле тижарат баштаган бул конок үй шаарча тургуну Хан Чиңму өзүнүн көнүп үйүн жаңылап өзгөртүп курган. Ал дагы жаңы канал жолундагы өтөктеп сонун ат койгон.
0: Быйыл Санша суу ташмал жаңы жолунун жумуш баштоосуна үлгүрүп, ушул чакан конок уюмдагы тижарат баштап конок күтүп алды. Менимче бул аттын эстелик маңызы бар. Мамлекетибиз биздин бул жерде ушундай чоң курулуш салып, шаарчабыздын да барган сайын дууманга бөлөнгөнүн көрүп, аябай кубандым.
1: Ушул жаңылап оңдолгон чакан куру, сырттан келген чарба жаратуучу жоюн салып жаткан дайра көрүнүш кофеканасы. Бул жердин көркүн жактыргандыктан, анын үстүнө болочок өнүгүүсүнө көз жеткендиктен ал жубайы менен ушул жерде конуштанып калууну бекиткен. Короодогу ал түтүп буйга дарагын ал атайы жаңы жол курулушунан көчүрүп келип олтургузган.
0: Балам чоңойгондо ага бул дарактардын келүү тарыхын, кофе чакан куроосу жана бул Санша жаңы жолунун аңгемелерин айтып берем. Менимче бул дагы бир аябай бактылуу иш.
1: Акыл жөнөмдүү микро электр тору жарыткан деңиздеги жалгыз аралдан Пиңлуу каналында үзгүлтүксүз жүрүп жаткан жүк кемелерине чейин алты тор жеткен жер ан сайын кенен жергеге узартылып, ан сайын көп кишиге мөөрт жана өнүгүү алып келүүдө.
0: Эми ушка жаңылыктар.

0: Кыдан көрүңүздөр. Айыл чарба айылкычтык министрлиги сыяктуу үч тармак жакында биригип айыл чарба атактуу маркаларын коргоо атай аракетин жолу коюу долбоору 2026 жылдан 2027 жылга чейинди басыптырат. Быйыл 10 айдан 2027 жылы 9 айга чейин ар кайсы жерлер айыл чарбага чатыштуу товар белгиси, патент саласындагы законго кайшы жорукторго катаан сокку берүү сыяктуу 4 түйүндү милдеттенмеликтеп, закон аткарууну текшерүү жана атай түрү боюнча жөнгө салууну жалпы этке кулаш жайдырат.
1: Өнөрчө жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин жумшак деталь жана маалымат техникасы тейлөө кесибинин жүргүзүлүү турпаты жакшы болгон. Жумшак деталь кесиптеринин кирешеси 10 триллион юандан ашып, окшош мезгилдегиден 8,8% артты. Жумшак деталь кесибинин экспорту 45 миллиард 990 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 12,5% артты. Маалымат техника тейлөөсүнүн кирешеси уландуу артып, бүт кесиптеги кирешенин 68,7% түздү.
0: Агартуу министрлиги, Малия министрлиги жакында биргелешип кулактандыруу басыптырат. 2026 жылдык алгы муундардын окутуу планын жолу коюуну орундаштырды. План мамлекеттин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү жардам берип жүлөөчү оодандарга түйүндү ыктатылды. Милдеттүү агартуу баскычына бет алган 6000 алгы муун окутуучу кабылдоо пландалды. Мектеп башчысы, окутуу изилдөөчү, өзгөчө даражалуу окутуучу, белдүү окутуучулар негиз кылынат.
1: Жүнгө майыптар бирикмеси, борбордук комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлиги сыяктуу 7 тармак жакында 2026 жылдан 2030 жылга чейинки 3-чү мезгилдүү мамлекет жаңсоо тили жана аз издер жазуусун калыпташтыруу аракет планын биригип басып таратты. Мамлекет орток жаңсоо тил жана аз издер жазуусун сызыл жайылтып, аны мамлекет орток тил жазуунун санаттештирүү курулушуна киргизип, кесиптик ишмерлер жетиштирүүнү күчөтүп, угуу жөндөм, көрүү жөндөмдө майыптардын коом турмушуна барабар катышуусун колдоо ортого коюлду.
0: Чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги, Малия министрлиги жакында 2026-2027 жылдык бүт мамлекеттеги апатта жабыркаган журчулукту кыш жазда куткаруу кызматын кулаш айдыруун орундаштырып, ар кайсы жерлерден аныктап текшерүүнү алдын орундаштырып, каржыны кайрып алуу, которуп иштетүү жана чөктүрүп иштетпөөнү тосуп, жаз майрамынан мурда баарын жабыркаган журчулуктун колуна жеткирүүгө кепилдик кылууну талап кылды.
1: Бүгүн мамлекет боюнча алгачкы сызыл жүргүзүлүп жаткан темир жол линиясында курулуш алып барылган темир жол поезд бекети жаңыдан курулган ИБУ бекет үйү расмий бүтүп иштетиле баштады. Жалпы бекет даражасы жогорулатылгандан кийинки ИБУ бекетине жалпы 11 бекет текчеси, 27 темир жол линиясы орундаштырылып, Жыйжаң өлкөсүндөгү көлөмү экинчи чоң темир жол жүргүнчү ташымал тобуна айланды.
0: Бүгүн борбор жана мамлекет органдары турак жай карызын башкаруу борбору Шоңан жаңы районунда турак жай жалпылык кор кесип иштери терезесин расмий ачты. Ушул күндөн баштап Шоңан жаңы районундагы таракалаштырылган орун жана акча тапшырган жумушчу кызматчылар жергиликтин тор түйүнүндө мамлекет башкаруусундагы турак жай кору кесиптерин бир бекет ыңгайында бүтүрсө болот. Бейжиңге барып келүүсүнүн кереги жок.
1: Бүгүн Шинжанга жайгашкан Кызай тоннели жана Үйүши Молиги тоннелинин негизги тулку курулушу башталды. Алар мамлекет жолу 3033 линиясы Күйтүн Майтоо Күчар жогорулдамдуу таш жолунун бүт линиясындагы алгылыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулуш. Аталган таш жолдун жалпы узундугу болжолу 393 километр. Бүт линиясы курулуп бүткөндөн кийин Күйтүндөн Күчарга баруу убакты 14 сааттан 4 саат айланасына кыскарат.
0: Жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү үчүн телесериал Улуу Узун Сапар бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле универсал каналында саат 8:00 коюлат. Аталган сериалда борбордук кызыл армиянын узун сапары негизги линия кылынып, бүт көрүнүштө кызыл армия 1-чи багыт армиясы, кызыл армия 2-чи багыт армиясы, кызыл армия 4-чү багыт армиясы жана кызыл армия 25-чи армиясы сыяктуу көп жолдуу кызыл армиянын аябаттуу узун сапар барышы көрсөтүлөт. Узун сапар түбөлүктүү жолдоо деген доор темасын айгинледи.
1: Сегизинчи күнү 81-чи кезектүү БМУ кеңеши БМУнун чечимин аткаруу жана БМУ кеңешин гүлдөндүрүү каралмалары жөнүндө бирикме талкуу өткөрдү. Жүнгө өкүлү сөз сүйлөгөндө мыналарды билдирди. Бүгүнкү дүйнөдө өзгөрүү, башаламандык чийелешип, көп түрдүү капшаптар кабатталып кетти. БМУ кеңеши ортук таанымды бирденче уютуп, ынтымакташууну күчөтүп, БМУ баш мыйзам ыйгарган милдет жоопкерчиликти жакшы аткарып, БМУнун сапаты жогорулатып, өнүмдү арттыруусун жылыштатуусу тийиш. БМУ кеңеши кызматын күчөтүү жана гүлдөндүрүүгө карата жүнгө тарап төмөндөгүдөй 3 түрдүү жактоону ортого койду. Биринчи, БМУ баш мыйзам түпкү моюнсунуу принциби кылып, БМУ иштеринин алга илгерилөө багытын дилгир тууралоо. Экинчи, ынтымакташып кызматташууну алгылыктуу жол кылып, көңүл тойтуп күчтү чогултуп, БМУ иштеринин өнүгүүсүн илгери сүрүү. Үчүнчү, нактылуу ысылаты алга илгерилөөнүн кыймылдаткыч күчү кылып, кажырлуу алга илгерилип, БМУ иштеринин жеринде орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктө.
0: Жүнгө өкүлү 8-чү күнү 81-чи кезектүү БМУ кеңеши аскер кыскартуу жана эл аралык коопсуздук комитетинин демейдеги талкуусунда сөз сүйлөгөндө мындай билдирди. Быйыл Токио соту ачылгандыгынын 80 жылдыгы. Кезинде Жапония милитаризм кылмышы моюндоо, БМУ баш мыйзамынын бардык мазмунун кабылдоону алдыңкы шарт кылып БМУга кирген. Бирок Жапония азыркы бийлиги чапкынчылык тарыхын моюндабай, согуш кылмышын кооздоштуруп, экинчи дүйнөлүк согуш кылмышкерлерине урмат билдирип сыйынуу менен катар, уландуу армияны күчтөндүрүп, каруу жарактарды кеңиртип, район тынчтыгы туруктуулугуна күс көрсөткөн урунтуктуу факторго айланды. Жапониянын азыркы милдет өтөп жаткан жогору даражалуу мансаптарлары тыйым салбай, өзөк куралына ээ болууну талкуулашкан чектен ашкан сөздөрдү ашкере жарыялап, өзөк курал болбоонун үч принцибинен баш тартууга урунду. Бул эл арада өзөк куралын кеңиртпөө системасына карата оор сөйкөнүү жана теберүүн кылуу. Жапония БМУ баш мыйзамындагы душман мамлекет тароолорун өчүрүүнү ортого коюусу, мамлекетти калыпташтыруу тонун жамынып, согуштан кийинки эл аралык тартипке ат салгандыгынын эң жаңы далили. Жапония чапкынчылык тарыхы жөнүндө терең ойлонуп, милитаризмден түкүрүнөн кол үзүп, өзөк куралын кеңиртпөөдө эл аралык закондогу милдетин чыныгы аткаруусу керек.
1: Сауд Арабстан негизги жетекчилик кылган бирикме армиянын билдирүүчүсү бүгүн Йемен Хусай куралчандарынын башкарылуучу бомбону учуруучу жабдуусунан үчтү талкалаганын айтты. Сауд Арабстан элдик аба катуу баш идарасы бүгүн билдирүү жарыялап, Сауд Арабстандын ордо калаа Риядка жайгашкан Халид падыша эл аралык учакчайы 8 күнү 2 жолу чабуулга учурап, нишандын айрым-айрым учакчай жабдуулар менен Сауд Арабстан аба катуусунун бир жүргүнчүлөр учагы болгонун, чабуулда 3 кишинин көз жумуп, көптөгөн кишилердин жаракаттануусун келтирип чыгарганын айтты. Учурда аталган учакчайдагы кезекчи учактардын жүргүзүлүүсү калыбына келген. Йемен Хусай куралчандары 8 күнү кечте ошол күнү Сауд Арабстандын ордо каласы Риядтагы Халид падыша эл аралык учак жайы менен дагы башка Наджран учак жайы, ошондой эле Хамис Мушети аба армия базасына көптөгөн башкарылуучу бомбону атканын айтты. Кусай куралчандары тизгиндеген Маалымат аралжысынын ошол эле күнкү кабарында Сауд Арабстандын согуш учагы ошол күнү Кусай куралчандары тизгиндеген районго жаңы бир айрамбадагы аба чабуулун козгогонун айтты. Ошол эле күнү Йемен өкмөт менен Кусай куралчандары Йемендин Таиз өлкөсүндө уландуу аткылашкан. Йемен өкмөтү 8 күнү кечте Кусай куралчандары аскер иштер нишанына жалпы 1729 жолу төп сок урганын айтты. Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран тышкы иштер министри 8 күнү Иран дагы эле келиштирүүчү тарап аркылуу уландуу АКШ менен кыйрынан сүйлөшүп жатканын, мындан башка Иран АКШнын Иранга берген 7 күн ичинде Хормуз деңиз кысыгын кайра ачуу сунушуна болгон жообун баалап жатканын, бир нече күн ичинде жооп кайтара турганын билдирди. АКШ зунтуну Трамп 8 күнү АКШ Иран менен мол өнүмдү кеңешип жатканын, АКШ 11 айдын 3 күнүнө мурда Иранга чабуул козгобой турганын айтты.
0: Дүйнөлүк соода уюму 8 күнү жарыялаган эң жаңы жер шары соода болочогуна назар баяндамасында камдоо чынжырын тескөө ары жасанды акыл жөндөм саласына карсы салуу күчөгөндүктөн 2026 жылы бүт жер шары товар соодасы артуусун 3.9% болот деп болжогону, бул 3 айда мөлчөрлөнгөн 1.9% жогору болгону, 2027 жылы 4.1% артуусунда үмүт бар экени айтылды. Баяндамада бирдей убакта мында көрсөтүлдү. Орто Чыгыс согушу, ташуу жана эл аралык сапарга таасир көрсөткөндүктөн 2026 жылы жер шары тейлөө соодасы болжолу 3.13% артып, 3 айда алдын мөлчөрлөнгөн 4.18% төмөн болгон. 2027 жылы 6.4% артат.
1: АКШнын Чилиде туруштуу баш элчиси Гардер 7 күнү Чили сөзсүз АКШ көңүл бөлгөн маселелерде кызматташканда гана АКШ жактын Маглин деңиз кысыгы ээлик укугуна болгон колдоосуна ээ боло алат деп билдирди. Буга карата Чили тышкы иштер министри Перес ошол күнү кечирээк мындай билдирди. Маглин деңиз кысыгы мурда, азыр жана келечекте Чилиге таандуу. Чили ээлик укугун өз алдынча коргой алат, башка мамлекеттердин колдоосуна муктаж эмес деп билдирди. Маглин деңиз кысыгы Түштүк Америка материгинин түштүк учуна жайгашкан, Деңиз океан менен Атлантик океанды жалгап турат. Кесибисиндеги маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде Илино кубулуш айынан Панама каналы районундагы жаан чачын жетерсиз болуу сыяктуу факторлордун таасиринен быйыл 8-9 айда Маглин деңиз кысыгынан өтүү мөлчөрү зор даражада арткан.
0: Жакында чыгыш түштүк Азиядагы көптөгөн мамлекеттерде туманан сайын көбөйүп, аба сапаты начарлашты. Сингапурда бүгүн абанын булгануу көрсөткүчү 173 жетип, быйылкы эң жогору сан болгон. Малайзия Роуфо штатындагы бүткүл мектептерде 8 күнү жана 9 күнү сабак токтотулду. Аталган штат жарыялаган билдирүүгө негизделгенде, сабак токтотуу 1200 жуук мектеп жана болжол менен 620 миңдей окуучуга катыштуу болгон. Малайзия чөйрө идарасы жакында мындай билдирди. Тумандын калыптануу себеби татаал, Эр-Нино кубулушу сыяктуу факторлор менен байланыштуу. Ошондой эле Индонезиянын көп жерлериндеги токой өрт апатынан улам чекарадан кирген тумандын таасири дагы бар. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту кармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-нчу айдын 10-нчу күнү күнгө ишембе. Дыйкандар календары боюнча 9-нчу айдын 1-нчу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуп артынан ачылат, абанын температурасы 9-17 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном райондук парткум туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүбүз жылдештирип, ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил Шинжаңды чымырканып куруп, коопсуз өндүрүш боюнча Шинжаңда закон аркылуу башкарууну кыдырып күзөтүү, түзөтүү сыяктуу кызматтарды орундаштыруу талкууланды.
1: Чанчоо жаңы автоном райондук парткум Малия экономика комитетинин жыйынын башкарбачы өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштиктүү кеңертип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди зоройтууну баса көрсөттү.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө энергия негизин бекемдеп, Шинжаң замандашкан өзгөчө кесип системасын бачым курат деген кабартугасыздар.
1: Тияншандын түштүк түндүгүндө бир түркүм түйүндү суу иштери түрү курулуштары тездигин ашырып, 3 жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө бары күчү менен күчөдү.
2: Кулжа Аксуу темир жол түрү туннел казуу жумушун бачымдатты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети 10-нчу айдын 9-нчу күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шужиси Чанчоо жаңы жыйынды башкарды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин ан сайын жогору деңгээлдүү бейпили жүнгө куруу жөнүндө көрсөткөн зарыл жол жоболорунун руху астайыл үйрөнүлүбүз жылдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын термелбей бекемибиз жылдештирип, бейпил жүнгө курулуш кызматы жыйынынын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке жылдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрүлүп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй пландап, ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил Шинжаңды бачым куруу керек. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу кызмат системасын жакшыртып, коом амандыгын башкаруунун урусал жөнгө салууну күчалтып, Шинжаң коому ири кырдаалынын уландуу туруктуу, узакка чейин туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Мамлекет коопсуздук системасы жана курбат курулушун күчөтүп, мамлекеттин саясий коопсуздугун чечкин коргоп, ар түрдүү опурутал көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып жоюп, жазалоо менен алдын алууну тең колдонуу, үстүртөн жана түпкүрүнөн жөнгө салуу, тең кармап орток башкаруудай кызмат бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Коом башкаруусун замандаштырууну бачым жылыштатып, жалпылык коопсуздук системасын кемелдендирип, законго кайчы кылмыштарга закон боюнча катаан сок куруп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну жылыштатып, кайчылык чыр чатактарды терең сыдырата текшерип чечип, бейпилдик курулушунун илимийлешүү, коомдошуу, закон аркылуу башкаруу, акыл жөндөмдөшүү деңгээлин жогорулатуу керек. Жыйында мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз жылдештирип, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, энеүлүк идеясы жана таалай сыноо эскикасын жеңип, коопсуз өндүрүш кызматын нактылуу ичке кармап, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлүк коопсуздугун жана коом ири кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Окуя көп көрүлө турган, кайта кайта көрүлө турган, маселе көмөскү кырсыгы чордондошкон түйүндүү район жана алгылыктуу алкактарга үйрүлүп, опурутал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөнгө салуу сапат берекетин жалпы бетке жогорулатып, законсуздарына сокку уруп, белгилемеге кайчыларын жөнгө салууну тереңине карай жылыштатып, закон менен тартип текшерүүнү ачташтырууну күчалтып, жоопкерсиздик кылгандарды сөзсүз териштирүү, законго кайчылык кылса сөзсүз жазалоодой күчтүү сигналды уландуу кое берүү керек. Суук агым, улуу кар, төмөн температурада тоңуп калуу сыяктуу опсуз аба ырайын күзөтүү алдын сигнал берүүнү күчөтүп, чукул абалга теңтайлаштыруу бирижансыл кылуу чараларын чечкин жүзөлөштүрүп, жер титирөө апатынын алдын алуу теңтайлаштырууну күчалтып, токой жайытта өрттүн алдын алуу, өрт өчүрүү кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын үзгүлтүксүз жогорулатуу керек. партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш орунда кош жоопкерчилик жана үчтү башкаруу үч сөзсүздүгү чалтып, өткөрүү ыңгайында көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу эптигин арттырып, карханаларды коопсуздук жоопкерчилиги чаарыларын нактылуу майдан көрүнүш, нактылуу жумуш орду, нактылуу кызматкерлерге чейин чыңдоого айдактап оорчундуу өзгөчө, чоң окуя көрүлбөстүк төмөнкүчөгүн чечкин кайтаруу керек. Жайында Шинжанды жалпы бетке закон аркылуу башкаруунун жылыштатуу кызматы талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана башчуу Ши Цзиньпиндин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, Шинжанды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, закон аркылуу башкарыла турган Шинжаң, закон аркылуу башкарыла турган өкмөт, закон аркылуу башкарыла турган коом курулушун бир тулкулуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү закон аркылуу башкаруу, камсыздоосу менен камдоо керек. Закон аркылуу башкарыла турган жөнгө курулушу жоспорун астайыл изчил жүзөлөштүрүп, түйүндүү милдеттерди орун алдырып эрекетин көрүүнү түртмөктөп, 9-5 жылдык закон жалпылаштыруунун тыңгылыктуу кулаш чайдырып, бүт коомдо иш бүтүрүүдө законго сөөнүү, ишке жолукканда законду издөө, маселени чечүүдө законду колдонуу, кайчылыктарды чечүүдө законго таянууда жакшы чөйрөнү жаратып, жогору сапаттуу закон аркылуу башкаруу курулушу менен жогору сапатта үнү

0: коргоо керек. Ар даражалуу паартуком партуу группалардын закын аркылуу башкаруу курулушу негизги толуктук жоопкерчилигин күчалтып, ар даражалуу жетекчи кадрлар баштаак болуп законду урматтап, законду үйрөнүп, законго моюн сунуп, законду колдонуп, закын аркылуу башкарууга өрүшүү жана закын аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ысылаатты тереңдештирип өнүгүүнү түртмөктө. Кайчылыктарды чечүү, туруктуулукту коргоо, опорталга тең тайлаштыруу курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, Шинжаңды жалпы өтке закын аркылуу башкарууну тереңине, нактуулукка карай бастырууну түртмөктөө керек. Жыйында 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айлампалуу кыдырып күзөтүү абалынын доклады тыңшалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, кадырып күзөтүлүүчү партия уюмдарынын түзөтүү жоопкерчилигин бекем чыңдап, маселени жалпы бетке акырына чейин түзөтүп, ийине жеткирүүнү түртмөктөп, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургузууну өзара бириктирүүдө бекем туруп, түзөтүүнү күнүмдүк кызматтарга жуурулуштуруп, ысылаатты тереңдештирүүгө жуурулуштуруп, партияны жалпы бетке катаан башкарууга жуурулуштуруп, банза кошуун курулушуна жуурулуштуруп, кадырып күзөтүүнүн кийинки жарым ишин таңгылыктуу жакшы иштөө керек. Кадырып күзөтүүнүн саясий орун белгилөөсүн бекем кайтарып, биринчи колу башчы жана жетекчилик панзасы сыяктуу алгылыктуу ассандууларга бекем кадалып, сакталган маселелерди маалында байкап жана түзөтүп, кадырып күзөтүү, кадырып текшерүүдө жогору менен төмөн бирге аракетке келүүнү терең жылыштатып, башка көзөмөлдөө менен изчил жууруулуштуруп, бүт автоном райондо кадырып күзөтүү кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткоминин Малия экономика комитети 10-чу айдын 8-чү күнү жыйын ачып, Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, баш шужи Ши Цзиньпиндин өнүмдүү каржы салууну кеңиртүү жөнүндөгү зарыл баяндарын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, байланыштуу түйүндүү кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Автоном райондук парткомдун шужиси, автоном райондук партком Малия экономика комитетинин мудуру Чин Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басар шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомдун орун басар шужиси, Биңтуандын жаңвии Хы Жоңёв, автоном райондук парткомдун орун басар шужиси, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн жыйынга катышты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин каржы салууну туруктуулаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, каржы салуунун артууну туруктандыруу курулманы тескөө, эл турмушуна нарп жеткирүүдөгү алгылыктуу ролун толук таанып жетип, буюмга каржы салуу жана адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүдө бекем туруп, өнүмдүү каржы салууну иштиктүү кеңиртүү керек. Каржы салып арттыруунун арткы күчүн күчөтүп, каржы салууну кеңиртүү механизмин жакшыртып, бүт коомдун каржы салуу жашоо күчүн чыйралтып, 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга бириктирип, каттоо, энергия, суу иштери сыяктуу орчундуу түр курулуштарын бачымдатып, ан сайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Төрү запасы жана айландырууну бир өңчөй пландап жылыштатып, илим техникада жаңылык жаратуу, жасанды акыл жөндөм кошулган, коом, эл турмушу сыяктуу түйүндүү салаларды имерчиктей, бир түркүм стратегиялуу алып жүрүү күчү күчтүү түрлөрдү жолго коюп, өнүгүү көмүскөө күчүн уланды күчөтүп, экономиканы арттыруу негизин бекемдеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Жыйында жасанды акыл жөндөм кошулган аракети, түйүндүү таш жол түрү курулушу, түштүк Шинжаң кесиптеринин өнүгүүсүн жылыштатуу сыяктуу кызматтары талкууланды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жолго коюуну, Шинжаң мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдөгү зарыл тутка кылууда бекем туруп, тереңдей изилдеп, мамлекеттин пайдалуу саясаттарынан толук жакшы пайдаланып, Шинжаңдын жашыл электр жетерлүү район орду өзгөчө колдонуу көрүнүшү мол сыяктуу салыштырмалуу артыкчылыктарын уландуу көрсөтүп, эсептөө күчү кесибин жайгаштырууну күчөп жакшыртып, түйүндүү түр курулуштарын бачым жылыштатып, эсептөө күчү электрдин шайкештүү өнүгүү үлгүсүн иликтеп, колдонуу көрүнүшүн иштиктүү кеңейтип, эсептөө күчүнүн коопсуз өнүгүү төмөнкү чегин бекем сактап, Шинжаңдын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңине карай, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөп, түрдүү кесиптердин жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы кубат ыйгаруу керек. каттоо негизги жабдуу курулушунун каржы салууну туруктуулаштыруу, жумуштандырууну кеңейтүүдөгү басырыкташ ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, салып жаткан түрү курулуштарын тез жылыштатып,

0: Үндү түр запасын жакшы иштеп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин чыңдап, түйүндүү түрлөрдү маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүүнү күчтүү терек менен камдоо керек. Кесип өнүгүүсүн түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнүн алгылыктуу иш чарасы кылып, колдоо саясатынан жакшы пайдаланып, кызмат механизмин жакшыртып, калкты жумуштандырып, киреше арттыруусун илгери сүрүүнү багыт кылып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө, шаарлар жана борбор карканалары менен чиркештирүүнү күчөтүп, ар түрдүү карканаларды түштүк Шинжаңда каржы салып, өнүгүүгө жетектеп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин желесин толуктап, негизин күчөтүүнү бачымдатып, эмгек күчү жыр штебиндеги кесиптерди уландуу өнүктүрүп, заманбап тейлөө кесибин телегейлештирип өнүктүрүп, өнүгүүнү түртмөктөп, эл турмушуна ан сайын жакшы нарп жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерлетип, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Ваң Жээншин, Юсупжан Мамат, Каден Кавен, Кайсар Абдукерем, автоном райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары жыйынга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчы Си Цзиньпин Шинжаңдын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, Шинжаң үчүн жогору сапатта өнүгүү улуу планын түзүп, Шинжаң мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы сыяктуу 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүнө кубат ыйгарды. Башчы Си Цзиньпин энергия көнтөрүшүн жылыштатып, энергия менен камдоону туруктуулаштырып, өнүгүү ыңгайын жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесипти жалпы бетке даража өстүрүүгө жетектеп, бүтүн алдыңкы катардагы коопсуз замандашкан кесип системасын бачым жаратууну көрсөткөн. Тияншандын түштүк түндүгү чыныгы табыштоон эсте бекем сактап, өзгөчө энергия артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жаңыча өнөр жайлаштыруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну алдыга сүрөп, жөрөлгүлүү энергиянын доор алмаштырып даража өстүрүүсүн, жашыл жаңы энергиянын дүркүрөп өнүгүүсүн, өзгөчө кесиптердин үйүрлөшүп зороюусун төртмөктөп, байлык артыкчылыгын уландуу өнүгүү артыкчылыгына айландырды. Эми кабардан уңуздар. Такламакан чөлүнүн ашаан терең катмары болсо, мамлекетибиздин эфир табыгы газ запасын арттырып, түшүмүн жогорулатуудагы өзөктүү база. 10-нчу айдын 8-нчү күнүнө чейин мамлекет ичинде кең чоң чөл, нефт талаасы, хады, фуман нефт талаасында 6000 метрлик ашаан терең катмарлуу нефт газынын жалпы түшүмү 26,430,000 тоннага жетти. Быйыл нефт талаасында 25 ашаан терең кудук жаңыдан өндүрүшкө киришип, жаңыдан көбөйгөн ашаан терең катмарлуу нефт газынын өндүрүш курбаты 300,000 тоннадан ашты. Жөңгү нефит табыгы газ тобу чектүү шериктиги, таарым нефт талаасы, хады нефт газ алуу башкаруу районунун орун басары директору Лиу Годо мындай деди. 600 терең кудукту чалгындап ургулоо аркылуу бул жерди мамлекетибиздеги эң чоң ашаан терең нефт газ өндүрүш базасына айландырдык. Илимий изилдөө тобу ашаан терең кудук бургулоо өзөктүү техникасына уландуу ат салып, таарым нефт талаасынын кудук бургулоо тездиги алдыңкы 2 жылга салыштырганда 30% көп жогорулады. Быйыл ашаан терең кудук чалгындап ургулоо боюнча 30 турдан ашуун кесип саласындагы жаңы рекордко ээ болуп, 8000 метрлик терең кудук бургулоо мезгили 100 күн ичине кыскарды. Жөңгү курулуш академиясынын академиги Сун Жиншиң мындай деди. Сычуан жана таарым ойпотунун 8000 метрден терең жериндеги байлык мөлчөрү бүт мамлекеттин 80% түзөт. Азыр Кышын чоң газ талаасы, Фуман чоң нефт талаасы, Паңлай газ камтыган району байкалып, жалпы чалгындап аныкталган нефт 700 миллион тоннадан ашып, табыгы газдагы 1 триллион 200 миллиард куб метрге жетти. Шинжаң энергиясынын түркү кесиби Байсал дубалдыгы карай жүрүп, нефит газдын өндүрүш эквиваленти уда 5 жыл мамлекет боюнча 1-нчи орунда туруп, таш көмүр өндүрүш мөлчөрүнүн артуу тездиги уда 4 жыл мамлекет боюнча негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө, автоном район арасында башкы орунда туруп, санараптештирип акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүдөн пайдаланып, жалпы 63 жерге акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен куруп, Шинжаң боюнча 3656 адамсыз кен, жүк автоунаалары ишке киришип, көлөмү мамлекет боюнча алдыда жүрүп, жөрөлгөлүү энергия кесиби тип өзгөртүп даража өстүрүүнүн тездиги ашыруусун көрсөттү. Шинжаң Ийхуа кенчилик чектүү шериктигинин машина электри боюнча орун басары баш инженери Хыда Чың мындай деди. 7 күн бою 24 саатты уландуу айландыруу аркылуу бир күндө 20 сааттан ашуун иштеп, өндүрүш берекети киши колдуу иштөө берекетине салыштырганда 10% жогорулады. Байлык артыкчылыгын таканчыктап, Шинжаң байлыкты жеринде айландыруу, кылдаттап терең иш кошууну бүт күчү менен жылыштатып, байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына карай тез бурулуусун төртмөктөдү. Корла Шанку жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районунда мамлекеттин 14-5 жылдык жоспорундагы түйүндү курулуш, Майто нефт химия өнөр жай шериктиги таарым, Жылына 1 миллион 200 мың тонна этилен өндүрүш курулушу

салды жүргүзүлүп, Шинжаңдын нефть кимия өнөржайынын жогору даражалашып, жашылдашып, акыл жөндөмдөшүп, даража өстүрүүсүнүн үлгүсүнө айланды. Быйыл 7 айда курулуштун экинчи мезгили бир жолунда материал салып аптоонаны жеңиштүү жүргүзүүнү ишке ашырып, 9 айдын акырына чейин түшүм бүт мамлекеттин жер жерлеринде өтүмдүү болду. Жөнгү нефит табы газтоп чектүү шериктиги Майтоо нефт кимия өнөржө чектүү шериктиги Таарым кимия өнөржө бөлүмчү шериктиги өндүрүштү жүргүзүү бөлүмүнүн мудуру Дай Чиңжии мындай деди. 9 айдын акырына чейин экинчи мезгилде түрү жалпы 220 000 тонна этилен каучук түшүмүн өндүрүп, Бөткүл Таарым кимия өнөржө бөлүмчү шериктиги 680 000 тонна этилен өндүрдү. Бул курулманын узун мезгил жогору берекеттүү туруктуу айланууну дайындагандыгынын белгиси саналат. Мамлекетибиздеги тунгуч бүт желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этилен курулушу орто батыш бөлүктө жеке толку көлөмү эң чоң этилен түрү катары курулуштун бүт толкулуу мамлекетибизде өндүрүлүү салыштырмасы 99% жетип, жашыл электрди тике жалгоо үлгүсү аркылуу жылына сарптаган фотоволт таза электр 1 миллиард киловатт саатка жетип, жылына 1 370 000 тонна көмүртекти азайтып, көмүртекти туруктуулаштыруу курбаты 5 480 000 моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар болуп, жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин Майтоо нефть кимия өнөржай шериктигинин этилен жалпы өндүрүш курбатын 3 000 000 тоннадан ашырууну түрткмөктөп, 100 миллиард даражалуу нефть кимия өнөржай кесиби үйүрүн калыпташтырууну алып жүрөт. Жөнгү нефит табы газтоп чектүү шериктиги Майтоо нефть кимия өнөржай шериктиги Таарым кимия өнөржай бөлүмчө шериктиги өндүрүштү жүргүзүү бөлүмүнүн адис инжиниери Камбаужиян мындай деди. Түштүк Шинжаңдын жогору даражалуу полиолефин бирикме каучук жаңы материал кесибинин өксүгүн толтуруп, жергиликтин кесиби жөрөлгөлүү нефт газ алуудан жогору даражалуу химия өнөр жай жаңы материал жашыл төмөн көмүртектүү кесипке карай тиги өзгөртүүгө алкуусун түрткмөктөйт. Бул 5 жылда Шинжаңдын жашыл жаңы энергиясы тез баш көтөрүп 180 000 киловатт жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу жалпы мөлчөрү бүт мамлекетте алдыңкы орунда туруп, кенен кеткен какыр талаада учуу кыйрсыз жашыл энергия сүрөт ормосун калыпташтырды. Шинжаңдын жашыл электрин сырткы жеткирүү өзөктүү түйүнү катары Коомалы шаары алда качан эки туруктуу эки өзгөрмө чаар тарапка туташкан электрди сыртка жеткирүү түзүлүшүн калыпташтырып, электр жалпы генератору сыйымдуулугу көлөмү 52 360 000 киловаттка жетип, жаңы энергия генераторунун түзүү салыштырмасы 74.8% жетип, көлөмү бүт Шинжаңда башкы орунда, бүт мамлекет үчүнчү орунда турду. Коомалы шаардык энергия коопсуздугун күзөтүү өлчөө борборунун мудуру Ван Руи мындай деди. 15-5 жылдык жоспордун этегинде бүт шаардын электр жалпы генераторлору сыйымдуулугу көлөмү 90 000 киловаттык өткөлдөн өтүп, жаңы энергия генераторунун түзүү салыштырмасы 80% ашуусу күтүлүүдө. Генераторлору сыйымдуулугу жана электр таратуу мөлчөрү сызыл жогорулоо менен бирге, Шинжаң жаңы энергия кесибинде жалаң электр таратып электр торуна жалгоодон жабдуу жасоочулук, кабылдап колдонуу, айланма пайдалануудай бүтчүлүгү карай узарууну бачым түрткмөктөдү. Мори ооданынын шамал электри фотоволт байлыгы мол болуп жогору көтөрүм курбаттуу, жогору кошулман арыктуу жаңы материал түрүн киргизүү аркылуу таза электрди жеринде таратууну ишке ашырды. Шинжаң Жоншинг жаңы материал илим техника чектүү шериктик өндүрүш цехинде жабдуу тартиптүү айланып, алмазды жасап чыкты. Жумушчулары лазер нур жабдуусу менен чийик ташка кылдаттап иш кошуу алып барды. Шериктиктин баш директору Ниу Ган мындай деди. Моринин молу жашыл энергия байлыгы бар болуп, биздин өндүрүш өздүк наркыбызды зор даражада төмөндөттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда биз 30 000 караттан ашуун өндүрүш курбатын бүтөрдүк. Учурда түшүм сапаты жана чет эл буйрутмасы абдан туруктуу болууда. Өндүрүш цехин электр кайнаары жанына куруу. Шинжаң иликтеп чыккан жашыл электр сарптоо жаңы жолу эсептелет. Жогору көтөрүм курбат кесиби менен төмөн баалуу жашыл электр биригип, кархана акча өнөмдөп калып, энергия артыкчылык менен кесип даражасын өстүрүүдөй кош багыттуу илгерилөөнү ишке ашырды. 5 жылдан бери Шинжаң күчтүү чогултуп алдыңкы жабдуу жасоочулугу шамал электри алдыңкы айыл чарба машиналары жабдуусун жергиликте телеге элештирүү салыштырмасы айрым-айрым 70%, 50% артып комбайнды мамлекет өндүрүү салыштырмасын 100% жеткирип, жогору даражалуу токумачылык акыл жөндөм жабдуусун эл аралык алдыңкы катарга чыгарды. 5 жылдан бери Шинжаңдын өнөр жай экономикасы толкун жиреп алдыда жүрүп, сапаты жогорулап, өнөр жай кошулма наркы ички өндүрүш жалпы наркында түзүү салыштырмасы 2020 жылдакы 25.8%, 2025 жылга келгенде 32% жогорулап 6.2% өсүп, район экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү тирек болду. Бүгүнкү күндө 1 660 000 чарчы километрлүү кенен ысык топуракта Шинжаң кесип курулмасын кылдаштырып, даражасын өстүрүүнү негизги линия кылып, нефит, табигый газ, көмүр, кен түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин ташыган энергиясын толук кое берип, күчтүү чогул

0: замандашкан кесип үйрүн жетиштирип, нактылуу иштеп аркылуу мамлекет энергия коопсуздугу чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүп, бүт мамлекет экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнүн мыкты Шинжан күчүн кошууда. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: Бул 5 жылда Шинжан агартууну жайгаштырууну сызылгылдаштырып, тарлоо торун жакшыртып, жалпылык тейлөө байлыгын негизги катмарга карай узартууну түртмөктөп, жалпыга нарыктуу каптоо көлөмүн токтоосуз кеңиртип, эл турмушунан келген пайданы арлут калкынын айланасына жеткирди. Бүт Шинжандын 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы уландуу жогору орунду сактап, толук орто баскычындагы мектепке кирүү жалпы салыштырмасы туруктуу 97% жогору болду. Окуу жашынан мурдагы 3 жылдык аксыз агартуу, шаардын окуу жашынан мурдагы 1 жылдык багуу, тарбиялоо аксын кечирим кылуу саясаты орун алып түзүлүшүп, жалпыга нарыктуу балдар бакчасынын каптоо аянты токтоосуз кеңирди. Жогору окуу жайынын амалий күчү уландуу күчөп, адаттагы жогору окуу жайы 66га, жалпы кабылдаган окуучу 1,176,000 адамга жетип, Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак облас толук курс жогору окуу жайы толук каптоону ишке ашырып, кесиптик агартуу токтоосуз түрдө жергилик өнүгүүсүнө техника жөндөм ишмерлерин жөнөтүп, сапаттуу тең салмактуу агартуу системасы акырындап калыпташты. Бул 5 жылда Шинжаңдын тарлоо тейлөөсү токтоосуз сыйымдуулугун кеңиртип, даражасын жогорулатып, калктын оору көрсөтүү кыйын, оору көрсөтүү алыс болуу маселеси берекеттүү басаңдады. Шинжаң 4 мамлекет даражалуу, 4 автоном район даражалуу дарылоо борборун куруп чыгып, айылгыштак 2 даражалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттары 100% өлчөмдүү курулууну ишке ашырып, 86 оодан шаар район, оодан чөлкөмдүү дарылоо ортоктук толкуу курулушун калыпташтырып, тыгыз типтеги оодан чөлкөмдүү дарылоо ортоктук толкуусунун түзгөн салыштырмасы 91.9% жетти. 63 А даражалуу доктуркана 377 түрдүү текшерип сынак кылуу натыйжасын өз ара моюндоон ишке ашырып, калктын башка жерде кайралап текшертүү жүгүн жеңилдетти. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылдан бери Шинжаң кумдун алдын алуу, кумду жөнгө салуу кызматтын сызыл жылыштатып, урпактан урпакка кумду тизгиндөөчүлөр уландуу күрөшүп, кум деңизине жашыл үмүт үрөөнүн септи. Шүжауян алардын бири. Ал баштаган топ өткөлүк ат салышып, кыйынчылыктарды жеңип, элем техника аркылуу кеңейткен кум деңизинде дың жер ачып, айдоо жаратып, кумду жөнгө салып, элди байытуунун иш жүзүндүк жолун басып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Такламакан чөлү чынында өлүк деңиз деп аталдыбы? Биздин кумду тизгиндеген адамдардын назарында андай эмес. Ал жашыл жайык, бүт баары жапжашыл беде. Таманастыбыздагы кыл айдоолордун баары кумду тизгиндөөчүлөрдүн кум бороо менен күрөш кылгандыгынын натыйжасы. 5 жыл мурда бул жерде бир тутам чөп да чыкпайт эле. 5 жылдан кийин бул жер жашоо күчүнө толду. Бул 5 жылда кум деңизи кунарлуу айдоолорго айланып эле калбай, ан сайын маңыздуусу жергиликтин климаты зор даражада жакшырды. Алгачында чаң тозоң сапырылуу оор даражада болсо, азыр чаң тозоң азайды. Бул 5 жылдан бери биз аябай көп кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрдүк. Мисалы, бороон кумду учуруу, ошондой эле топурактын суусу агып кетүү, жер семирткич агып кетүүсү, дагы саратан ысыга барайы сыяктуулар. Биз ар бир жолку иликтөө техникасы аркылуу шамалдын алдын алуу торун тийик кылып сайып, ийне көздү бүркүп сугаруу машинасын иштеттик. Суу сактап, жер семирткич себүүгө кээ бир материалдарды иштеттик. Ошентип жүрүп анан чөлдү жеңип, азыркы чөлдү жашоо күчүнө толтурдук. Бир жагы Такламакан чөлү болсо, дагы бир жагында 10,000 моолук айдоо жер бардыкка келди. Такламакан чөлүндө өстүрүлгөн бедилер унааларга жүктөлүп, бүт мамлекеттин саан уй фермаларына ташылууда. Бул 5 жылда биз чөлдө ошончо көп айдоо жер ачтык. Ошондой эле биз жергиликтеги карапайым элди абдан көп кызмат орду менен камдап, жергиликтеги карапайым элдин эшиги алдында жумуштануусуна мүмкүндүк жараттык. Ошондой эле карапайым элдин капчыгын кампайттык. Келечектеги 5 жылда биз уландуу чымыркан ан сайын көп карапайым элди эшиги алдында жумуштандырып, ан сайын көп кумдукту ан сайын көп айдоого айландырууга мүмкүндүк жаратабыз.
1: 10-нчу ай кирип, Тяньшандын түштүк түндүгүндө бир түркүм түйүндүү суу иштери түрүү курулуштары тездигин ашырып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө бар күчү менен күчөдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Фулкан шары Сыгон дайрасы суу сактагыч түрүнүн курулушу алып баруу нак майданында чоң тосмону куюу, селди таракайлаштыруу өстөңүнө бетон куюу сыяктуу курулуштар бачым жылыштатылды. Курулушка жалпы 550 миллион юан каржы салынган. Курулуп бүткөндөн кийин 46 миң моолук дыйканчылык айдоосунун сугатына иштетилчү суу жана 26 миң 100 кишинин ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Фукан шаардык суу иштерин башкаруу пунктинин башчысы Түрү жооптуусу Багдана Достан мындай деди. Курууга катышкан орундар киши жумуштан токтосо машина жумуштан токтобо, жумуш тартиби үзүлбөөнү жолго коюп, суу сактагычты эртелеп куруп калкка нарп жеткирүүнү колго келтиребиз. Толы ооданы Байтиңши суу сактагычы жакында курулуш баштап курулуп, суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 3 миллион 240 миң куб метрге жетип, 2029 жылы иштетүүгө кириштирүү пландалды. Толы оодандык суу иштери идарасынын парты корпа мүчөсү, суу байлыгы борборунун мудуру Динг Хуан Пың мындай билдирди. Курулуп бүткөндөн кийин төмөнкү агындагы 12 800 моолук дыйканчылык айдоосунун сугатын берекеттүү камсыздап, Байтиңчи кыштагындагы 1700 ашуун калык жана малды коопсуз ичер суу менен камсыздайт. Бай ооданы Капсылаң дайрасы Терек шаарчасынын орто типтеги Сугат районунун уландуу куруп телегейлештирүү жана замандаштырып өзгөртүү түрүнө жакында курулуш башталды. Түр өстөңдү суу сиңбес кылып өзгөртүп куруу аркылуу сугаттоо берекети менен суу камдап камсыздоо салыштырмасын көрүнүктүү жогорулатат. Жылына үнөмдөгөн суу мөлчөрү 514 миң куб метрге жетип, жаңыдан көбөйгөн аштык өндүрүү курбаты 900 миң килограммдан ашат. Мындан бөлөк Манас ооданы Тасыркай дайрасынын суу камдоо куур тору курулушу ушул айдын этегинде бүтүп иштетүүгө киришет. Курулушка жалпы 31 миллион юан каржы салынды. Дайра алабы суу байлыгын илимий тескөө деңгээлин дагы бир демжиге өстүрүп, айыл чарбанын ачкычтуу суу иштетүү мезгилинде төмөнкү агындагы 470 миң моо дыйканчылык айдоосуна сугаттоо суу кайнарын толуктайт. Манас ооданы Тасыркай дайра алабын башкаруу башкармасынын башчысы Шихонго мындай деди. Бүт толку курулуштун бүтүү салыштырмасы 78% жетти. Насос үйүнө чукул курулуш алып барылуудан башка калган курулуштар негизинен бүтүп калды.
0: Мамлекеттин түйүндү темир жол түрү Кулжа Аксуу темир жол түрү тоннель казуу жумушун бачымдатып, түрдүн эрте курулуп эрте ишке киришүүсүнө бекем негиз түптөдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын Урусал кабарын угасыздар. Жакында Кулжа Аксуу темир жолунун Кара Нур тоннелинин 2-нчи номуру туура өңкүрүндө тоннелдин негизги толку курулушун жүргүзүү жумушу башталды. Кулжа Аксуу темир жолу Тияншан тоосунун ортосун тепчип өтөт. Линия боюндагы жер түзүлүшүнүн геологиялык шарты татаал. Бөт линиядагы тизгиндөөмүн өздүк курулушу катары Кара Нур тоннелинин жалпы узундугу болжол менен 12 километр. Көптөгөн геологиялык үзүк алкактарды басып өтөт. Тоннелдин казылган үзүлгөн бети болжол менен 60 шарчы метр. Жумуш иштөө мейкиндиги дайымдуу кош линиялуу тоннелден кыйла кичи. Кулжа Аксуу темир жолу Корла курулушу колбашчылык орду Кучар бөлүгү колбашчылык ордунун орун басары мудуру Моосун. Курулуш жүргүзүү коопсуздугу менен курулуш сапатына кепилдик кылуу үчүн түрү бөлүмү атайын техниктер отрядын куруп, тоннелдин бүт жумуш тартибин машиналаштырып, жүрүштөштүрүп, жумуш жүргүзгөн бөлүмү жумуш тартибин машиналаштыруу жабдууларын толук даярдап, казуу кызматын туруктуу жылыштатты. Түрдү башкаруу бөлүмүнүн орун басары директору Шөйүнлей мындай деди. Азыркы чейин Байымбулак тоннелинин чыгуу коозу, 1-чи номуру кыйгач кудук, 2-чи номуру кыйгач кудук сыяктуу 3 кызмат үйүнү жалпы бетке жумуш баштап, тоннель казуу тирегинен 819 метр салынды. Түрү жумуш баштагандан бери коопсуздук кырдаалы туруктуу болуп, ар кайсы жумуш тартиптеринин бир жолду текшерип өткөрүп алуу толумдуулугу 100%га жетти. Кулжа Аксуу темир жолунун жалпы узундугу болжол менен 798 км. Мында жаңадан курулган негизги линиянын жалпы узундугу болжолу менен 460 км, сааттык ылдамдыгы 160 км долбоорлонгон. 2032 жылдын 12 айында курулуп бүтүүсү пландалды. Ошол кезде Кулжадан Аксууга чейинки поезддун турпанда айланып жүрүү тарыхы түбүнөн аяктайт. Темир жол ташымалар аралыгы болжолу менен 800 км кыскарып, каттуу убакты 8 саат айланасында кыскарат.
1: Кечээ 10 айдын 9-чу күнү 57-чи кезектүү дүйнөлүк почтоо күнү Жунго почтосу Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги жашыл почтоо негизги тема үгүт кыймылын кулашыш айдырып, Куайди оромосун айланмалуу пайдаланууну жайылтты. Эми станциябыз кабарчысы Каумын Хуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Батыш вокзалы почто бөлүмчө идарасы эшик алдында көптөгөн шаар тургундары керексиз кагаз жашиктерди алып алмаштыруу кыймырына катышып, турмуштук буюмдарга алмаштырды. Жыйнап алынган керексиз кагаз жашиктерди тандоо, ирээттөө, дезинфекциялоо аркылуу толук түрдө бир өңчөй ар кайсы почто тору түйүндөрүнө алып барылып, шаар тургундарынын жолдонмо салганда аксыз экинчи жолу иштетилүүсүнө берилет. Үрүмчү шаарынын тургуну Ло Шинлен мындай деди. Чөйрө коргоо кыймылы абдан маанилүү болуптур. Демейде, иштетпеген керексиз кагаз жашиктерди почто идарасына берсек, жыйнап пайдаланса, эмне деген жакшы.

0: Калыктын жашыл чөйрө коргоо аракетине катышуусуна оң тойлук жаратуу үчүн Үрүмчү поштосу бүт шаардагы 130 почто тору түйүнүндө 57 КВД салуу орду жана 4 борбордук тижарат залында КВД оромосун жыйнап алуу жабдуусун тургузуп, дайымдаштырып кагаз жашиктерди жыйнап алуу кызматын кулаш жайдырды. Жунго поштосу Үрүмчү шаары Тоотунхы райондук бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Шың Жао кабарчыга мындай деди. Кагаз жашикти жыйнап алуудан сырт поштообуз көп жакта жашыл түшүнүктүү иш жүзүндө көрсөттү. КВД салуу автоунаасын негизинен электр автоунаага алмаштырып болдук. Почто чаптагычы жагында биз кырларларды аз чуркаттык. Почто кагаз жашигин кайра пайдаланып, жашыл почтону ишке ашырдык. Быйылдан бери Үрүмчү поштосу жашыл тор түйүн курулушун сызылдыштатып, бүт шаарда 77 жашыл КВД тор түйүн курду. Биринчи айдан 9-чу айга чейин жалпы жыйнап алган бодур кагаз жашык саны 102400 жеткен.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Алтын күздөгү 10-чу айда Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги кат-кат токойлор кооз түскө боёлуп, түркүн түстүү болуп, кооз күз күнүндөгү көрүнүш чар тараптан келген саякатчыларды көрктөн үзүр алууга, саякаттап ойноого эликтирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Күз күнүндөгү Канас Көрк районунда алтын сары түс менен кызыл түс өз ара айкарышкан тоо токою, мөлтүр суу, жашыл тоо арасындагы налышып кудум, көмкөрүлгөн күз күнүнүн түс теңшөө таксасына окшоп, мамлекетибиздин жер жерлеринен келген саякатчыларды алыстан атын угуп келүүгө эликтирди. Кооз көл жана тоо көрүнүшүнөн каңгыча баарланды. Бейжиндик саякатчы Чай Миң мындай деди. Чынында көрүнүшү абдан керемет экен. Ошондой эле бизге бул жердин абдан кооз көрүнүшүн сезиндирди. Кийин мүрт болсо дагы келебиз. Бул кооз көрүнүштөн бир жолу эле үзүр алуу жеткиликсиз болуп калат. Тогуз Тароо ооданы Көлдөнөң Көрк районунда түркүн түстүү токой дарактар менен көк асман, ак булут, жашыл тоо шыңгырап аккан суулар менен айкалышып көздүн жоосун алып жер жерлерден келген саякатчыларды арт-артынан келүүгө эликтирди. Көрк районунун атка минүүнү туюну, тоо токойлордо, талаада конуу түрлөрү жагымдуу болуп, саякатчылардын өзгөчө күз күнүндөгү жайлоо көрүнүшүнөн чөгүү ыңгайында сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Саякатчы Хан Жиңжүн мындай деди. Бул жактагы тоодо тек түркүн түстөр болуп эле калбай, май боёк сүрөтүндөй тоо суулардын көрүнүшү бар экен. Анын үстүнө абдан көп тоолордун арасын карлуу тоо имерчиктеп бир түрдүү өзгөчө стил болуп, абдан жакшы бир жолку туюну болду. Лопнур ооданы Лопнурлуктар Көрк районунда эрмечөл, тоорок, өзөн, көлдөр чордондуу бир толкулашкан. Учурда Көрк районунун ичиндеги тоорок токойлору алтын жамынчысын жамынып, учу жок чексиз кум деңизи менен кыналышып кооз көрүнүштү калыпташтырды. Жер жерлерден келген саякатчылар төө минип кооз көрүнүштү сейилдеп көрүп абдан ыраазы болду. Хэбейлик саякатчы Шао Иран мындай деди. Чөлдү көрдүм, чынында абдан толкундандым. Төөгө мингенде рухуң көтөрүңкү болот экен. Биз дагы чогуу мәшрап бийлеп, Шинжаңдын элдик салт сана маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун керт башыбыз менен сезиндик.
2: Эми учка жаңылыктардан угасыздар.
0: Кечээ 10-чу айдын 9-чу күнү Борбордук саясий закон комитети 2026 жылдык 3-чү мезгилдүү адилет жолунда эрдик көрсөтүү боюнча баатырлардын тизмесин жарыялап, жалпы 79 адилет жолунда эрдик көрсөткөн баатыр даңазалап сыйлоого жана сыйлыктоо ал суроого татыктуу болду. Мында Шинжаң, Биңтуанды камтыйт 4 киши тизмеге кирди.
2: Кечээ 10-чу айдын 9-чу күнү Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргос Тилке району бир аялда маңгайындагы чек ара аттаган камсыздандыруу тейлөө жаңы үлгүсүн алып чыкты. Жаңы камсыздандыруу тейлөөсү жүнгү автоунааларынын чет эл бөлүгүндөгү бүткүл камсыздандыруу түрүн үстүн алган болуп, чек ара ичинде камсыздандырууга катышуу, чек ара сыртында текшерүү, чек ара ичинде төлөм берүү, бүт барыштуу камсыздоосун ишке ашырып, чек ара аттап ташымалдоо, чет элге барып иштөө, ташкы соода экспорт карханаларынын ар түрдүү опорталдан алдын алуу ажатын гана аттандырат.
0: Алтай аймагынын милдеттүү агартуу баскычындагы мектептеринин 2026 жылдык кар эс алуу убакты бекитилди. 12 айдын 16 күнүнөн 12 айдын 18 күнүнө чейин жалпы 3 күн. Апта акырындагы 12 айдын 19 күнү 20 күнү менен уланып 5 күндүк чакан эс алуу калыпташат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 17 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак чаан жаат.

0: Ап артынан ачылат. Төмөн температура 0-дөн төмөн 2 Цельсий градус, жогору температура 8 Цельсий градус. Түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Төмөн температура 3 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжадай күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Көйтунда күн ачык. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Шыханзада күн ачык. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Төмөн температура 7 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ачык. Төмөн температура 16 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жаайт. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамедимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шитинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар лутелинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Sarsık tumoo vaksinasının arjılı saldıruu керек be. Göz mezgilinde emni üçün jürek kan tamır ooruları көп көрүлөт. Кайсыл кишилер ан сайын байкас кылуусу керек. Эмни үчүн суу ичкенде бир жолунда эле бир чоң стаканга толтуруп куюуга болбойт деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Түрмөгүбүздө сасык тумоо вакцинасын ар жылы салдыруу керекпи деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Көз жана

Kış mezgilinde temperatura turuksuz bolup, sasık tumo virüsü dagı jandanuu mezgiline giret. Adattagı tumo okşobойт. Негизги белгиси кекиртек оору, мурдунан суагу, мурду бүтүп калуу, жөтөлү сыяктуу тынык жолу оору белгилери болуп, сасык тумоо менен жугумдангандан кийин дагы жогору эти суу, титирөө, баш оору, булчуң, муундар талып оору, шалдыруу сыяктуу бүттенелик оору белгилери көрүлүшү мүмкүн. Жакында жер жерлер 2026 жылдык сасык тумоо вакцинасын эмдөө кызматынын арт артынан жолго койдары элге сасык тумоо таралуу мезгили жетип келүүдө мурда. Вакцина эмдөөнү бүтүрүүнү сунуштады. Вакцина эмделип канчалык убакыттан кийин антитела пайда болот? Окшош болбогон таралуу мезгилиндеги вакциналардын кандай айырмасы бар? Эмне үчүн ар жылы вакцина эмделет? Кайсыл кишилер оңой эле сасык тумоо менен жугумданат? Адистердин түшүндүрүүсүнчө, клиникалык абалдан караганда кишилер сасык тумоо вирусу менен жалпы беткей оңой жугумданат экен. Бир бөлүк түйүндү кишилер сасык тумоо менен жугумдангандан кийин оору, мерт болуу же башка ээрчиме оорулардын көрүлүү опурталы бир кыйла жогору болот. Адистердин эскертүүсүнчө, сасык тумоо вакцинасын эмдетүү сасык тумоонун алдын алуудагы маңыздуу аргалардын бири экен. Сасык тумоо вирусунун таралуусу тез болуп, мектеп, балдар бакчасы жана картайгандар күтүн аппараттары сыяктуу кишилер тыгыз орундарда оңой эле жыйылуу мүнөздүү илдет көрүлөт. Жугумдангандан кийин оор болгондо өпкө сезгениче жүрөк жаракаттануу, шок болуп калуу сыяктуу ээрчим ооруларды келтирип чыгарат. Бир бөлөк кишилер сасык тумоо менен жугумдангандан кийин ооруп, кооптуу оор ооруга өнүгөт, ары мерт болуп кетет.

Үйінді жана опырталы жогору кишилердин сасык тумоо вакцинасын эмдетип алдын алуу сунушу берилет. Бул 60 жаштан ашкан картайгандар, бир түрдүү же көп түрдүү өнөкөт ооруга чалдыккан оокастар, картайгандагы күтүнүү аппараты, узун мөөнөтү бапестүү аппараты, жыргалчылык орду сыяктуу топтошкон орундарда туруштуу кызматчылар жана жумушчу кызматчылар, боюкаттар, 6 айлыктан 5 айга чейин болгон балдар, 6 айлыктан төмөн ымыркайлар балдардын үй бүлө мүчөлөрү жана кароочулары, балдар бакчасы, орто башталгыч мектеп, дарылоо аппараттары, көзөмөлдөп башкаруу орундары сыяктуу түйүндүү орундардагы кишилер тобун өз ичине алат. Адистердин билдирүүсүнчө, айрыкча түйүндүү кишилер тобуна карата сасык тумоо таралуу мезгили жетип келүүдөн мурда вакцина эмдөөнү убагында бүтүрүү сунушу берилет. Адатта сасык тумоонун таралуу даражасы 11 айда жогору болот. Сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийин адатта 2 аптадан 4 аптага чейин антитела пайда болот. Ошондуктан 9 айдан 10 айга чейин убагында сасык тумоо вакцинасын эмдетүү сунушталат. Эмне үчүн ар жылы сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керек? Адистердин түшүндүрүүсүнчө, сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийин пайда болгон коргоо мүнөздүү антитела деңгээли убакыттын өтүүсүнө эрчи барган сайын алсыздайт. Сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийинки коргоо ролу адатта 6 айдан 8 айга чейин уланат. Ошону менен бирге сасык тумоо вирусунун өзгөрүүсү көп болгондуктан окшош болбогон жылдардагы сасык тумоо вакцинасынын сасык тумоо вирус типи окшош болбостугу мүмкүн. Бул жылды мисалга алсак, мурдакы жылдардагы сасык тумоо вакцинасын тандоого боло турган 3 валенттүү, 4 валенттүү болушуна окшобой турганы, быйыл сасык тумоо вакцинасынын баарысы 3 валенттүүгө кайтып келди. Анткени дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму түндүк жарым шаардагы сасык тумоо вакцинасынын курамын теңшеген болуп, чыгарып салынган бий түптүү сасык тумоо вирус тибинде көп жылдардан бери таралуу көрүлбөгөн. Жүнгө оорулардын алдын алуу тизгинде борбор мурда басып тараткан жүнгөнүн сасык тумоо вакцинасы алдын алуу эмдөө техника көрсөтмөсүнө негиз быйыл сунуштала турган сасык тумоо вакцинасынын 3 түрдүү вакцина группасынын курамы бирдей жаңыланган. Адистер мындай сунуш берди. Сасык тумоо вакцинасында оңой эле өзгөрүш көрүлө турган болгондуктан ар жылы курамында шай келе турган курамдар бар болгон сасык тумоо вакцинасын эмдетүү өз саламаттыгын коргогон сайын пайдалуу. Адистердин көрсөтүшүнчө, ар бир сасык тумоо мезгилинде дайым көрүлө турган сасык тумоо вирус тибинде айырма болот экен. Ошого ар жылы сунуштала турган сасык тумоо вакцинасы тибинде дагы айырма болот. Ошого ар жылы ылайыктуу кезинде бул жылдык сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керек. Быйыл сасык тумоо болбогон болсо дагы сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керекпи? Жообу дагы эле эмдетүү керек. Окшош бир сасык тумоо таралуу мезгилинде эки түрдүү жана андан артык окшош болбогон вирус типи айырмасы же кичик типи орток же кезектешип таралуусу мүмкүн. Окшош болбогон кенже типтер арасында өнүмдүү кайчылашма коргоо кемчил. Ошого анын ичиндеки бир түрү менен жугумдангандан кийин дагы эле башка типтеки сасык тумоо вирусу менен жугумдануусу мүмкүн. Мурда сасык тумоо болуп калбаган кезде дагы эле эмдөө шартына шай келген абалда кезектеки таралуу мезгилиндеки сасык тумоо вакцинасын эмдетип, башка типтүү же кенже типтүү сасык тумоо вирусу менен кайта жугумдануу ары, ээрчим оору жана оор оору көрүү опурталын төмөндөтүү сунушталат.

Урмат угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө сасык тумоо вакцинасын ар жылы салдыруу керекпи деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө күз мезгилинде эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары көп көрүлөт? Кайсыл кишилер ан сайын байкас кылуусу керек деген мазмундагы сабатты сүйлөп беребиз. Мурдагыларда бир жолу күз жамгыры жааганда бир жолу аба сууйт деген сөз бар. Күз киргенден кийин аба өзгөрүшү тез болуп, көп балдарда киши оңой эле шайкеш албай калат. Көптөгөн кишиде көкүрөгү чыңкалуу, деми тартылуу, шалдыроо белгилери көрүлөт. Жүрөк кан тамыр ооруларынын козголуу салыштырмасы жогору баскычка кирет. Бул эмне үчүн? Күз мезгилинде күн менен түндүн температура айырмасы чоң, аба кургак. Абанын нымдуулугу бир кыйла төмөн болуп, суу курамынын коромжуланышын келтирип чыгарып, жүрөк мий кан тамыры системасына белгилүү таасир көрсөтөт. Ошон менен бирге күз мезгилинде температура төмөндөп, кишилер оңой эле жогору энергиялуу, жогору майлуу азыктыктарды тандап, кандагы холестерин жана триглицеридин мөлчөрүн арттырып, жүрөк мий кан тамыр ооруларынын опырталын ан сайын жогорулатып жиберет. Төмөндөгү эки түрдүү кишилер тобу ан сайын байкас кылуусу керек. Негиздик оорусу бар кишилер тобу. Мисалы, жогору кан басым жана метаболизм оорусу. Адаттагы кызматы бир кыйла шашылыш, саламаттык текшертүү жана саламаттыкты сактоого эне карай турган кишилер тобу. Кандай начар адаттар жүрөккө зыян жеткирет? Биринчи, тамеки тартуу, арак ичүү. Тамеки тартуу өпкөгө зыяндуу болуп эле калбастан дагы жүрөккө дагы зыяндуу. Тамеки ышы курамында никотин, көмүртек кошкучкылы сыяктуу көп түрдүү зыяндуу заттар бар болуп, кан тамыры тартышып калуу, артерия бот космалы катышуу, мээге кан түшүү

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар, Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхаусунун энеси аткан Тойоюу менен таанышабыз. Мен жана ата мекеним Теншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжиңвен менен таанышасыздар. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкер, Конжирап чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктинин эл сакчысы Сөнчау менен таанышабыз. Кадырлуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы Абонтор терминалы Сылуу Шытиңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Кашкарда өткөрүлгөн 3-чү кезектүү Шинжаң Кашкар маданият кесиби соода жармеңкесинде заттык эмес маданият мурастары негизинде иштелген күндөлүк жакшы түшүмдөрү жаштардын арт-артынан дака кылып, үйгө алып кетүүсүндөгү жакшы көрө турган буюмуна айланды. Мектоданы доолан дыйкандарынын сүрөтүн баш кийим, жылуу сактоо стаканы жеңдикке басып 200 түрдөн ашуун түшүм өндүрдү. Кашкары техник шоянынын окуучулары атлес жээк материалынан жасалган каныке лайнинг желелеш оюнчугун жасады. Ар бири өзгөчө эле. Жаңысар ооданындагы 21 жаштагы Зулпия Курбан мураскерлерден калыпта гүл басканды жарым жыл үйрөнүп, өзү жараткан Шинжаң козусуна гүл өрнөктөрү түшүрүлгөн ар түрдүү кыска көйнөктөрдү кийгизди. Көргөзмөдө дагы заттык эмес маданият мурастары колдо жасоону туюнуу району тургузулду. Кашкар шаарындагы 13 жаштагы өспүрүм Хадича Осман туңгуч ирет калыпты колго алып, ак кездемеге гүл басты. Учурда бүт Шинжаңда ар даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрүнөн 5956 бар болуп, экскурсия кылуучудан катышуучуга чейин жаштар байыркы өнөрдү күнүмдүк жакшы түшүмдөргө айландырды.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхау суунун энеси атыккан той уюу менен таанышабыз. Той уюу 1930 жылы 12 айда Жэжиаң, Нингбодо төрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болуп, кудум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955 жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин жунгучу эмчилиги илимдер академиясынын жунгучу дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Туйоу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жунгучу өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Туйоу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун рецепт дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя рецепти жыйнагын кураштырды.

Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Тойоё байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас ресиби деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту.

90-жы жылдарынан баштап, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын, безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Тойою Нобел физиология же медицина сыйлыгын алып, Жунгодоку ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү алымга айланды. Ал Нобел лекциясында Чинхау затын байкоо Жунгонун жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхаусунун энеси аткан Тойою менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

бүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шуй Жаңвын менен таанышабыз. Екімін 20 жылы жайда желін дашуды дектор, алыпарчылық кесімін бүтіргөн Шуй Жаңвын мектеп аспиранттар ағартусына жардан бері тобының мүчөсі қатары алғашқы жолы Корлаға келіп, Корла шардық 6-шы орты мектеп жана 20-шы орты мектепті ағартуға бір жыл жардан берді. Ал балдарға доош шығару машығын ішті, путонхуаны жақшы сөйлөнү үйретті. Дагыне мектебінің қолдосында мектептегі алғашқы драма үйірмесін құрып, арлы оқушыларын баштап чагылганды жамгыр. Ваң жаужунду репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, Байыңгулун ооласы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шуй Жаңвын аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайым аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй астелдил кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуп экимине келдим. Мен сыноодо жакшы таашы көтөм. Корлада арлуу токчулар дайыманы үйүнө барып лагман, пало дегенге сунуштап, коросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлоду. 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 000 юанды эки мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 000 юан ал Дашөнүн 1-чи жылдыгында окугандан баштап 1-200 юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап аз-аздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөр аркылуу жыйган 10 000 юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди: кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарак астында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжөңмөн менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгү өздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкер, конжарап чек арадан кирүү чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктинин эл сакчысы Сүн Чау менен таанышабыз. Сүн Чау конжарап чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктинин эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосунда 23 жыл бекем турган болот жоокер. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, Бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик, ары, бийик муз чокуда 10 моо Чаңжаңдын түштүгүндөгүдөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтеги аз сандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып, байууга түрткү болуп, 50'дөн ашуун ылымта бастырма жана Бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмогол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нчи даражалуу, 9 жолу 3-нчү даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздук, милдет өтөп жаткан аскери бөлүгүнүн озот шыгуаны. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскери бөлүгүнүн озот компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы чеки. Артык чеп кызматындагы алдыңкы чеки. Озот шыгуан жөндөмдүүлөрү биринчи даражалуу сыйлыгы катарлуу наамдарга ээ болду.

Памир бөксөтү осо жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Кычкылтек ченеми түздүктүн араң 48%-на туура келет. Климаты начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер, бул Бөксө тоодо кемгезиге турган зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сунчао кошунга катышып, конжурап чек ара текшерүү пунктине келди. Ал какыр Бөксө тоого карап, офицер жоокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулё ылымта бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп жашылча өстүрүү, карлуу даланы жашылдандыруу аңсоосу, кайраты оргуп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачты, бирок мөмө бербеди. Сунчао жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктөө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Бөксө тоо, суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү алгылыктуу техникалык маселени чечип, Бөксө тоодо 30-дан ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү.

Толуксуз статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун уакыттан бери Сунчао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сунчао бул жолдо токтобой үйрөнүп, чымырканып изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, доңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50дөн ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканып окуп, 500 миң каттан ашуун тасырат макаласын жазды. 2000-жылдан бери ар даражалуу жетекчилер алдартып болуп пунктке келип, кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жоокердин Бөксө тоодо бир тал чөп дагы өспөй турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты. Сунчао таш коргоно ооданын өз журту деп билип, Ассандуу уулут элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006-жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалар бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциясы Сунчао ар жылы эгинчилик бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйканмалчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчкө толду. 2013 жылы Тезнав айылындагы малчы Эмирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы 2 баласы бар болучу. Сунчаонун жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташкан ишеним менен эгинчилик менен алып урушту. Дагы малчылары сайроон жайын ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоуна сатып алып, күндөрүн маанилүү өткөрдү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айылгыштак дүйнөсү берүүсүндө Эмирша менен Сунчаонун аңгемеси тааныштырылды. 2016 жылы чек ара текшерүү пункттен ишандуу жөлөп жардам берген таш коргоно ооданынан Мазар айылындагы Эл Назар үй бүлөсү кембагал болуп, Сунчао жашылча бүрөөнү сатып алды, ары өз колу менен ага жардамдашып ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Эл Назар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп жеңишке жетип, кирешесин 2000 юанга жакын ашырды. Калыкты байытуу үчүн алдагы Бөксө тоодогу өзгөчө үй бакмаганаттуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калыкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сунчао мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо, уюм ага муктаждуу болсо эле сызыл бекем турарын айтып, мындай деди. Чек араны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер убакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным

бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сун Чао, мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир бөксө тоосу жана жергиликтеги туруштуу калкка болгон терең мээр махабаты менен иш жүзүндөгү аракет аркылуу алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөтүп, доо рохун даңазалады. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

0: Кыматуу радио көрөрмандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү угуудан төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү угуудан төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Рабия, кыматуу радио көрөрмандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10 айдын 10 күнү күнгө шембе.
1: Обол аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Алтай аймагынын чыгышы, түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Аксуу аймагы, Байыңгудун областынын тоолу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Мында Кашкар аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Кызыл Суу областынын тоолу райондору, Аксуу аймагынын батышы сыяктуу жерлеринде орточо жаан же катуу жаан жаайт, же кар жаайт. Бүгүн түндө түндүк Шинжаңдын түндүгү, Санжоо областынын чыгышы, Комул шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда 4-5 балл, батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал юктарында 8-9 балл бороон чыгат. Түндүк Шинжаңдын түндүгүндө 5 балл айланасында температура төмөндөп, окшобогон даражада кыроо байлайт. Алтай аймагынын тоолу райондорунун айрым жерлеринде борошолуу кар жаайт. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык болот же булутта аба ырайын негиз кылат, күчтүү шамал чыкпайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, эң төмөн температура 8 Цельсий градус, эң жогору температура 17 Цельсий градус болот. Эми жаңылыктардын негизги мазмундарын угасыздар.
2: 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга шандуу жардам берүү кызмат чейин ачылды.
1: Үчүнчү жолку Шинжаңда универсал илимий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү.
2: Жаң идея жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө даңгыл жол, жибек жолун туташтырып, негизги курулуш Шинжаңды гүлдөндөрүнү бекемдеди деген кабарды алабыз.
1: 5 жылдан бери Шинжаң коомдук камсыздоо салатын уландуу тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоо торун тыгыз токуду. Мамлекет таш жолу 3033 линиясы Көйтөн Майто Күчар жогору ылдамдыктагы таш жолунун тоннель курулушу расмий башталды.
2: Автоном районунун жер жерлери жылуулук камдоо кызматынын куйругулаш баштады.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10 айдын 10 күнү 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга шандуу жардам берүү кызмат жыйыны Үрүмчүдө ачылып, башчуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүбүз жылдештирип, 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжаңга шандуу жардам берүү кызмат жыйыны рухун жүзөлөштүрүп, 15-5 жылдык жоспор

0: шектилиндеги илим техника аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматынын тереңинде иш жүзүндөгү карай жүрүүсүн пландап турт. Мектеп Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын тирек болуп желектемей болду. Илим техника министрдиги партгруппасынын шуучуси министри Инхэжун, Аптыран райондук парткомунун шуучуси, Бингтон парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жыңвии Чин Шаожаң жыйынга катышты, ушундай эле сөз сүйлөдү. Аптыным райондук парткомдун орун басар шуучуси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыным райондук парткомдун орун басар шуучуси Бингтондун жыңвии Хэ Жоңю, Аптыным райондук парткомдун орун басар шуучуси, Аптыным райондук парткомдун орун басар төрагасы Жаң Иңчүн жыйынга катышты. Чин Шаожаң, Аптыным райондук партком, өкмөт жана Бингтон атынан илим техника министрдиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжанга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Шинжан кызматына болгон күч сара колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: илим техника министрдиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжанга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлары Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматын зарыл саясий милдет кылууда бекем туруп, илим техника аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү кызмат түзүлүшүн сызыл жакшыртып, Шинжандын жаңырыкчылатуу өрүшүн куруу, илим техника аркылуу кесип өнүгүүсүндө күч кубат ыйгаруу, ишмердер кошуун курулушу сыяктуу жактарда мол жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөктөп, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн бөтөнчү артыкчылыгын толук бейнеледи. 15-ci 5 yıllık jospor mezgili sosyalistik zamandaştırını negizinden işke aşıruu negizin bekemdeyip jalpı etkey güç çıkarudagı açkıştuu mezgil. Biz baş şuji Ши Цзиньпиндин ilim teknikada жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитеттин илим техникада күчтүү мамлекет куруу стратегиялык орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, Шинжандын мамлекеттин район жаңырык жаратуу системасындагы жөндөмөрүн белгилөөсүн төп таап, илим техника аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, илим техникада күчтүү районду бачым куруп, агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу коомду жөнгө салуу жана эл турмушун жакшылоого күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипти жаңырык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратууну түртмөктө жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирүү, экономика урулмасын кылдаштырып даражасын өстөрүнө илгери сүрүүдө ан сайын чоң илгерилөөлөргө кол жеткирип, Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттери менен болгон илим техника алмаштыруу кызматташуусун күчөтүп, бир алкак бир жол курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрлик комитеттери жана Шинжанга шаандуу жардам берүү өлкө шаарлардын Шинжанга болгон жетектөө жана колдоо эпкинин дагы бир демжи арттырып, Шинжандын зорою стратегиясына илим техника күчү боюнча өбөлгө болуп, техника өткөлүнө ассалуу жана жетишкендиктерди айландырууну күчөтүп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин өнүгүп зороюсун түртмөктөп, жогору деңгээлдеги илим техника ишмердер кошунун жетиштирип, илим техника ачып чыгаруу кызматташуусун жайылтууну колдоп, илим техника аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосуз өстүрүүсүн үмүт кылам. Инхэжун мына буларды көрсөттү. Илим техника министрдиги партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын чечкин изтил жүзөлөштүрүп, илим техника аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүүсүн бүт мамлекет илим техника саласынын жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын жүзөлөштүрүүдөгү орчундуу саясат милдет катары пландап жана түртмөктөп, тармактар биргелешип аракеттенип, борбор жергилик шайкешип, көп тарап катышкан чоң илим техника аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү түзүлүшүн калыпташтырат. Ар кайсы тараптардын ортак чамырканысында Шинжандын илим техникада жаңырык жаратуу курбатындагы бир демжи өстүрүүсүндө, илим техника ишмердер кошунун дагы бир демжии зоройтусунда, илим техниканын тирек болуп жетектөөсү аркылуу өзгөчө кесип даражасын дагы бир демжии өстүрүүсүндө, илим техникада жаңырык жаратып коом туруктуулугу жана эл турмушун жакшылоого дагы бир демжи күч кубат ыйгаруусунда, бир алкак бир жол эл аралык илим техника кызматташуусун дагы бир демжии кеңиртүүсүндө, илим техника жаңырык жаратып Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясы кошулду. Илим техника министрлиги жана бүт мамлекет илим техника саласындагылар башчуусу Ши Цзиньпиндин илим техникада күчтүү мамлекет куруу жана Шинжан кызматын жакшыртуу жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы мезгилдеги илим техника аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалы жаңы тарабын төп ийгерип, илим техника аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүүнүн жаңы ички мазмуну токтоосун моруктуруп, илим техника аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалын ачуусу керек. Шинжандын өзүндүк жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, узакы өнүгүү негизин бекемдөөгө ан сайын маани берүү керек. Бир кыйла артыкчылыгын таканчыктап, өз жеринин шартына карап иш көрүп, илим техника аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү иш чараларын пландоого ан сайын маани берүү керек. Жаңырык жаратуу экологиясын жаратып, жаңырык жаратып чарба жаратуу жашоо күчүн сызыл чыйралтууга ан сайын маани берүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратууну тереңдей чогултуштуруп, Шинжаңдын артыкчылыктуу кесибинин көтөрүлүп өнүгүүсүнө күч сара тирек болууга ан сайын маани берүү керек. Ачып чиберип кызматташып, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерин тыгыз туташтырууга ан сайын маани берүү керек. Илим техника министрлиги катыштуу жактар менен бирге ан сайын жогору тургу, ан сайын чоң эпкин, ан сайын нактуу иш чара бирикме күчү аркылуу илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын жаңы белеске арышташтоосун түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга ан сайын көп илим техника күчүн кошот. Жыйында Шанхай, Чжэцзян, Шандун, Хунан, Абдырам район жана Биңтуан илим техника катармактарынын негизги жооптулары, Чүнгө илимдер академиясы, мамлекеттик жаратылыштык илимдер кор комитетинин катыштуу жолдоштору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында дагы Шинжаңга нышандуу жардам берүүдөгү илим техника жетишкендиктерин айрандыруу түрлөрүнө кол коюш аземет көрүлдү. Илим техника министрлигинин орун басары министри Лин Шин жыйынды башкарды. Автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Каденкабен, Кайсар Абдыкерим, Шөбин, Ян Хоңбин, илим техника министрлиги жана катыштуу мамлекеттин министрлик комитеттериндеги жолдоштор, академик адистер жана баштагы кишмерлер өкүлдөрү, автоном район жана Борбордун Шинжаңда туруштуу катыштуу орундарынын жооптулары, Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана бир бөлүк боордош өлкөлөрдүн илим техника тармактарындагы жолдоштор, ар кайсы аймак облас шаар, Биңтуандын Ши шаарлар жана Шинжаңдын түйүндүү кесиптик бакча району илим изилдөө аппараттары, жогору окуу жайлардын катыштуу жооптулары жыйынга катышты. Жыйында мурда Инхэжун, Чиншаожан катардуулар чогуу мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү жетишкендиктери көргөзмөсүн экскурсияда.
1: Станциябыз кабары. Үчүнчү жолку Шинжаңда универсал илимий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны 10 айдын 10 күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Илим техника министрлиги парту группасынын шужеси, министри Инхэжун, автоном райондук парткомунун шужеси, Биңтуан парткомунун биринчи шужеси, биринчи жыңвыйы Чин Шаожиан, Жүнгө илимдер академиясынын орун басары башчысы Хэ Хонпин жетишкендиктерди жарыялоо жыйынына катышты арыз сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Автоном райондук парткомунун орун басары шужеси, Биңтуандын жыңвыйы Хэ Жоңё жыйынга катышты. Чин Шаожиан, автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан универсал илимий текшерүүдө колго келтирген мол жетишкендиктерди кызуу куттуктап, Шинжаң өнүгүүсүнө көңүл буруп жана колдогон илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрлик жана комитеттерине, Жүнгө илимдер академиясына, Боордош өлкө автоном район, шаарларга жана мамлекет ичиндеги жогору окуу жайларга чын жүрөктөн рахматын билдирди. Ал мындай деди: Үчүнчү жолку Шинжаңда универсал илимий текшерүү жетишкендиктери суу байлыгы, экология, чөйрө, жер, айыл чарба, жандуулардын көп түрдүүлүгү жана жандуулар байлыгы, энергия, кен түшүмдөрү сыяктуу салаларга үйрөлүп, байлык экология теги жайын жалпы бетке текшерип аныктап, бир сыйра адепти жаратмандык мүнөздүү жана оозу мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү, Шинжаңды узакка бейпил башкарууга кепилдик кылуу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөгө карата орчундуу жана терең мааниге ээ. 5 жылдан бери топ, илимий текшерүү тобу Тяньшандын түштүгү менен түндүгүн кыдырып, оор кыйынчылыктарды жеңип, салмактуу илимий текшерүү жооп берүү кагазын тапшырып, илимге өзүн арноо, чек ара районго салым кошуудай ыйык милдетти батымдуулук менен аркалоо иш жүзүндүүлүгүн көрсөттү. Биз Ши Жинпин экология маданилик идеясы менен баш шужи Ши Жинпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей изчилдештирип, жүзөлөштүрүп үйрөнүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, байлык берекети, район ордо, кесип негизи жана байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк күчүн такканчыктап, илимий текшерүү жетишкендиктерин универсал айландырып колдонууну башымдатып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүүдө бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну жылыштатып, чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу жетишкендиктерин бекемдеп жана кеңиртип, суу чөйрөсү, суу экологиясы, суу байлыгы, суу коопсуздугун жөнгө салууну күчөтүп, көп чараларды тең колдонуп, жер байлыгын жакшы коргоп, жакшы пайдаланып, зарыл энергия жана кен түшүмдөрү байлыгынын ачып өнүктүрүүнү терең жылыштатып, илмий текшерүү жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы кубат ыйгарууга мүмкүндүк жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга демөөр болуп, тейлөө кепелети аркылуу эл турмушун жакшыртып, социалдык замандашкан Шинжаң курууну бачымдатабыз. Инха жөн мынауларды көрсөттү. Үчүнчү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүүсү баш шужи Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху менен илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын стратегиялык көрсөтмө кылуу аркылуу оорчундуу белги мүнөздүү илмий курулушту күз сала куруп, Шинжаңдын жашыл өнүгүү жана экология маданийлик курулушуна тейлөө жүргүздү. 5 жылдан бери илмий текшерүү кызматы жаңыча бүт мамлекетте козготуу механизмин көрсөтүп, борбор менен жергилик бирлешип аракетке келип, тармактар ара шайкешип бүт өлкөмдүк универсал текшерүүнү жылыштатып, бир түркүм оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирди. Илим техниканын алдыңкы жээги жана мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө бет алууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, Шинжаңдын байлык чөйрөсү менен жашыл өнүгүүсүндөгү көрүнүктүү маселелерди чечүү үчүн илмий долбоорлорду ортого коюп, айланасындагы мамлекеттер менен достук кызматташтыкты тереңдетүүдө бекем туруп, илмий алмаштыруу аркылуу бир алкак бир жолду ортоо курууну жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүдө бекем турду. Бул жолку жарыяланган оорчундуу илмий текшерүү жетишкендиктери коллектив илмий текшерүү тобунун кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, бодо берген акыл парасатынын жыйынтыгы. Жаңы сапарда уюмдук илмий изилдөө алпарынын жандуу иш жүзүндүүлүгү. Азыр үчүнчү жолку Шинжаңда илмий текшерүү жетишкендиктерин универсал чогултуу жана айландырып колдонуунун алгылыктуу баскычына кирди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобосунун рухун терең изчилдештирип түзөлүштүрүп, жаңы доор Шинжаңдын илмий текшерүү күрөшүнүн ыйык милдетин игерип, илмий текшерүү жетишкендиктерин орун алдырып колдонууну бачымдатып, илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын экология чөйрөсүн коргоо жана сызыл өнүгүүсүндө жаңы оозуларды колго келтирүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин батыш түндүк экология, энергия байлык коопсуздугун илмий тирөөч менен камдоо керек. Илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын кесиптетип өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңы оозууга кол жеткирүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүн түртмөктөп, бышып жетилген техниканын көлөмдөшү үлгү көрсөтүү жайылтууну илгери сүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын эл турмушу бактылуулугунун жаңы оозууга кол жеткирүү, нарп жеткирүүсүн түртмөктөп, соо, ичер суу, чөлдөшүнү жөнгө салуу сыяктуу маселелерди чечүүгө өбөлгө болуп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүп, үчүнчү жолку Шинжаңда илмий текшерүүсүнүн Кооз Шинжаң курулушу, илим техника аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, заманбап күчтүү мамлекет курууга зарыл күч кошууну түртмөктөө керек. Хэ Хунпинг мынабуларды көрсөттү. Жаңы жөнгө курулгандан бери Жөнгө илимдер академиясы алдартып болуп, 3 айлампалуу стратегиялуу системалуу Шинжаңда универсал илмий текшерүүгө уюмдап жолго коюп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчү аркылуу Шинжаңдын узакка чейин бейпил жана жогору сапатта өнүгүүсүн мыктуу илим техника тирөөч менен камдады. Үчүнчү жолку Шинжаңдын универсал илмий текшерүүсү Шинжаңдын байлык чөйрө теги жайын системалуу аныктап, иш жүзүндө колдонуу аркылуу жоспор долбоорун калыптандырып, жөнгө салуу техникасы жана чечим бикирди калыпташтырып, жергиликтен илмий изилдөө ишмерлерин иштиктүү жетиштирүү керек. Бул жолку жарыялаган оорчундуу табылга бир канча жыл уландуу чабуул кылган калың көрөңгө болуп, жаңы доор илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, илим техника аркылуу Шинжаңды коргоонун жандуу жооп кагазы. Жөнгө илимдер академиясы мамлекеттин оорчундуу стратегиясы Шинжаңга тейлөө жүргүзүү өнүгүү чоң түзүлүшүн байланыштырып, илмий текшерүү жетишкендиктерин айландырууну бачымдатып, алдыңкы техникаларды үлгү көрсөтүп жайылтуу колдонууну илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу берекетин кое берүү керек. Ишмерлер өрүшүн куруп күчөтүп, чек арага тамыр тартууну тұрақташтыруу, өз каалоосу боюнча салым кошуу, батымдуу чабуул кылган илмий изилдөө кошуунун тұрақташтырып, чек аранын жаңылык жаратуу ул ташын бекемдөө керек. Ачып жиберип шайкешүүнү тереңдештирип, Илим Техника Министрлиги Шинжаңдын катыштуу жогору окуу жай жана илмий изилдөө орундары менен шайкешип бирлешип аракетке келүүнү күчөтүп, Орто Азия мамлекеттери менен болгон бирлешме изилдөө механизмин тереңдетип, Жибек жолу экономикалык алкага өзөктүү районун курууга күч кошуу керек. Жыйында Жуң Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орунун жооптуусу 3-чү жолку Шинжаңдын универсал илмий текшерүү жетишкендигин жарыялады. Бул жолку илмий текшерүү болсо Шинжаңдын байлык чөйрө жана жашыл өнүгү жагында туш келген урунтуу маселелерин күч сала чечип, бир түркүм орчундуу жетишкендиктерди барытка келтирип, кум бороон чөйрөсүнүн көп мөлчөрдөгү өнүмүн ашкерелеп, Шинжаңдын мөңгү байлыгынын азыркы абалы жана болочок өзгөрүү кырдаалын чечмелеп берип, бир түркүм өзгөчө тескери агымга каршы жаңы кеңге ээ болуп, Шинжаңдын топурак байлыгынын айдоо жерде ачып өнүктүрүү көмөскө күчүн текшерип айкындаштырып, Чөл четинде тосуп соққу уруу күрөшү илмий долбоор сыяктуулар ортого коюлду. Илим Техника Министрлигинин орун басар министри Лин Шин автоном район жана Биңтуандын жетекчилеринен Каден Кабен, Кайсер Абдыкерим, Шөбин, Янхоң Бин, Илим Техника Министрлиги, Жуң Илимдер Академиясы жана Байланыштуу Мамлекеттик Министрлик жана Комитетиндеги жолдоштор, эки академиянын академиги жана илмий текшерүү адистери, түр өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу орундарынын жооптуулары жана илмий изилдөө кызматкерлеринин өкүлдөрү, бир бөлүк өлкө автоном район, шаардын илим техника тармактарынын өкүлдөрү, Орто Азия мамлекетинин өкмөтү, илмий изилдөө аппараттары жана жогору окуу жай өкүлдөрү сыяктуулар жарыялоо жыйынына катышты. Жарыялоо жыйынынын алдында Инхэ Жун, Чэн Шаожиаң Шинжаңдын илмий текшерүү жетишкендик көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады.
0: Станциябыз кабары. 10-нчу айдын 9-нчу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайым түштөр жыйынын башкарып ачып, баш шуужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштырысы боюнча Шинжаң Уйгур автоном районунун санарыптуу Шинжаң санарыптуу өкмөт курулушу 15-5 жылдык жоспору Шинжаң Уйгур автоном районунун өз даражалуу жалпы сандуу маалымат байлыгы тижаратына жалпылуу укук ыйгаруу жолго коюу долбоору Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык жоспорунун нефит химия өнөр жай саласынын өнүгүү жоспору карап чыгып кабылданды. Базарит жаңы материал Шинжаң тажрыйбаканасынын куруу кызматы сыяктуулар талкууланды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Шинжаңдын мамлекеттин жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү негизги тема кылууда сандуу маалымат зарыл каражаттарын базарлаштырып, септеп жайгаштыруу саатын негизгилене кылууда санарыптуу өкмөт курулушун зарыл түйүн кылууда бекем туруп, санарыптуу Шинжаң курууда жаңы оозуларды ишке ашырууну бачым түртмөктөп, экономика коомдун санарыптуу акыл жөндөмдөшкөн тибөзгөртүүсүнө жалпы бетке кубат ыйгаруу керек. Санарыптуу Шинжаң бир тор системасын бачым куруп, жашыл, төмөн көмүртектүү, жогору берекеттүү эсептөөгүчү торун куруп, сандуу маалымат негизги жабдууларынын өз ара байланышуу, өз ара өтүшүүсүн күчөтүп, жасанды акыл жөндөмү кошулган өкмөт иштери санарыптуу негизин куруу керек. Биричти жогору берекеттүү бүтүрүнү дайындаштырып жылыштатып, чыныгы колдонула турган, жакшы колдонула турган, берекетин тез көрсөтө турган чакан ийкемдүүнүн өзгөчө бир ишин жаратып, санарыптуу акыл жөндөм аркылуу тижарат соода чөйрөсүн системалуу даражасын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Сандуу маалымат зарыл каражаттын аркын жетердүү кое берип, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ сандуу маалымат маркет системасын куруу керек. Тижарат аппараттарын тандоо кызматын бачым жылыштатып, жалпылык сандуу маалымат байлыгы тижаратына укук ыйгаруу баасын калыпташтыруу механизмин куруп, жалпылык сандуу маалымат мүлкүн башкарууну күчөтүп, сандуу маалымат түшүмдөрүнүн пайдасын бөлүштүрүп, септөө механизмин куруу керек. Бүт барышта сүрүштүрүүгө боло турган коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, сандуу маалыматтардын камдалуусуна, которлуусуна, жакшы пайдалануусуна, коопсуздукка кепилдик кылуусуна чыныгы кепилдик кылып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүгө чыныгы кубат ыйгаруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Нефит химия өнөр жай кесиби Шинжаңдын таянч кесиби жана энергия байлыгын айландыруу кесиби. Жер жерлердик ар кайсы тармактар кесип орундаштыруу түйүндүү милдеттерди эмгерчиктей, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик изилдөөсүндө ал деп, жер энергия коромчусу чөйрө сыяктуу зарыл каражаттардын кепилдигин бир жөнкү жоспорлоп, орчундуу түрлөрдүн бачым ордуна чыгарып курулуусун түртмөктөө керек. Нефитти азайтуу, химияны көбөйтүү, сапатын өстүрүү аркылуу кесиптердин жалпы бетке жашыл төмөн көмүртектүү тибөзгөртүүсүн түртмөктөп, нефит химия өнөр жай менен көмүр химия өнөр жай туз, химия өнөр жай, химиялык була, токумачылык сыяктуу кесиптердин жоорушу өнүгүсүн күчөтүп, толук желелүү сандуу маалымат негизин жана санарт бештирип башкарып, көзөмөлдө системасын бекемдеп, коопсуз көзөмөлдө башкаруу берекети менен опорталдын алдын алуу курбатын өстүрүп, Шинжаңды мамлекеттин зарыл стратегиялуу мүнөздүү энергия химия өнөр жай базасы кылып куруп чыгуу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Шинжаңдын базарит байлык берекети артыкчылыгы көрүнүктүү, жашыл электр энергиясы жетерлүү, район оорунун артыкчылыгы өзгөчө. Базарит жаңы материал Шинжаң тажрыйбаканасынын куруну бачымдатып, чийки материал, технология, жабдуу, түшүндөн турган толук желелүү жаңырык жаратуу системасын куруп, негизги изилдөөдөн кесиптеш

өттү. 5 жылдан бери Шинжаң зарыл табыштоону эстебекем сактап, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү тыгыз мерчиктей, каттоо, энергия, суу иштери сыяктуу бир түркүм белги мүнөздүү орчунду курулуш курууну сызыл жылыштатып, Тияншандын түштүгү менен түндүгүнө туташкан даңгыл жолдор, мээкиндик портору жалгашып, электр тору эри шаркак болуп, ичи сырты өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү деңгээли сызыл жогорулап, бүт автоном райондун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем негиз түптөп, аракет энергиясын топтоду. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Мамлекет жолу 0711 линиясы Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун Юнфаң маалымат көзөмөлдөп тизгиндөө борборунда чоң экранда сандуу маалыматтар маалында жүрүшүп, ар бир аптоо унаанын төп ордун белгилөө тездик даражасы сыяктуу маалыматтарды көрүүгө болот. Жунго каттоо курулуш тобу Шинжаң каттоо каржы салуу өнүгү чектүү шериктеги ташымал тижарат баш бөлүмү парткомунун шоджеси, аткаруу баш директору Тугаң Шың тааныштырып мындай деди. Бул бир жүрүш акыл директүү системага таянып эрте байкап, эрте бир жактылуу кылууга болот. Адепке аптоо унаалардын белгилемеге кайчуу токтотуу орду 10 метрге тууралат эле. Азыр 2 метр же 5 метрге теңшей алабыз. 2025 жылы 12 айдын 26 күнү жалпы узундугу 324 километр келе турган Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт линиясында аптоо унаа каттап, мурда 7,5 сааттык тоо жолун айланып жүрүүгө туура келсе, бүгүнкү күндө тек 3,5 саат убакыт кетет. Бул жол түштүк жана түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгын өзгөртүп эле калбай дагы көптөгөн кишилердин турмушун өзгөрттү. Жүк аптоо унаа айдоочусу Чынхуй мындай деди. Мурда кургак капчыгай дөңдөр жана айлампалары көп болгондуктан тез жүрө албайт элек. Азыр Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда жакшы жүрүүгө болот. Тоннелди кесип өтсөк эле жетип барабыз. Үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу Тияншан жеңиш тоннелинин чукул абалдарга теңтайлаштыруу кызматкери Сарымбатуу мындай деди. Биздин күндөлүк кызматыбыз чалгындап текшерүү. Бул жолдордун бетинде тоскоол буюмдар болсо болбойт. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо башталбай турганда, мен бул жерде туулуп өскөн жергиликтүү малчы элем. Бул жерде кызматтанганымдан абдан ооруктанам. Эгер Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолу Тияншандын түндүк түштүгүндөгү кургактык жолу чоң тамырына туташа турган болсо, анда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы Шинжаңды дүйнө менен туташтырып тура турган мээкини көпүрөсүн курат. 500 000 чарчы метрге эле турган жаңы аба каттоо имараты мурдакы 3 аба каттоо имараты аянтынын жыйындысы. Учурда жылдык саякатчыларды ташымалдоого кепилдик кылуу курбаты 48 миллион адам иретке жетти. Быйыл 8 айга чейин учак жай жалпы 33 эл аралык жүргүнчү ташымал аба линиясы, 37 эл аралык жүк ташымал аба линиясын ачып, жүргүнчү ташымал аба линиясы 20 мамлекет, 25 мамлекет сыртындагы шаарга туташты. Эл аралык кезүүчү учак мөлчөрү жыл башындагы ар аптада 80 кезектен учурдагы ар аптада 140 кезекке көбөйүп, артуу мөлчөрү 75% жетти. Үрүмчү эл аралык учак жай бөлүмчө шериктиги тейлөө башкаруу бөлүмүнүн ташымал кесибинин жооптуусу Яң Шуаң 2015 жылдан баштап учак жай жүргүнчү тейлөө жумушу менен алектенип, бул Азия Европа аба жолу түйүнүн алкы өтүү ыңгайында өнүгүүсүнө күбө болду. Яң Шуаң мындай деди. Эски аба жолу имаратында жүргүнчүлөр учакка отурганда дайыма кагаз билет менен учакка чыгууга таянат эле. Жаңы аба жолу имаратында кагаз белесиз учакка чыгуу жолго коюлду. Учурда автоматтуу ташууга тапшыруу. Автоматтуу учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү салыштырмасы 70%дан ашууга жеткизүүгө болот. Гуаншелик жүргүнчү Сыяң мындай деди. Кирүү абдан оңтойлуу экен, көпчүлүккө кызуу маанайда тейлөө жүргүзөт экен. Көбү Европага уча турган учактар. Мындан кийин да Шинжаңда алмашууну ойлошом. Быйыл 1 айдан 9 айга чейин Шинжаң жалпы универсал каттоо курулуш түрү туруктуу мүлкүнө 60 миллиард 774 миллион юан каржы салып, окшош мезгилге салыштырганда 2,88% арткан. Мында мамлекет өлкө жолу негизги линия түрүнө жалпы 37 миллиард 618 миллион юан каржы салып, каржы салуу жалпы соммасынын 60%нан ашууну түздү. Айылкыштак таш жол курулушуна сызыл күч жумшап, жалпы 10 миллиард 613 миллион юан каржы салууну бүтүрүп, айылкыштакты гүлдөндүрүү жана райондун шайкештүү өнүгүүсүн күчтө камсыздады. 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга бирлештирип, Шинжаң каттоо энергия суу иштери сыяктуу орчундуу түрү курулуштар

0: Бачымдатып, негізгі жабду 10 торын сызыл жақшыртты. Алтын то етегіне жайғашқан чақылық Линьян 750 кВ электр жеткіру басым өзгөрту құрылышынақ майданда ұл чонқырын ғазу, темір мұнары тұрғызу сияқты жұмыш тартыптері тартыпты жылыштатылды. Құрылыш план бойынша 2027 жылы құрылып, бүтіп өндірішке кіріштіріледі. Ошол мезгілде Шинжан электр торы менен Батыш түндік электр торынын 750 кВ байланышу жолу 4 қайтмадан 6 қайтмаға көбейет. Алмаштырып сыртқа жеткіру құрбаты 3 миллион кВт-тан 4 миллион 800 мин кВт-ға жоғырлайды. Чақылық Линьян 750 кВ сым жол құрылышы Шинжан бөлігі е түрінін орын басар директоры Ошы Пин мындай деді. Азыр түрдін ол чонқырынан жалпы 1045-ті ғазып, темір мұнардан 968-ді тұрғызып, арғайсы жұмыш тартыптерін жоғыр берекетті ашташтырды. 5 жылдан бері Шинжандан универсал ұстыролық қатты торы күн сайын бекемделді. Таш жол құрылышының жалпы аралығы 230 мин километрден ашып, бардық аймақ облас шар жоғыр ұлдамдықтағы таш жолды орына арышташтады. Темір жол ташымал тежерат аралығы дағы 9557 километрге жетіп, Шинжан ішіндегі 80%-дан ашуын одан даражалу акимчілік районын қаптады. Ташымал ұшақ жайыз 28-ге жетіп, саны бойынша бүт мамлекеттің арғайсы өлкі аптоным районын ішінде башқа орынды еледі. Шинжан ішінде айландыру, Шинжанға кіріп шығуны тездету, түштік түндік Шинжанды шыдырлаштыру, шекарадан кіріп шығу нишаны бачым ішке ашуда. 5 жылдан бері Шинжан 750 кВт қашан жоғары чыңалудағы электр торы көлемі дағы жаңы белеске көтеріліп, сым жолының жалпы ұзындығы 15 мың километрден ашып, Үрімчіден Бейжинге чейін түз лени аралығының алт кестесіне барабар. Бүт мамлекет бойынша көлемі ең чоң өлкө даражалы 750 кВт негізге электр торын құрып бүтіп, 750 кВт трансформатор пунктінен 39-у, сым жолынан 120-сына ие болып. Мамлекетіміздегі 750 кВт трансформатор пункті саны ең көп, сым жолының жалпы ұзындығы ең ұзын өлкө даражалы әкімшілік районға айланып, іште 8 айлама тор, сыртқа жеткіруші 5 жол менен қамдыу негізгі торғандырға түзілісін қалыптастырды. Бүгінгі күнде Тянь-Шаньдың түштік түндігіндегі кенен жергеде жолдар ұзын турасына чейін кеңіріп, аба жол жана портторы дүйіне тұташтырып, электр энергиясының жоғары ылдамдықтағы торы жазылып, негізгі жабдулар алқы ыңғайында өнігіп, Шинжандың экономика қоғамының тұрақтылық негізі дағы да бекемделіп, кіруі әрекет энергиясы көрінерлік күшейіп, район орду байлық артықшылығы тоқтаусыз түрде жоғары сапатта өнігінің шалқыған әрекет энергиясына айлануда. 5 жылдық натыжа тізмесі.
1: Бұл 5 жылда Шинжан қоғамдық қамсыздоо түзім статын сызыл тереңдештіріп, қоғамдық қамсыздоо қорғоону торын тығыз бекемін тоқып, түрдү бейпил қоныштандырып елген нарп жеткіруу құрылыштарын зор күч менен жылыштатып, шаар айылдын қоныштануу кыскарыгын үздүксүз торуктап, эл турмушу бакты миңдеген үй бүлө 10 миң түтүндөн орун алды. 5 жылдан бери Шинжан ар кайсы түрдөгү коомдук камсыздоо мамиле деңгээли байсалды жогорулап, керхана жумушчу кызматчыларынын негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусун бүт мамлекетте бир жөнкү жоспордоону ишке ашырып, жумуштук камсыздандыруусу, жумуш үстүндө жарандануу камсыздандыруусун өлкө даражалуу бир туташ жоспордоону ишке ашырып, жекенин картайганда күтүнүү камсыздандыруу түзүмүн жалпы бетке баштап, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилеси даражасын жогорулатуу аракетин автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. Бүт автоном районунда 3 түрдүү коомдук камсыздандыруусуна катышкан адам 2020 жылдын акырында 19 миллион 640 миң 800 адам ирет болуп, 2025 жылга барганда 22 миллион 941 миң адам ирет көбөйгөн. Жыл сайын орточо 660 миң адам ирет көбөйүп, негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы 95%-дан жогору болууну туруктуу сактады. Коомдук куткаруу өлчөмүн кыймылды жогору көтөрүп, төмөн турмуш кепилетинин камсыздоо деңгээли сызыл жогорулап, чөнтөгү жука кыйынчылыктуу карактын негизги турмуш төмөнчөгүн бекем коргоду. Бейпил қоныштандыруу құрылышы ар ұлт халқының қоныштануу шартын сызыл жақшыртып, бүт автоном районунда жалпы 63500 түтүн дыйкандар үйүн жер титиреге пайымдуу апаттан сактануу құрылышын жолго коюп, чаңыдан көбөйгөн камсыздоо мүнөздүү турак жай 206700 жүрүш болуп, Кепелүү район шаар ортосундагы кыштактан 226400 жүрүштү өзгөртүүнү бүтүрүп, көөнү эски қоныштан 5254-тү өзгөртүп, 924300 үй бүлөгө нарп жеткирди. Шаар шарчаны суу менен камдоо табигый газдын жалпылашуусу 100%-ка жакындап, көмүрдү электрге өзгөртүү биринчи, экинчи мезгилдик курулушту жалпы бетке аяктап, 1,630,030 түтүн дыйкан малчынын жылдык менен камдоо жабдууларын өзгөртүүнү бүтүрүп, шаар айылдагы карактын турмуш кебитесин чыныгы өзгөрттү. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылда эп күндө илгерилип, чек ара ооздору жаңыланды. Коргоз, Хаучың элралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Лян Хау башынан кечирүүчү, катышуучу, нарп алуучу болду. Таможинадан өткөрүү берекети орун алып даражасы өсүп, тышкы соода кесип турпаты көп кайнарда жаңыланып, жогору берекеттүү шыдыры эл аралык жол барган сайын көп жуңго жасоочулугунун желкенин желбиретип четелге чыгуусуна өбөлгө болууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды укасыздар. Мен Лян Хау. Коргостукмун. Бүгүнкү күндө журтумда тамыр тарткан тышкы соода соодагеримин. Мен 2020 жылы тышкы соода кесибине кирип, негизинен жүк ташымал өкүлчүлүк тейлөөсүн иштедим. Ал кезде аптоуна экспорт өтөмөсүн бүтүрүүдө, катарга туруп канча терезеге чуркачубуз. Бир кесипти бүтүрүү үчүн чек ара оозунда 1-2 күн туруп калуу дайымдык шеле. Азыр бир түркүм аптоунанын өтөмөсүн бүтүрүүгө тек бир ирет эле чуркайбыз. Бүтүрүп болгондон кийин чаар даректи чаптасак, аптоуна бул жерден жол бою шыдыр өтүп, канча 10 мүнөт эле бардык текшерүүнү бүтүрөт. Бул жылдарда чек ара оозу 7 күн 24 саат таможинадан өткөрүү, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү, экспорттоочу аптоунаны өзү айдап таможинадан тез өтүү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, иш бүтүрүү берекети, тижарат соода чөйрөсү жыл сайын жакшыланууда. Коргоз чек ара оозу да мамлекетибиздеги эң чоң товар аптоунаны кургактык жолдо экспорт кылуучу чек ара оозуна айланды. Бүгүнкү күндө аптоунаны өткөрүүчү көптөгөн коргостуктардын жаңы кесибине айланды. Саарда мамлекет каалгасынан аптоунаны айдап чыксак, түштөн кийин Казакстандан кайтып келебиз. Азыр шериктигибиздин өткөрүүчүлөр тобу зоройуп 200 ашып, товар аптоунанын дүйнөгө бет алуусуна жардам берүүдө. Бул 5 жылда биз айда орточо экспорттогон товар аптоуна 200 ашуундан азыркы 1000 ашуунга көбөйүп, Орто Азия, Чыгыш Европа сыяктуу он канча мамлекетти каптады. Мен адаттагы кызматчыдан керхана таянчына айландым. Бул 5 жылга кылчайсак, биздин керханабыздын кесип мөлчөрү артып эле калбай, бүткүл Коргосто өзгөрүү болууда. Эркин соода сынак району алып келген жаңы мейкиндик, саясаттын күч кубат ыгаруусу, жол тездигинин өсүүсү. Чек араттаган соода жашоо күчү сызыл кое берилди. Биз чек ара оозунун жакшыланган абалына сөөнүп, ансайын көп жуңго жасоочулугунун Коргостон Азия Европа чоң кургактыгына жетүүсүн күтөбүз.
1: 10 айдын 9 күнү мамлекет таш жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогорулдандыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөөмүн өздөө курулушу, Кызай тоннели, 3 Молгай тоннели негизги толук курулушу расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Түндүк Тянь-Шань бөлүгүн тепчи өткөн Кызай жана 3 Молгайдан турган 2-15 километрдүү өзгөчө узун тоннели Тянь-Шандын түштүк түндүгүн туташтырдагы жер асты чоң күрөө тамыры. Ошондой эле мамлекет таш жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогорулдандыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөөмүн өздөө курулушу эсептелет. Бул жерде кыш абдан суук боруп, температурасы 0 төмөн 40 Цельсий градуска жетет. Геологиялык шарт абдан татаал. Эки өзгөчө узун тоннелдин 4 жерине 7 кыйгач кудук жайгашкан. Кыйгач кудук аркылуу негизги үңкүр жумуш бетин ачып, узун тоннелди кыска казуу аркылуу курулуш илгерилөөсүн бачымдатат. Ошону менен бирге телеге илишкен толук жумуш тартиби боюнча машиналашкан бургулуу ыкмасы аркылуу курулуш кылат. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогорулдандыктагы таш жол түрү топо таш курулуш кылуу 2-чи кырдарлык бөлүгү 3-чү бөлүмүнүн орун басар директору Хо Чиан мындай деди. Алдыбызда биз 30 ашуун чоң машина жабдуусун иштетүүгө кириштирип, 12 айдын ортолорунда бардык чоң машина жабдуусун телегейлештирип, үңкүргө шыдыр кирүүнү ишке ашыруубуз күтүлүүдө. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогорулдандыктагы таш жолунун бүт узундугу болжолу менен 393 километр келет. Кош багытта 4 аптоуна жолду жогорулдандыктагы таш жол өлчөм боюнча салынат. Учурда мамлекет ичинде курулуп жаткан таш жол курулуш түрүндө жалаң тулку салынмасы эң көп, техника кыйындык даражасы эң жогору жогорулдандыктагы таш жолу курулуш эсептелет. Төрү бүткөндөн кийин Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө жыл бою бүтүн күн каттоону ишке ашырып, каттоо убакты мурдагы 14 сааттан 4 саатка кыскарышынан үмүт бар. Шинжаң каттоого каршы салуу Майтоо Кучар жогорулдандыктагы таш жолу салынманы өнүктүрүү чектүү жооптуруу шериктигинин орун басар баш директору Зожин Шинг мындай деди. Ушул айдын этегинде бүт линиясындагы жалпы 28 тоннелдик үңкүрүнө кирүү курулушун алып барып, Бутаны мелчеп төмөн температурада бетон менен асыроо, тоннель температурасын тизгиндөө, борошолу, кар жол бөлүгүндө каттоону камсыздоо, бөксө тоо жумушун коргоо сыяктуу орунтуу кыйын маселеде ачылыш жасап, бийик, суук, теңиз деңгээлинен бийик тоолор райондогу жогору ылдамдыктагы таш жолу курулушунда иш жүзүнөн өткөрүү үлгүсүн жаратуу күтүлүүдө.
0: Абанын температурасы төмөндөсүнө эрчи автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. 10-айдын 10-чу күнү Үрүмчү шаары жылуулук менен камдоо кызматын жалпы бетке баштады. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-чү жылуулук менен камдоо шериктиги Шыбалжы Чордондуу жылуулук менен камдоо Буу Казан үйүнүн жумушчулары ар 2 саатта суу помпусун, буу казандын кошумча жабдуулары сыяктууларды текшерип, жылуулук менен камдоонун туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-чү жылуулук менен камдоо шериктиги Сангун бөлүгүнүн орун басары мудуру Ван Вэй кабарчыга мындай деди. 10-айдын 8-чү күнү саат 17:00 чейин бардык жылуулук кайнарынын буу казанын козготуу кызматы башталды. 10-айдын 9-чү күнү саат 00:00 бардык жылуулук энергиясын алмаштыруу пункттери жүрүшүнүн алгачкы мезгилдик шартына жетип, энергияны толук дайындап бүттү. Биз абонттер терминалына бир бөлүк үй температурасын алуу аспаптарын кураштырып, ал саралыкта нактылуу убакытта абонттердин жылуулук энергиясын иштетүү абалын ээлеп, накай убакытта биздин буу казандын жүрүшү турпатын тескеп, абонттердин үй температурасын өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. 10-айдын 1-чү күнүнөн баштап, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар-шаарча жылуулук менен камдоо низамын жалпы бетке жолго коюп, тургундардын жатак үйү, жатып турган үйлөрдүн бүтүн күн температурасы 20 Цельсий градустан төмөн болбостугу айкындаштырылды. Жылуулук камдоо карханаларынын чукул куткаруу убакыт чегин анык белгиледи.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ыр десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын. Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары. Сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулдумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуз.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн-төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио каармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Турпан шаары Идекото районундагы 53700 мо жердеги күзгү коон бышып базарга салынды. Күчүң ооданы Билиухы шаарчасынын байкысынан мол түшүм алынды. Өзгөчө кесип дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берди. Аптоном райондук орган иштерин башкаруу идарасынын кадры Жаңнин кыштакта турган 4 жылда калыкты жетектеп, айыл кыштактардын кебетесин өзгөрттү. Мамлекетибиз ачтык кесибинде жылдык өнөр жай жалпы түшүм наркынын 4 триллион 500 миллиард юандан ашуусунан үмүт бар. Кымбаттуу радио каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио каармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтор терминалы Сылуу Шытыңда тең арымда берилет ары нак маанында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Украинаны катарады. Жакында Турпан шаары Эдикот районунда күзгү коондор арт-артынан бышып, чордонду үзүп, базарга салуу мезгилине кирди. Өзгөчө жарыктык, жылуулук шартында күзгү коондун кант курамы жетерлүү жыйналгандыктан, ар кайсы жерлердеги соодагерлер айдоолорго жыйылып, үзүү, айыруу, жашке салуу кызматы тең арымда кулаш жайылдырылып, какыр талада таттуу мол түшүм мезгилин утурлап алды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөк өздө Турпан шаары Эдикот районундагы күзгү коондон мол түшүм алуу көрүнүшүн айтып беребиз. Жалынтоо этегиндеги Астана айылы Абат кыштагындагы эгинчи түтүн Ваңфың Миңдин коон айдоосунда ичке тору сызыктуу коондор сабактары арасына толтура өсүп, коончу дыйкандар саар, кешки уакытты бекем кармап, жаңы мөмөлөрдү үсү, жумушчулар нак майданда коондорду даражага айырып, тору кийдирип, автоунага жүктөп жатты. Турпанда тамыр тартып, он канча жылдан бери коон өстүрүп жаткан Ваңфың Миң коон дарбыз өстүрүүнү тереңдей жоорлуштуруп, жаңы үйрөнчүктөн тажрыйбасы мол коон өстүрүү чеберине айланды. Быйыл ал бир отоло 200 мо жерди көтөрүп алып, күзгү коон өстүргөн болуп, ичкелей барбайыштап башкаруу жана абзелдүү табигый шартка сөөнүп, коондон жалпы беткей мол түшүм алып, мол натыйжалар колго келтирилди. Эгинчи түтүн Ваңфың Миң мындай деди. Мен Турпанда коон өстүрүп жаткалы 10 канча жыл болду. Турпандын коон өстүрүү табигый шарты бир кыйла жакшы. Күз мезгилинде күн нурунун түшүү убакты узун, температура айырмасы чоң, кант курамы бир кыйла жетерлүү жыйналат. Тек жакшы барбайыштап башкарсак эле сапаты дагы аябай жакшы болот. Астана айлы Абат кыштагында быйыл 12 миң мо жерге күзгү коон өстүрүлүп, Эдикот районундагы күзгү коон эгинчилик көлөмү эң чоң кыштак болуп калды. Күзгү коондор арт-артынан бышкандан кийин ансайын көп соодагерлер бул кыштакка келип коон сатып алган болуп, мамлекет майрамынын алды-артында сатуунун жогору белес мезгилин утурлап алуу божомолдонду.

Идакот райондогу айыл чарбайыл кыштак машиналаштыруу өнүгүү борборунун Астана айылы Ават кыштагында туруштуу биринчи шуучуусу кызмат отрядынын башчысы Нейим Кайым тааныштырып мындай деди. Быйыл коондун таттуулук даражасы дамы аябай жакшы болду. Сырттан келген көптөгөн соодагерлер келип, алдын буйрутма берди. Сатуу жолдору кыйла жакшы. Коондон турган бул жакшы кесипке сөнүп, журташтардын кирешеси дагы ашты. Биз дагы коонду уландуу жакшы өстүрүп, биздин бул жердин маркесин бардыкка келтирип, көпчүлүктүн турмушун барган сайын балдай таттуу өткөрүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Туруктуу болуу, сапатка таянуу аркылуу Астана айылынын күзгү коондору башка жерлердеги көптөгөн соодагерлерди жыл бою бул жерге келип, коон сатып алууга эликтирди. Мамлекет ичинен келген сатып алуу соодагерлери базарда тамыр тартып, нак майданда коон тандап, текшерип, сызыл коон толуктады. Күзгү коондун шыдыр сатылуусуна чыныгы кепелетти кылуу үчүн Астана айылдык өкмөт бир жактан бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги соодагерлер менен дилгири чиркештирип, сатуу өрүшүн куруп, сатуу жолдорун кеңиртти дагы бир жактан айыл чарба техниктери жана кыштак кадрларын айдоолорго барууга орундаштырып, эгинчилерге жардамдашып, кант курамын өлчөп, мөмө сапатын катаң тизгиндеп, базарга салынган ар бир коондун сапатынын жакшы болуусуна кепелеттик кылды. Билүүгө караганда, Идакот районунда быйыл 53700 мо жерге өстүрүлгөн күзгү коон жалпы түшүмүнүн 50000 тонна айланасында болуусу божомолдонгон болуп, негизинен Шируми, Желелеш сорттору өстүрүлгөн. Күзгү коонду жыюу 10-нчу айдын акырына чейин жалгашып, мамлекет майрамы мезгилинде сатуу жогору белеси утурлап алынып, өзгөчө коон

Кымбат радио көрөрмандар, жогоруда айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Турпан шаары Ириокот районундагы күзгү коондон мол түшүм алуу көрүнүшүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Урматтуу радио көрөрмандар, Аптоном райондун орган иштерин башкаруу идарасынан Артыш шаарынын Кара Жол айылы Орто Кара Жол кыштагында туруштуу мурдагы биринчи шуучу Чаң Нинг 4 жыл кыштакта турган мезгилде кыштак тургундарын жетектеп, Лоңшан кароол сексин куруп, чек араны коргоо негизин бекемдеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүнө таянып, өлчөмдөшкөн улак тартыш майданын жаратып, айыл кыштак маданият саякатын өнүктүрүп, чек ара районун бекемдеп, калыкты байыта турган гүлдөнүү жолун ачты. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чаң Нингдин кыштакта турган мезгилинде кыштак үчүн иштеп берген нактылуу иши жана жакшы иштерин айтып беребиз.

Артыш шаарынын кара жол айылы орто кара жол кыштагы Лоңшан тоосу чокусунда тоо таштарынан кат кат тургузулган бир кароол секси айбат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактын шамал чыкканда кум учуп тура турган көнү турпатын түпкүрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган мамлекеттин тынчтыгын коргой турган руханий жер белгисине айланды. Уақытты 2022 жылы 3-чү айга кайтарсак, Жаңнин орто кара жол кыштагына келип, кыштакта туруу кызматын баштады. Ал кездеги Лоңшан тоосунун чокусунда бийик секи көрүнүшү жок, тек какыр дөбөдө калдык топо таштар бар эле. Жаңнин эскерип мындай деди: кезинде менин анык эсимде, бул тоо боорунда оодарылып түшкөн бир кесек үй бар болуп, шамал чыкса эле бардык жерди топо каптап, айланадагы калык аябай түйшүк тартуучу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Жаңнин Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жапжаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачында эле ынандыра албады. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мамат Жүсүп Арбыжан мындай деди: ал жерде дагы жол жок эле. Ошол кезде Жаңшужи бул ишти айтканда көңүлүмдө ишениш жок эле. Бирок Жаңшужи сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Жаңнин курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат атыретин баштап, алдыда жүрүп, бүт кыштактагы арулут калкы, картайгандары жаштар, өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Жаңнин мындай тааныштырды: бүт курулуш барышында бүт кыштакта ар күнү таш каза турган, таш ташый турган кадрлар калык жалпы 20,000 адам иреттен ашты. Какыр талада суук жандан өтүп, көпчүлүк чыкыруун сууктан коркпой, жападан баш тартпай, бир кирпич бир таштан бийик секини куруп чыкты. Ал мындай деди: күчтүү жаштар чоңураак ташты, күчү алсызыраак кишилер өзү көтөрө алгыдай ташты которду. Ошого бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калыктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз. Кароол секси бүткөндөн кийин мурдакы какыр тоо чокусу жапжаңы түскө кирди. Текчи кең кеткен тоо чокусу кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдар дайыма кароол сексинде туруп жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан назар салып, ата энесинин чек ара биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып айтышат. Туган уруктар кароолдо туруп, калык мамлекет чек ара линиясын коргоп жаткан жылуу жөнөкөй көрүнүштөр таштан салынган бул бийик секиге терең мааны тартуулап, Лоңшан кароол мунары дагы ошондон баштап ушундай аталып келди. Орто кара жол кыштагы чек ара линиясына жакын болуп, бүт кыштак 23 километр чек ара линиясын башкарып тизгиндеп турат. 244 чек ара коргоочу жыл бою жумуш

ордунда бекем туруп, күн-түн чек араны чалгындап, кезекчилик кылып, чек арадагы кыштактардын ырашкерлиги, катыржамдыгын үн-түнсүз коргоп келүүдө. Бул күрдүү топуракта дагы адилет жолунда батырдык көрсөтө турган, батырдык көрсөтүп чек араны коргой турган карапайым каармандар ар вакыт бардыкка келүүдө. Эрте жаздын бир түнү кыштактагы малчы Гүлжан коңшусунун кой короосуна ач калган карышкырдан кирип, койлорун үркүтүп, колектип мал мүлкүнө эбегейсиз зор зыянга учураганын байкады. Кооптуу чукул учурда ал өзүнүн коопсуздугуна карабай, батырдык менен алдына барып, куру кол карышкырды кубалап, коңшусунун мал мүлкүн бүт күчү менен коргоп, эң акырында зор соммалуу зыяндан сактап калды. Бул барышта өзү дагы оор жараланды. Анын адилет жолунда баатырдык көрсөткөн, үй бүлөсүн сүйүп, чек араны коргогон, коңшулар менен ынтымак өтө турган баалуу рохун сыйлоо үчүн кыштак кеңеши аркылуу Гүлжанды чек ара коргоочулар кошунуна расмий кабылдап, чек ара райондогу калктын чын ыкластуу жоопкерчилигин урпактан урпакка жеткирип жалгаштырып келди.

Қарол шексі бейік бой көтеріп қадырлары менен қалықтың көңілін бір-біріне тығыз байлады. Жаңниңдағы қызматтың маңызды өтеуінін қалықтың керешесін ашырып байытуға қойып, чегара озындағы қалықты чегараны жақшы қорғы, ошондой эле жақшы күнгі ие қылуға бел байлады. Қаражүл айылының езелтеден улақ тарту чақан шаржасы деген қоз намы бар. Улақ тарту ат бегесі ошол жерде көптөн бери мураскердик кылынып келген жөрөлгөлүү үрүп адат кыймылы болуп, жалпылык негизи терең, үрүп адат маанайы коюу. Жаңниң мындай деди. Мурда өлчүм түшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрүп адат жарыштары тек какыр бош жерде гана өткөрүлөт эле. Жаңниң бул үчүн Жаңсуу Күншандын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду менен Дилгир Шайкешим жоспорду Дилгир доклад кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 миллион юан чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулар кемелдүү, жөндөмү толук болгон өлчөмдөшкөн улак тартуу байге майданы какыр төбөдө бой көтөрдү. Кыштакта улак тартуу, байге желелиш маданият дене тарбия кыймылдары дайымдуу өткөрүлүп, жарыш өткөрө турган майдан болбостук тарыхы менен түгөлдөй кош айтты. Жаңниң эскерип мындай деди. Курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча, туңгуч жолу жарышта калктын бардыгы катуу алкыш жаңыртты. Менин кубанычым койнума сыйбай, аптан сыймыктанган элем. Какыр төбөнүн маданият дене тарбия жарышы майданы үрүп адат байуу кесибине айланды. Дайымда улашкан үрүп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн үздүксүз ургутуп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 000 адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси 700 000 юандан ашты. Мурдакы кум бороон учуп тура турган какыр талада кыштакта айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы ачылды. Жаңниң 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүт ынтасы менен кызмат кылуу аркылуу нактылуу жоопкерчилигин, эң терең махабатынын бардыгын чек ара оозундагы бул мээримдүү топуракта калтырды.

Кубатура диогармандар жогоруда байунун мыкты чеберлери түрмөгө өздө жаңниңден кыштакта турган мезгелинде кыштак үчүн иштеп берген актылуу иш жана жакшы иштерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоопа улуту орток толку таанымын бекем уютту. Жоопа улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жакында автономия райондогу айыл чарба илимдер академиясы Кашкарда кайталап айдаган жашыл буурчак жаңы сортун көргөзмөлөп, жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасы боюнча өлкө көрсөтүү боюнча айдоолорду көрүү ары кең көлөмдө бирдик түшүмүн арттырып, түшүмүн өлчөө нак майдан жыйынын өткөрдү. Нак майданда үлгү алып түшүмдү өлчөө аркылуу моо башы түшүмү 266.8 килограммга жетип, Шинжаңдын кайталап айдаган жашыл буурчак өстүрүү боюнча кең көлөмдө үлгү көрсөтүү айдоосунан жогору түшүм алуудан жаңы рекорду жаратылды.

Жакында ачып жиберүү, жаңы аракет энергиясын гүлдөндүрүү жаңы барагы негизги тема кылынган 7-чи кезектүү Жунголяонун эл аралык каржы салуу соода жармеңкеси башталды. Тарбагатай аймагы 57 түйүндүү керхананын 120 канча түрдүү сапаттуу түшүмүн алып жармеңкеге катышууга уюмдады. Билүүгө караганда көргөзмө

Жегилинде Этар Багатай аймагы товар көргөзмөсү жана соодагер чакыруу тааныштыруу жыйынынан турган эки өзөктүү кыймылды уюмдаштырып, тааныштыруу жыйынына катышкан керканалар 200 ашып, көргөзмөгө катышуу көлөмү мурдакы жылдардакыдан ашкан. Кымбаттуу радио көрөрмандар.

0: Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткарысындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

Ayrıca önügü mizamın töbü gerip, negizsizildönü küçötüdögü nazaryalık jana işsüzündö маселелер жөнүндө bir qatar zarıl bayandarды ортого койду. Негизсизилдөөнүн түпкүлүктүү, алдын жетектөө мүнөздүү ордун бышыктоодон негизсизилдөөнү кандай аткаруу тийиш, аны ким аткаруусу тийиш дегенде айкын көрсөтүүгө чейин калың илим техника кызматчылардын негизсизилдөөнүн зарылдыгын ан сайын жакшы түшүнүүсүн түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Негизсизилдөөнү стратегиялык алдын көрөгөндүк системалуу жайгаштырууну бүгелке жылыштатуу барышында мамлекетибиз негизсизилдөөнүн системалуу шайкешүүсү жетерсиз, жалпытулку өнүмү төмөн сыяктуу маселелерин токтоосуз чечип, узун мезгилдүү негизсизилдөөнү колдоп камсыздоо керектигин бачым толуктады. Көп тармактар жоспорлорду жалгоо, саясаттарды шайкештирүү, баалоону бириктирип аракеттендирүүнү күчөтүп, агартуу илим техника ишмерлерин биртолку өнөктүрүүнү күч бириктирип жылыштатты. Илим техника министрлиги милдеттерди биргелки жоспорлоо функциясын бирдемжи күчөтүп, орчундуу милдет тармактарын жана жергиликтүү шайкештирүү механизмин куруп кемелдендирип, илим техникада баштоо керканалардын баш болуп илим маселелерин ыкчамдап, жаңылык жаратуу

0: дагы мизгит укуролун көрсөтүүсүн колдоду. Мамлекеттик жаратылыштык илим кору чаңжан көтөрмөсү негиз изилдөө бирикме корунун орчундуу арналуу түрү быйыл 9-чу айда башталды. Чаңжан көтөрмөсү районунун олуттуу стратегиялык муктажына бет алып, асыгатма жетекчи багытындагы негизги изилдөөнү колдойт. Үч өлкө бир шаардын биргелки каржы чыгаруу, биригип суроо чыгаруу, орток башкаруу, окшош суроого орток жооп берүү шайкештүү механизмин изиктейт. Жөнгө илимдер академиясы химиялык байланышты микро өлчөө сыяктуу алдын катардагы маселелерге үрүлүп, артыкчылыктуу күчтөрдү система түзүмдөшкөн илим техник өткөндө чабуул коюуга уюмдайт. Биз мамлекеттин чоң муктаж өңүтүнөн чоң илим жабдуулары, жасанды акыл жөндөм, универсал жөндөмүн иштетип, мамлекеттин түпкү катмарындагы ушул муктажды, муктаж болгон түпкү техниканы чечип, топту уюмдап, байланыштуу изилдөөнү кулаштырып, болочоктогу жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн ансайын жакшы өнүктүргөн жаңартуу түйүндөрү жөнүндөгү маселелерди чечүүнү үмүт кылабыз. Мамлекеттин стратегиялык жетектөөсүндө мамлекетибиздин негиз изилдөө кызматы илим алдыңкы чебиндеги төрт өзгөчөнү көздөй чабуул коюп, ары уландуу бөсүлөрдү колго келтирүүдө. Өзгөчө макролукту көздөй кеңирип, жөнгө тиенген илим изилдөө тобу жакында дүйнө боюнча эң чоң нейтрал суу тек үлгү кампасын куруп чыкты. Ары Илрада Али өзгөрүү басышында турган алгачкы импульс жылдыз үчтулку системасын жарыялап, аалам курулмасы сыяктууларды изилдөө үчүн зарыл пайдалануу материалын камдады. Өзгөчө микрону көздөй тереңдеп, илим изилдөө ордо жана жогору окуу жайлардан куралган өткөлгө чабуул коюу тобу жакында күчтөн пайда болгон бүтүндөй жаңыча зат турпаты спирин сооканын бар экенин биригип ырастап, жарым кылымга жуук убакыттагы физика сырын ачты. Өзгөчө начар шартка карай кадам алып, мамлекетибиз жер шары боюнча эң бийик магнит майданы күчтүүлүк даражасындагы 35.6 Тесла толук ашан өткөргүчтү күчтүү магнит майданы урнуучулардын магнит тулкусун жеңиштүү изилдеп жасап, магнит резонанстуу элес калыптандыруу сыяктуу жогору даражалуу дарылоо жабдууларын изилдеп жасоону өзөктүү техника тиреги менен камдады. Өзгөчө универсал кирелешмеликке күч жумшап, мамлекетибиз илимпоздору химия, биология жана материал илим саласын алкып жуурлуштуруп, алгачкылуу жасанды кладканын турпаты жөндөмүнүн симметрик болбогон бөлүнүүсүн ишке ашырып, био жасоочулуктун алдыңкы саласы үчүн жаңы багыт ачты. Негиз изилдөөдө үзгүлтүксүз жаңы бөсүлөр колго келип, экономика коомдун жогору сапат өнүгүүсүн зарыл тирек менен камдады. Фотоэлектр химиясы сыяктуу негиз изилдөөлөрдө узун мезгил өткөлгө чабуул кылынып, мамлекетибиздин жаңы урпак маалымат техникасы, КАУТЭ сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын үзгүлтүксүз техника илгерилөөсүн колго келтирүүсүнө тирек болду. Мамлекетибиз илимпоздору дыйканчылык эгиндери чак түштө уйкусурап түшүм кемейип кетүүдө молекула механизминин сырын ачып, ачтык түшүмүн арттырууга бүткүлдөй жаңы жол ачты. Маалымат ашан материал негизиндеги жаңы курулмалуу сымсыз кабарлашуу системасы 6G техникасын алтын көрөгүн негизги тирек менен камдады. Из ыңгайындагы айланмалуу жаңы жөө системасын изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратып, чыгаан абаны кысып энергия сактоо техникасында жаңы бөсүлөрдү ишке ашырып, мамлекетибиздин энергия коопсуздугу жана кош көмүртек нишанын ишке ашырууда зарыл наркка ээ. Өзөк пластинкасы кабарлашуудан ачтык энергияга чейин ар бир стратегиялык өсүүнүн тамыры негиз изилдөөгө туташат. Тажрыйбаканадагы жоктон бар болуу өндүрүш линиясын бирден көбөйүүнү күчтүү тиреди. 2035-жылы илим техникада күчтүү мамлекетти куруу стратегиялуу нишанын бекитип, негиз изилдөөнү жалпылай күчөтүп, төл жаңылык жаратуу жөндөмүн күч сала жогорулатуу керек. Алың илим техника кызматкерлери табыштоону эстеп бекем сактап, ыйык милдетти батыл аркылап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачым ишке ашырып, илим техникада күчтүү мамлекетти куруу жаңы сапарында батымдуу алгалоо керек.
1: Күйжүү Кызыл Армиянын узун сапар барышындагы кыймыл убакты эң узун, аракет чөлкөмү эң кеңир өлкө. Ай жылдар өтүп, улуу узун сапар руху, сүнүй жыйналыш руху күйжүүдөгү кадр журчулукту үзгүлтүксүз өткөлгө чабуул коюп, кыйынчылыктар жеңип, жаңы сапарда күрөшүп алгалоого шыктандырууда. 1935-жылы 1-айдын 15-чү күнүнөн 17-чү күнүнө чейин Жүнгө Коммунисттик партиясы борборд комитет саясий бюросу Күйжүү Зүнийде кеңейтилген жыйналыш ачып, ошол кезде чечүүчү маңыз бар аскер иштер жана уюм маселесин чордондуу чечкен. Мына бул атактуу Зүнийе жыйналышы. Бул жолку жыйналыш эң кооптуу, чукул өткөлдө партияны, Кызыл Армияны, Жүнгө көңтөрүшүн куткарып, Жүнгө Коммунисттик партиясы жана Кызыл Армия тарыхындагы өлүм өмүргө катыштуу бурулуу түйүнү болуп, партиябыздын Жүнгө көңтөрүшүндөгү үстүндү маселелерди өз алдынча өз билги чечүүдөгү жаңы баскычын баштаган. Зүнийе жыйналышынын руху Жүнгө коммунисттери руху санжарасынын зарыл курамдык бөлүгү. Рухтун ички маңызы ишенчти бекемдөө, чыныгы жүйөдө бекем туруу, өз алдынча өз билги болуу, ынтымак биримдик. Ар бир урпакты жаңы доору узун сапарын жакшы жүрүүгө шыктандырып келет. 90 нече жыл мурда кызыл армия Куйжуудо которулуп, 4 айдан ашуун согушуп, изи 68 одан шаар районго жетип, Чишуй дайрасынан 4 жолу өтүүдөй аскериштер кереметин жараткан. Бүт өлкөдөгү 700 ашуун жердеги кымбаттуу узун сапар күн төрүштүк издер урандыларга сөөнүп, Куйжуу узун сапар мамлекеттик маданият бакчасынын Куйжуу бөлүгү курулушун жогору өлчөмдө жылыштатты. Бүгүнкү күндө кызыл урандылар тизмектелип чынжыр калыпташып, узун сапар негиз темасындагы санарптуу оюн көркөмөнөр сыяктуулар кызыл рухту эл көңүлүнөн терең түнөк таптырды. Куйжуу санарп экономикасын бөсүү козголуп, курулуп жаткан ары жумушка киришкен сандуу маалымат борбору элүүгө жалпы орундаштырылган эсептөө күчү көлөмү ар секундуна 176 квантриллион калкуу түйүнүн эсептөөгө жетип, мамлекет боюнча акыл жөндөмдүү эсептөө байлыгы эң көп, жөндөмү эң күчтүү райондордун бирине айланды. 15-5 жыл мезгилинде Куйжуу күчтү чордондоштуруп, артыкчылыктуу кен түшүмдөр байлыгын кылдаттап бышыктап иштөө сыяктуу 6 чоң чарба тобун жетиштирип бардыкка келтирип, токумачылык кийим кече, экологиялык азык түлүк, ден соолук сактоо, дарылоо, дары 3 чоң өзгөчө чарбаны илгери өнүктүрүп, жаңы узун сапар жолунда жогору сапатта өнүгүнүн доор жооп кагазын күрөшүп жазат.
0: Биз өнөр жайдын сапатын жогорулатуу, Израиль ийгерилетип, орток жеңишке жетүүнү чымырканып ишке ашырып, жөнөлгөлүү чарбанын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, жаңадан гүлдөнгөн чарбаны жетиштирип зоройтуп, келечек чарбаны алтын көрөгөндүк менен жайгаштырып, өндүрүш күчү теребелин орундаштырууну жакшылап, Куйжуу өзгөчөлүгүнө бай, мамлекет чарба түзүлүшүндө зарыл орунга ээ болгон замандашкан чарба системасын бачым куруп, жөнгөчө замандаштыруу барышында Куйжуунун жаңы сымбатын көрсөтөбүз. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо ары маалым аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин байланыштуу жооптуусу жумуштандыруу жана коомдук камсыздоону жогору сапат өнүктүрүүнү жылыштатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Быйыл 1-айдан 9 айга чейин мамлекетибиздин шаар шаарчаларында жаңыдан жумуштангандар 10,520,000 киши болуп, бүт жылдык нишан милдеттин 87.7% бүтүрүлдү. Алдыңкы 8 айда шаар шаарчада текшерилген жумушсуздук салыштырмасынын орточо наркы 5.2%, жумуштануу курдалы жалпы тулкудан туруктуу. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюп, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрөт. Түйүндүүсү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучу катарлуу жаштардын жумуштануусун колдоо планы, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыча жумуштануу турпатындагы эмгекчилердин жумуштануу сапатын жогорулатуу планын жолго коюуну камтыйт. Жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө ылайыкташкан жумуштанууну илгери сүрүү аракети, өнөр жөндөм келечекти жаратат курс аракети, дыйкан жумушчулардын жумуштануусун илгери сүрүү аракети, жогору сапатта жумуштандыруу жалпылык тейлөө камдуу аракети, ошондой эле адам күч байлыгы тейлөөсү кошулган жүрүлүшүп өнүктүрүү аракетин камтыйт. Жаңыча жумуштануу турпатындагы эмгекчилердин укук талабын камсыздоо ыргасын түзүп чыгарып, эң төмөн баяна өлчөмүн тескөө механизмин толук кемилдендирип, өнөр жөндөмдү жетекчи багыт кылган баяна бөлүштүрүү түзүмүн тургузуп, баяна кечиктирүүнү жөнгө салуу узакы өнүм механизмин кемилдендирип, эмгекчилердин кадыр кымбаты менен эмгек тену жалпы этке өнүгүүсүз үчүн чымырканабыз. 9 айдын соңуна чейин бүт мамлекетте негизги картагында күтүүнү камсыздандыруусу, жумушсуздук камсыздандыруусу, жумушта жаралануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны айрым-айрым 1,79,251,000,321,000,327 миллион кишиге жетип, 3 коомдук камсыздоо корунун жалпы калдыгы 11,200,000,000,000 юанга жеткен. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз коомдук камсыздоо системасын толук кемилдендирип, ийкемдүү жумуштангандар, жаңыча жумуштануу турпатындагыларды, жумушчу кызматчылар картагында күтүүнү камсыздандыруусуна катышууга түйүндү шыктандырып колдоп, кер кана жылдык акчасын каптатуу чөлкөм сынак түйүнүн дилгири кеңиртип, аны сайын көптөгөн коомдук камсыздоо тейлөө иштерин бүт мамлекетте бир туташ бүтүрүү жана коомдук камсыздоо картасы өтүмдүк картасын унурсал иштетүүнү дилгири жылыштатып, коомдук камсыздоо торун тыгыздап бекемдейт.
1: Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик маалымат борбору бүгүн көптүрдүү алдын жолго коюу көрсөткүчүн жарыялады. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, мамлекетибиз экономикасынын жакшылаанууга бет алуу кырдалы сызыл бекемделген. Тор сырты керектүү чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 3-чү мезгилде ар түрдүү керектүү чыгаш сомасы окшош мезгилдегиден 2,16% артып, артуу ылдамдыгы 2-чү мезгилдегиден 0,17% жогорулап, 9 айда тор сыртында төлөнгөн сома окшош мезгилдегиден 3,11% артып, артуу ылдамдыгы да 3 ылдамдаган. Тышкы соода ийкемдүүлүгү сызыл көрүнүктүү болду. 3-чү мезгилде мамлекет боюнча негизги портордо жүк ташуу кемелеринин порттон айрылуу салмагы окшош мезгилдегиден 43,11% арткан. Мамлекетибиз экспорт чарба чындыры, камдоо чындыры артыкчылыгы сызыл коюу берилип, тышкы сооданын туруктуулукта жакшылаанууга бет алуусун түртмөктөдү. Карыз салуу курулмасы сызыл жанга, жакшыга карай бет алып, 9 айда эсептөө күч сыяктуу жаңча негизги жабдуу түрлөрүнө кардар болуу сомасы окшош мезгилдегиден 50,14% артып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдын катар саласындагы капитал карыз салуу сомасынын окшош мезгилдегиден артуусу бир эседен ашкан. Үчүнчү мезгилдеги ушул көрсөткүч сандуу маалыматтардан караганда саясат өнүмү сызыл көрсөтүлүп, чарба менен базар бирдей арымда орток жанданып, экономиканын ичке тартуу кубаты үзгүлтүз чогултулду. Бул дагы төртүнчү мезгил экономиканын сызыл жогорулап жакшылануга бет алуусуна бүт жылдык жогору сапатта өнгөн төртмөктөгү бекем негиз салды.
0: Ханлуу жетип келип, мамлекет боюнча күзгү жыйын терим жогору толкунга кирди. Айыл чарба айылык штаб министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө мамлекетибиз күзгү аштыгынын жарымына көбүрөөн түшүм алынып, күз кышкы эгин эгүү ар тараптан кулаш жайдырылды. Кыйлоңжаң мамлекетибиздин төө бурчак өндүрүүчү негизги району Беяны шаарындагы 100 000 модон ашуун төө бурчак чордондо жыйнала баштады. Жергиликтүү быйыл суукка байымдуу эрте бышуучу жогору түшүмдүү сорт HK71 кеңиртип эгип, төө бурчактын түшүмүн арттыруу мүмкүндүгүн казды. Жыйын уюшууда 900

0: Мимо шалы жыйбалы жогору толкун мезгилине кирди. Быйыл жергилик шалыны машиналаштыруу жумушун зор күч менен жайылтып, дыйканчылык машинасы аркылуу жыйноонун ээлеген салмагы 90% жетти. Быйыл шала түшүм өлчөөрү аябай жакшы. Ар гектар жердин түшүм өлчөөрүн чыныгы өлчөп алы 22 000 жыг айланасында болуп, сапаты дагы жакшы. Учурда Гуанчжоу түздүгүндөгү 10 000 000 модун ашуун жүгөрда көлөмдүү жыйбалуу мезгилине кирди. Шанши Вейнандагы Хуашан дыйканчылык фермасында 100 000 мод жүгөрү түн катып чукул жыйналууда.
1: Күзгү жыйым теримден кийин жерди тегиздөө күзгү эгинчиликке улап адам токтосодо машиналар токтобой 24 саат уландуу иштөөгө кепилдик кылынды. 50 000 мо жер мол түшүм алуу үрөн себүү жогору толкун мезгилинде эң жогору темпте аштык өндүрүш мөлчөрүн камсыздайбыз.
0: Ушул канча күндөн бери Хынанын күзгү оруму акырына чыгып, күзгү буудай үрөндөрү тең кадамда себилди. Шиншан Фыңчи ууданында жергилик акыл даректүү дыйканчылык иштери теле өрүшүнө сөнүп, күзгү үрөн себүүдө муктаж болгон дыйканчылык буюмдарын айдоо жерлерге жеткирип, 19 айыл шаарчадагы 13 000 ашуун дыйкан түтүндү каптап, дыйкандардын химиялык жер семитки сыяктуу эгин өздүк наркын 2 100 000 ашуун үнөмдөдү. Химиялык жер семиткич ташып жүрүүмдүн кереги жок, тикелей айдоого алып келип берди. Жер семиткичтин баасы дагы чынында арзан, ар торбосуна 20 000 үнөмдөп калдым, 10 000 юанга жуук акчам үнөмдө калды. Жакында айыл чарба айылкычтак министрлиги 6 кызмат группасы жана илим техника чакан бөлүмчө отрядын жиберип, күзгү орум, күзгү үрөн себүүдөгү 12 түйүндү өлкөгө барып, күздүн ичи айыл чарба өндүрүшүндөгү түйүндүү кызматтардын түзөлүшүн түртмөктөп, күзгү орум, күзгү үрөн себүүнүн шыдыр илгерилөөсүнө кепилдик кылды.
1: Мамлекеттик бажы иштер баш идарасынын эң жаңы кошулма бажы талоону сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, мамлекет майрам мезгилинде мамлекет боюнча тейлөө керектөөсү жанданып, байланыштуу салалардын күндүк орточо сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 19.5% арткан. Конкорд Караганда саякат керектөө базарынын кызуулугу сызыл жогорулап, саякаттоо, сейилдөө жана көңүл ачуу тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 20%дан ашууну артып, мында саякат кооператив тейлөөсү, ойноп көңүл ачуу бакча тейлөөсүнүн артуусу быргыйла тез болгон. Саякат керектөөсүнүн жетектөөсүндө баасы ылайыктуу желелеш конок сарай, элдик конолго тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден айрым-айрым 6.3% жана 12.8% арткан. Ошону менен бирге үй бүлө баш кошуусу сыяктуу кыймылдар аштамак керектөөсүн жанданууга жетектеп, аштамак тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 9% арткан. Мындан сырт маданият саякат керектөөсү жаңы кесип турбаты, жаңы майдан көрүнүшүн үзгүлтүксүз молуктуруп, маданият көркөм өнөр тейлөө сатуу кирешесинин окшош мезгилдегиден 20.9% артуусун жетектеди. Мында адабият көркөм өнөр жаратмандыгы жана оюн көрсөтүү тейлөөсү, журтчулуктун маданият дене тарбия кыймыл тейлөөсү бирдей эки орундуу сандан жогору артууну сактаган. Ар кайсы жерлердин дене тарбия иштери кызуу алып барылды. Керектөө түшүмдөрүнүн эскисин жаңыга алмаштыруунун бир бөлүк толуктама жардам акчасынын майрам алдында түзөлүшүүсү, санарттешкен жаңы түшүмдөрдүн базарга чордондуу салынуусу сыяктуу факторлордун таасиринен үйгө колдонулуучу электр жабдуулары жана үнсын жабдууларынын сатылуу кирешеси окшош мезгилдегиден 40% ашуун артып, кол телефон сыяктуу кабарлашуу жабдууларынын сатылуусу кызуу болуп, артуу темпи 1 эседен жогору болгон. Кабарчынын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчү, жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз куш түрлөрүн коргоону уландуу күчөтүп, байыр алуучу жерлердин сапаты жогорулап, келген куш тобунун саны туруктуу арткан. Учурда келген куштардын түштүккө көчүүсү жогору толкун мезгилине кирди. 1000 жылдык куш күйүш жолунун зарыл өтөгү Хунан Ланшан ууданында ар күнү кеч саат 8:30 айланасында жергиликтеги аянттын бийик мамылуу чырактары жана айланадагы имараттардын көрүккөрүү чырактары дал убагында өчүрүлүп, кызматчылар чырак нурун аздатып, чырак нур булгануусун төмөндөтүп, кечте көчкөн келген куштарга болгон таасирин азайтты. Хэбэй Саңжоу Нандагаңдагы Бийинхай шалбасынан тартып Поянху көлү шалбасына чейин көп түркүмдөгү сейрек кездешүүчү суу куштары арт-артынан жетип келип, эс алып жем жеди. Кызматчылар кыдырып коргоо эпкенин арттырып, дайымдуу көмөскө жер калбаган акыл жөндөмдүү көзөмөлдөп өлчөө системасын орундаштырды.
0: 10-айдын 4-5 күнү чыгыш ак кытаны, кашык тумшук, аңыр, калжын ар кайсы түрдөгү тумшукту куштарды көзөмөлдөп өлчөдүк. Өткөн жылга салыштырганда сейрек кездешүүчү куштардын пайда болуу убакты эрте, ирет сары дагы жогору болду.
1: Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, мамлекетибизде азыр бар куш түрү 1505. Мында күндүм көчүүчү куш түрү 800дөн ашат. Келген куштар көчүүчү жер шарындагы 9 жолдун 4-ү биздин мамлекетибизден өтөт. Учурда мамлекетибиз 821 жердеги алгылыктуу байыр алуучу жерди эргеп текшерип, жалпы бетке коргоо бондоону күчөтүп, келген куштарды коргоп өлчөп эсептөө торун үзгүлтүксүз жакшыртты. Быйыл мамлекет боюнча кыштан чыгуучу суу куштарын өлчөп эсептөө жалпы мөлчөрү 6 324 000 жетип, түр саны туруктуу арткан. Мында 81.8% суу куштары жаратылышы корголуучу жерлерде байыр алып кыштан чыгат.
0: Коя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйнашын өткөрдү. Прокуратура системасынан келген Бешекүл прокуратура көзөмөлдөрүн күчөтүп, мамлекеттик закон көзөмөлдөө органдардын бирдей жоопкерчилигин жакшы аткаруу негизги темасын эмечиктеп, өздөрүнүн кызмат ордунда кылмышка сок уруп, коом бейпилдигин коргоп, эресиге жетпегендердин кишилик укук талабын коргогон аңгемелерин ортоктошуп, калың прокуратура кызматчыларынын жаңы доору жаңы сапарда эл жоочулукка теле жасаган ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү жана кызмат нактылуу натыйжаларын көрсөттү.
1: 5-nji kezekde Aziya Mayıptar Denar Keçoğluşunun Jüngo Deni Tarbiya Ökülder Toğu bugün Beijing'de kuruldu. Ökülder Toğu'ndağı jalpı kişi 500, mında Denar Keç 312, 25 ülke aptonomorayın şağırdan gelgen, ortoço jaşı 28,18 jaş, 17 çoğun türdögü 335 çakan tür jarışka katışat. 5-nji kezekde Aziya Mayıptar Denar Keçoğluşu, mamleketimizden çeteldegi Mayıptar Denar Keçoğluşuna katışkan Denar Keç kölömü en çoğun bir gezek. 10-nji aydan 18-nji gününden 24-nji gününe çeyin Japonya'da ötkörülü. Кези келгенде 45 мамлекет жана райондон келген 3000ден ашуун денар кетчи жарышка катышат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Коюян Майыптар Кызмат Комитети жакында 2026 жылдан 2030 жылга чейинки мамлекеттик майып болуунун алдын алуу аракет планын басып таратты. Аракет планында 18 түрдүү негизги көрсөткүч пландалып, 2030 жылга барганда майып болуунун алдын алуу тизгиндөө системасын бирдемже кемелдендирип, майып болуунун түйүндүү опурталын өнүмдүү башкарып тизгиндеп, соо жүнгө курулушу, майыптар иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү түрөч менен камтоо ортого коюлду.
1: Жакында акча мамилен көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы мал мүлк камсыздандыруу шектигинин камсыздандыруу түшүмдөрүн ачып өнүктүрүүн башкаруу белгилемесин жарыялады. Түшүмдүк камсыздоо мазмуну жок сыяктуу камсыздандыруунун 8 түрдүү түшүмүн ачып өнүктүрүүгө айкын тыйым салынган. Жекелер түрүндөгү тароолорду баяндоонун элге жатык, түшүнүктүү, ачык айкын болуусу, камсыздандыруу керектөөчүсүнүн укук талабын коргоо эпкинин жогору көтөрүү талап кылынган.
0: Бүгүн саат 18:00 баштап мамлекет боюнча темир жол жаңы жүк поезд ташуу карайтасын жолго коюп, Жүнгө Европа кезекчи поезд карайта линия жолунун 96 орнаштырып, Алатоо Озу жана Арлианхо чегара озунда чегарадан кирүүдөн ниясын, Шанши Юйден жана Шандун Жинанга чейинки кайтуу сапар поезд линиясын жаңадан кошту. Сааттык тегиздиги 160 км болгон электрондук соода өзгөчө тез кезекчи поезддан 8 каттоого салынды.
1: Бүгүн мамлекетибиз Хайнань соода аалам иштери учуруу майданы жасанды жандоочу интернет төмөн орбита 27 курпа жасанды жандоочун учурду. Бул милдетти аткарган Чаңжың 12 мамлекетибиздин алгачкы 4 метр даражалуу жалгыз өзөк даражалуу ташуу ракетасы, жалгыз жасанды жандооч, көп жасанды жандоочторду окшобогон орбиталарында учуруу милдетин колдойт.
0: Мамлекет чөлкөмүндөгү чет эл законуна катыштуу теле өрүшү Фатон тору бүгүн торду расмий ишке кириштирилди. Өрүш жер шар экономика толкуларын закон белгилемеси жүнгө тили котормонун нускасы сыяктуу байлык ара чети законуна катыштуу маселелери жөнүндө кеңеш алуу менен камдап, сыртка чыккан керхана жарандарды чети законуна катыштуу бир бекет ыңгайындагы тейлөө менен камдайт.
1: Кабарчынын бүгүн базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынан билүүсүнчө, мамлекет майрам мезгилинде бүт мамлекеттеги базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары чоң типтеги саякаттап көңүл ачуу жабдуулар сыяктуу сорундардагы лифт иштетүүчү орундан жалпы 60,000 ирет текшерип, 17,000-дөн ашуун маселе көмөскө кырсыкты жойгон. Бүт мамлекеттеги чоң типтеги саякаттап көңүл ачуу жабдуулар сыяктуу саякатка катыштуу өзгөчө жабдууларда кырсык көрүлбөгөн.
0: Бүгүн Янтай ВХ 1000 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуутак электр жеткирүү курулушу бүтүп ишке кириштирилди. Булдагы мамлекетибиздин 15-5 жыл мезгилинде ишке кириштирилген алгачкы өзгөчө жогору чыңалуудагы агым өзгөртүүчү өзгөрмө электр курулушу болуп, курулуш линиясынын бүт узундугу 1197 километр. Ишке кириштирилгенден кийин Янтай, Хайян сыяктуу жерлердин өзөк электр аталган жол аркылуу жеткирилип, Шандун өлкөсү ичиндеги жашыл электр камдоо жөндөмүн зор даражада жогорулатат.
1: Учурда Шинжаңдын пактасы түндүктөн түштүккө карай чордондуу жыйноо мезгилине кирди. 10,000ден ашуун машина тартыптуу илгерилип, пакта жыйноонун жарымына жуугу бүтүп, баардык жыйноо кызматы 10-нчу айдын соңунда бүтүүсү күтүлүүдө.
0: Кече кеч 35-нчи кезектүү телесериал Фейтен сыйлыгы, 29-нчу кезектүү теле адабият көркөм өнөрү Шингуан сыйлыгын таратуу аземи Шандун Янтайда өттү. Батыш түндүктөгү жылдар, менин Алтайым сыяктуу 16 телесериал чыгармасы Фейтен сыйлыгына ээ болуп, Жоңхуа археологиялык кызмат эстелиги, Жеңис сыяктуу 14 чыгарма Шингуан сыйлыгына ээ болду.
1: Борбордук радио теле баш станциясы 2027 даңктуу марке аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү стратегиясын орто куруу аракети жана баш станциянын мамлекеттик даңктуу марке ишенимдүү тил материалы өрүшү бүгүн Бейжинде козготулуп, баш станциянын көп түркүмдөгү жаңылык жаратылган берүүлөрү тартымдуу көрсөтүлдү. 2027 жылы баш станция эл арадагы алдыңкы маалымат аралыш байлыгы жана таратуу артыкчылыгына сүйөнүп, ар сала менен чогуу даңктуу марке аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу жаңы барагын уландуу жазат. Аталган өрүш бүт кубомду илмий беде териштиргел боло турган сызыл даңктуу марке ишенимдүү тейлөөсү менен камдайт. Кыймыл нак майданында даңктуу марке аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу AI таратуу тейлөө долбоору жарыяланды. 2027 даңктуу марке аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жалпыга нарптуу аракет сыяктууларга тең кадамда кол коюлду.
0: 9-чү күнү Жапониянын Чоңшиң, Жёжоу сыяктуу жерлеринен келген 41 элдик топ Жапониянын Токиодогу кеңеш палатасынын парламент мүчөлөр сарайында Жапониянын коргоо вазираты сыяктуу тармактардын өкүлдөрүнө талап катын тапшырып, Жапония өкмөтүнүн коргоону чыгашасын сызыл кеңиртип, аскер иштер

0: орнаштыруусун жылы статусуна болгон күмөн жана нааразылыгын билдирген.
1: Жапония ички кабинетинин негизги законго түзөтүү киргизүүнү күчкө салып жылы статусу мамлекеттин өнүгүү багытын чукул ката жолго бурат. Бул аскер иштеринин аракет багыты атайын коргонуу принцибин бузуп таштады. Чабуул мүнөздүү каруу жарактарды орундаштыруу негизги законго кайшы аракет. Мындай кылуу айланадагы мамлекеттер менен болгон чукул байланышты курчутат. Мындай арган сөзсүз токтотуу керек.
0: Ел аралык ишмерлер мындай билдиришти.

0: керек. Жапония согуштан кийинки тынчтык түзүм чегин бузууга катуу урунууда. Генерал коом Жапония миллий тарызы менен кайра жандануусунан кошуна мамлекет жана район коопсуздугуна өксүз келтирүүсүнөн сактануусу керек.
1: Орусия зунтунга өкмөттүк тору билдирүү жарыялап мындай деди. Зунтун Путин 9-жу күнү АКШ зунтун Трамп менен телефондо сүйлөшкөндө Орусиянын АКШ жана бүт жер шаар базарын нефть жана нефть түшүмдөрү менен камдай турганын бекитти. Путин бул жорук бүт жер шаар экономикасына дилгер таасирин көрсөтөт деп карады. Трамп окшош бир күндө мындай жарыялады. АКШ Орусия жетекчилери ортак таанымда тил табышты. Ушул айда Орусия тарап АКШ жана жер шаар базарын 300 миң тоннадан ашуун дизел май менен камдайт. 11-нчи айда 500 миң тонна камдайт. Мындан кийин Орусия тарап абалга карап, ар айда 1 миллион тонна же андан көп дизел май камдайт. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 9-жу күнү АКШда мамлекет боюнча дизел майдын орточо чекене сатылуу баасы ар колону 6,28 доллар болуп, окшош мезгилдегиден 70% ашуун арткан. Украина зунтун Зеленский ошол күн мындай билдирди. Орусия менен айкын ары узакы кагылышты басаңдатуу келишимде тил табышпаган абалда Орусияга карата жазаны бошоткон ар кандай аракет айкын алсыздыкты билдирет. Украина АКШнын Орусия менен алсыз эмес, катуу сүйлөшүүсүн үмүт кылат. Украина маалымат алчылардын бүгүнкү кабарына негизделгенде, мурда 9-жу күндөн 10-жу күнүнө чейин АКШ Майамиде өткөрүүн бекиткен Украина, АКШ жана Европа мамлекеттеринин Украина кирсин эмерчектеген маек жыйналыш алдын соңуна чыгып, 10-жу күнкү маек алып барылбаган. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көптөгөн мамлекет Бирикме армиясынын билдирүүчүсү Малики 9-жу күнү мындай деди. Бирикме армия Йемен Кусай куралчандарына каратылган көлөмдүү аскер иштер аракетинде Кусай куралчандар тизгиндеген район ичинде 136 жердеги аскер иштер нишанын ойрондогон. Бирикме армиядагы Йемен өкмөт армиясын мейкиндик жардам менен камдаган. Йемен Кусай куралчандары ошол күнү мындай билдирди. Ошол күнү Сауд Арабистанга байланыштуу аскер иштер күчүн уландуу чегендирдик.
0: Иран Ислам Көңтөштүк Коргонуу отрядынын деңиз армиясы 9-жу күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Мындан кийин белгилемеге каршылык кылган кемелерге каратылган аракет Кормуз деңиз кысымы менен эле чектелип калбайт. Укук ыйгарылбаган катуу линиясында өз алдынча каттаган кемелердин баары бүткүл чөлкөм ичинде катаң жазалоого учурайт. Билдирүүдө дагы мындай делди. АКШ армиясынын тийиштүү жоругу район деңиз үстү кырдаанын чукулдаштыруудагы тикелей себеп.
1: Араб Бирикме халифалыгынын баш прокурору Шамиси 9-жу күнү мындай деди. Текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө, 9-жу айдын 30-жу күнү көрүлгөн Дубай аба каттоо жүргүнчүлөр учагынын айдоо бөлмөсүндө көрүлгөн кагылышуу окуясында окуяга чатыштуу жардамчы айдоочу учак айдап, Сыралия Тилавиф Бенгуриян эл аралык учак жайына согулуп, жангечти мүнөздүү террордук чабуулун жолго коюуга уролгон. Шамиси мындай деди. Кылмыш шектүүсү өз жалгыз чабуул кылганын моюндады. Бирок прокуратура мекемеси дагы эле шерге же башка байланыштуулардын бар жоктугун текшерип жатат. Араб Бирикме халифалыгы прокуратура жагы байланыштуу далилдер, учуу эстелик жана техника баяндамасын уландуу карап чыгып текшерет.
0: Жүнгө жер тирен өлчөө станция торунун өлчөп бекитүүсүнө негизделгенде Бейжин убакты бүгүн саар саат 1:56 өткөндө, ошол жер убакты 9-жу күнү саат 12:56 өткөндө Панамада 7.6 балл жер титиреген. Жер титирөө тереңдиги 10 км жеткен. Панама жергилик маалымат аралдардын маалыматына караганда жер титирөө борбору жогору Питалозо районунун айланасына жайгашкан. Жан саны бир кыйла аз. Панаманын ордо каласы Панама шаарынын жер титирөө борбору менен болгон аралыгы болжолу 200 км. Панама элдик коргоонуу тармактарынын айтуусуна караганда учурда күчтүү жер титирөөдө 27 киши жаракаттанып, айрым имараттар кулап түшкөн. Жол, суу камдоо сыяктуу негизги жабдуулар зыянга учураган. Токумун эл аралык учак жай бир мезгил жабылган.
1: Исайя саттуу кара куюн 9-жу күнү кеч АКШ Флорида штатында кургактыкка чыгып, күчтүү бороон чыгып, жамгыр жааган. Ары айрым райондордо сел жүргөн. Флорида штаты деңизди бойлогон райондорго карата борошолуу ташкындан алдын эскертүүн жарыялаган. Ары айрым төмөн түздүк жана деңизди бойлогон райондогу эл журтчулукка карата таракайлашуу буйругун жарыялаган. Ошол жер убакты 10-жу күнү таң саарга чейин
0: жол, суу камдоо сыяктуу негизги жабдуулар зыянга учураган. Токумун эл аралык учак жай бир мезгил жабылган.
1: Исайя саттуу
0: жол, суу камдоо сыяктуу негизги жабдуулар зыянга учураган. Токумун эл аралык учак жай бир мезгил жабылган.
1: Исайя саттуу
0: жол, суу камдоо сыяктуу негизги жабдуулар зыянга учураган. Токумун эл аралык учак жай бир мезгил жабылган.
1: Исайя саттуу
0: жол, суу камдоо сыяктуу негизги жабдуулар зыянга учураган. Токумун эл аралык учак жай бир мезгил жабылган.
1: Исайя саттуу
2: кылган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы, Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кугармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кугармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхаусунун энеси аткан тоюу менен таанышабыз. Мен жана ата мекеним Теншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжиңвен менен таанышасыздар. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкер, Конжирап чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктинин эл сакчысы Сөнчау менен таанышабыз. Кадырлуу радио кугармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы Абонтор терминалы Сылуушу Тиңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Кашкарда өткөрүлгөн 3-чү кезектүү Шинжаң Кашкар маданият кесиби соода жармеңкесинде заттык эмес маданият мурастары негизинде иштелген күндө

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхау суунун энеси атыккан той уюу менен таанышабыз. Той уюу 1930 жылы 12 айда Жэжиаң, Нингбодо төрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болгон.

болуп, кодум бир өмүр Чинхао менен байлангандай эле. 1955 жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин жунгучу эмчилиги илимдер академиясынын жунгучу дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Тойоо чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жунгучу өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Тойоо бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун ресип дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя ресиби жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Тойоо байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас ресиби деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдүү курамды алуунун ачкычы эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4-чү күнү 191 номурлуу Чинхаудан айырып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100% жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Тойоо эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: «Мен группа башчысымын. Биринчи ирет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар». 1972 жылы Чинхао заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чу жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхао затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Тойоо Нобель физиология же медицина сыйлыгын алып, жунгодогу ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү аалымга айланды. Ал Нобель лекциясында Чинхао затын байкоо жунгонун жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

Урматтуу радио огармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхаусунун энеси аткан Той Уйу менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжаңмын менен таанышабыз. Эки миң жыйырманчы жылы жайда желинде ашөөдө дектор алып баруучулук кесибин бүтүргөн Шүйжаңмын мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-нчы орто мектеп жана 20-нчы орто мектепти агартууга бир жыл жардам берди. Ал балдарга доош чыгаруу машыгын иштөө, путонкуаны жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлут окуучуларын баштап чагылгандуу жамгыр. Ваң жаужунду репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-нчы даражалуу сыйлыкка, Байымгулун ооласы боюнча 1-нчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шүйжаңмын аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайым аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй астейилдил кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуп экимине келдим. Мен сыноодо жакшы таашы көтөм. Корлада арлут окуучулар дайым аны үйүнө барып лагман, пало жегенге сунуштап, коросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлойт. 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 000 юанды эки мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 000 юан ал Дашөнүн 1-чи жылдыгында окугандан баштап, 1-200 юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап азаздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөр аркылуу жыйган 10 000 юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди. Кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

Урматтуу радио огурмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарак астында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүй Жөңмөн менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктолку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгү өздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкер, конжурап чек арадан кирүү чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чао менен таанышабыз. Сүн Чао, конжурап чек арадан кирүү чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосунда 23 жыл бекем турган болот жоокер. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, Бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик, ары, бийик муз чокуда 10 моо Чаңжаңдын түштүгүндөгүдөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтеги аз сандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып, байууга түрткү болуп, 50'дөн ашуун ылымта бастырма жана Бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нчи даражалуу, 9 жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздук милдет өтөп жаткан аскери бөлүгүнүн Озот Шыгуаны. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскери бөлүгүнүн Озот Компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы чеки. Арткы чеп кызматындагы алдыңкы чеки. Озот Шыгуан жөндөмдүүлөрү 1-нчи даражалуу сыйлыгы катарлуу наамдарга ээ болду. Памир Бөксө тоосу жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Кычкыл тек ченеми түздүктүн араң 48%на туура келет. Климаты начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер, бул Бөксө тоодо кемгезиге турган зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүн Чао кошунга катышып, конжурап чек ара текшерүү пунктуна келди. Ал какыр Бөксө тоого карап, офицер жоокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулё ылымта бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү, карлуу даланы жашылдандыруу аңсоосу кайраты оргуп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачты, бирок мөмө бербеди. Сүн Чао жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал Айыл Чарба Илимдер Академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктөө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Бөксө тоо, суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү алгылыктуу техникалык маселени чечип, Бөксө тоодо 30'дан ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү.

Толуксуз статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун убакыттан бери Сун Чао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сун Чао бул жолдо токтобой үйрөнүп, чымырканып изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, доңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50дөн ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканып окуп, 500 миң каттан ашуун тасырат макаласын жазды. 2000-жылдан бери ар даражалуу жетекчи

Diler aldartıp olup Punk'e gelip kızmatlardı gözden geçirdi. Barısı bir jokerden böksü toğdu, bir tal çöp dağı özbey durgan yerde oşunca zor natijalardı kolgo keltirgenin maqtaştı. Sunchau Taşkorgon odanın öz jürtü dep bilip, Assandu uulu delinin göz karashin özgörtüp, eginçilik kızuluğun kozgop, jergilikten ekonomika önügüsün ilgeri sürdü. 2006 жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалар бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциясы Сүнчауну ар жылы эгинчилик бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкамалчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчкө толду. 2013 жылы Тезнав айылындагы малчы Эмирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп үйдө дагы эки баласы бар болучу. Сүнчаунун жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташкан ишеним менен эгинчилик менен алып урушту. Дагы малчылары сайроон жайын ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоуна сатып алып, күндөрүн маанилүү өткөрдү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айылгыштак дүйнөсү берүүсүндө Эмирша менен Сүнчаунун аңгемеси тааныштырылды. 2016 жылы чек ара текшерүү пункттен нишандуу жөлөп жардам берген Ташкоргон ауданынан Мазар айылындагы Эл Назар үй бүлөсү кембагал болуп Сүнчау жашылча бүрөөнү сатып алды. Ары өз колу менен ага жардамдашып ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Эл Назар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп жеңишке жетип кирешесин 2000 юанга жакын ашырды. Калыкты байытуу үчүн алдагы Бөксө тоодогу өзгөчө үй бакмаганаттуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калыкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сүнчау мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо уюм ага муктаждуу болсо эле сызыл бекем турарын айтып мындай деди. Чек араны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер убакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сүнчау, мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосу жана жергиликтеги туруштуу калыкка болгон терең мээр махабаты менен иш жүзүндөгү аракет аркылуу алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөтүп, доо рохун даңазалады. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

0: Урматтуу радио көрөрмандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү угуудан төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү угуудан төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Рабия, урматтуу радио көрөрмандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу кагармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Сасык тумоо вакцинасын ар жылы салдыруу керек бе? Көз мезгилинде эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары көп көрүлөт? Кайсыл кишилер ан сайын байкас кылуусу керек? Эмне үчүн суу ичкенде бир жолунда эле бир чоң стаканга толтуруп куюуга болбойт деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар. Түрмөгүбүздө сасык тумоо вакцинасын ар жылы салдыруу керекпи деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Күз жана кыш мезгилинде температура туруксуз болуп, сасык тумоо вирусу дагы жандануу мезгилине кирет. Адаттагы тумоого окшобойт. Негизги белгиси кекиртек оору, мурдунан суу агуу, мурду бүтүп калуу, жөтөлүү сыяктуу тынык жол оору белгилери болуп, сасык тумоо менен жугумдангандан кийин дагы жогору эти суу, титирөө, баш оору, булчуң, муундар талып оору, шалдыруу сыяктуу бүт денелик оору белгилери көрүлүшү мүмкүн. Жакында жер жерлер 2026 жылдык сасык тумоо вакцинасын эмдөө кызматын ар тартынан жолго койдары элге сасык тумоо таралуу мезгили жетип келүүдө мурда вакцина эмдөөнү бүтүрүүнү сунуштады. Вакцина эмделип канчалык убакыттан кийин антитела пайда болот? Окшош болбогон таралуу мезгилиндеги вакциналардын кандай айырмасы бар? Эмне үчүн ар жылы вакцина эмделет? Кайсыл кишилер оңой эле сасык тумоо менен жугумданат? Адистердин түшүндүрүүсүнчө, клиникалык абалдан караганда кишилер сасык тумоо вирусу менен жалпы беткей оңой жугумданат экен. Бир бөлүк түйүндүү кишилер сасык тумоо менен жугумдангандан кийин оору, мерт болуу же башка ээрчим оорулардын көрүлүү опурталы бир кыйла жогору болот. Адистердин эскертүүсүнчө, сасык тумоо вакцинасын эмдетүү сасык тумоонун алдын алуудагы маңыздуу аргалардын бири экен. Сасык тумоо вирусунун таралуусу тез болуп, мектеп, балдар бакчасы жана картайгандар күтүнүү аппараттары сыяктуу кишилер тыгыз орундарда оңой эле жыйылуу мүнөздүү илдет көрүлөт. Жугумдангандан кийин оор болгондо өпкө сезгениче жүрөк жаракаттануу, шок болуп калуу сыяктуу ээрчим ооруларды келтирип чыгарат. Бир бөлөк кишилер сасык тумоо менен жугумдангандан кийин ооруп, кооптуу оор ооруга өнүгөт, ары мерт болуп кетет.

Hüyündü cana Wuppertal'ı Jogoru kişilerden sasık tumu vaksinasını emdetip aldın alı sunuşu berilet. Bol 60 yaştan aşkan kartaygandar. Bir türdü je köp türdü nököt ooruga çaldıkkan nookastar. Kartaygandakı gütün aparatı, uzun mönötü papestü aparatı, jırgalçılık ordu siyaktu toptoşkon orundarda turuştu kızmatçılar jana jumuşçu kızmatçılar, boykattar, 6 aylıktan 5 ayga çeyin bolgon baldar, 6 aylıktan tömen ımırkaylar baldardın üyvülü müçülörü jana karoçuları. Балдар бакчасы, орто башталгыч мектеп, дарылоо аппараттары, көзөмөлдөп башкаруу орундары сыяктуу түйүндү орундардагы кишилер тобун өз ичине алат. Адистердин билдирүүсүнчө айрыкча түйүндү кишилер тобуна карата сасык тумоо таралуу мезгили жетип келүүдө мурда вакцина эмдөөнү убагында бүтүрүү сунушу берилет. Адатта сасык тумоонун таралуу даражасы 11 айда жогору болот. Сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийин адатта 2 аптадан 4 аптага чейин антитела пайда болот. Ошондуктан 9-чу айдан 10-чу айга чейин убагында сасык тумоо вакцинасын эмдетүү сунушталат. Эмне үчүн ар жылы сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керек? Адистердин түшүндүрүүсүнчө сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийин пайда болгон коргоо мүнөздүү антитела деңгээли убактын өтүүсүнө эрчи барган сайын алсыздайт. Сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийинки коргоо ролу адатта 6 айдан 8 айга чейин уланат. Ошону менен бирге сасык тумоо вирусунун өзгөрүшү көп болгондуктан окшош болбогон жылдардагы сасык тумоо вакцинасынын сасык тумоо вирус типи окшош болбостугу мүмкүн. Бул жылды мисалга алсак, мурдакы жылдардагы сасык тумоо вакцинасын тандоого боло турган 3 валенттүү, 4 валенттүү болосуна окшобой турганы, быйыл сасык тумоо вакцинасынын баарысы 3 валенттүүгө кайтып келди. Анткени дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму түндүк жарым шаардагы сасык тумоо вакцинасынын курамын теңшеген болуп, чыгарып салынган бийтиптүү сасык тумоо вирус тибинде

көп жылдардан бери таралуу көрүлбөгөн. Жүнгө оорулардын алдын алуу тизгинде борбор мурда басып тараткан жүнгөнүн сасык тумоо вакцинасы алдын алуу эмдөө техника көрсөтмөсүнө негиз быйыл сунуштала турган сасык тумоо вакцинасынын үч түрдүү вакцина группасынын курамы бирдей жаңыланган. Адистер мындай сунуш берди. Сасык тумоо вакцинасында оңой эле өзгөрүш көрүлө турган болгондуктан ар жылы курамында шай келе турган курамдар бар болгон сасык тумоо вакцинасын эмдетүү өз саламаттыгын коргогон сайын пайдалуу. Адистердин көрсөтүшүнчө, ар бир сасык тумоо мезгилинде дайым көрүлө турган сасык тумоо вирус тибинде айырма болот экен. Ошого ар жылы сунуштала турган сасык тумоо вакцинасы тибинде дагы айырма болот. Ошого ар жылы ылайыктуу кезинде бул жылдык сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керек. Быйыл сасык тумоо болбогон болсо дагы сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керекпи? Жообу дагы эле эмдетүү керек. Окшош бир сасык тумоо таралуу мезгилинде эки түрдүү жарандан артык окшош болбогон вирус тиби айырмасы же кичик тиби орток же кезектешип таралуусу мүмкүн. Окшош болбогон кенже типтер арасында өнүмдүү кайчылашма коргоо кемчил. Ошого анын ичиндеги бир түрү менен жугумдангандан кийин дагы эле башка типтеги сасык тумоо вирусу менен жугумдануусу мүмкүн. Мурда сасык тумоо болуп калбаган кезде дагы эле эмдөө шартына шай келген абалда кезектеги таралуу мезгилиндеги сасык тумоо вакцинасын эмдетип башка типтүү же кенже типтүү сасык тумоо вирусу менен кайта жугумдануу ары ээрчим оору жана оор оору көрүү опурталын төмөндөтүү сунушталат.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио каармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Турпан шаары Идекут районундагы 53700 мо жердеги күзгү коон бышып базарга салынды. Күчүн ооданы Билиухы шаарчасынын байкысынан мол түшүм алынды. Өзгөчө кесип дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берди. Автоном райондогу орган иштерин башкаруу идарасынын кадры Жаңнин кыштакта турган 4 жылда калкты жетектеп, айылдык кыштактардын кебетесин өзгөрттү. Мамлекетибиз аштык кесибинде жылдык өнөр жай жалпы түшүм наркынын 4 триллион 500 миллиард юандан ашуусунан үмүт бар. Кымбаттуу радио каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио каармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы Сылуу Шытыңда тең арымда берилет ары нак маанында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Кымбаттуу радио угармандар, алтын күз мезгилинде жалын тоо этегинде мөмөлөрдөн кушкер ыжыты айланага тарады. Жакында Турпан шаары Эдекот районунда күзгү коондор арт-артынан бышып, чордонду үзүп базарга салуу мезгилине кирди. Өзгөчө жарыктык, жылуулук шартында күзгү коондун кант курамы жетерлүү жыйналгандыктан, ар кайсы жерлердеги соодагерлер айдоолорго жыйылып, үзүү, айыруу, жашке салуу кызматы тең арымда кулаш жайылдырылып, какыр талада таттуу мол түшүм мезгилин утурлап алды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөк өздө Турпан шаары Эдекот районундагы күзгү коондон мол түшүм алуу көрүнүшүн айтып беребиз. Жалынтоо этегиндеги Астана айылы Абат кыштагындагы эгинчи түтүн Ван Фың Миңдин коон айдоосунда ичке тору сызыктуу коондор сабактары арасына толтура өсүп, коончу дыйкандар саар, кечки уакытты бекем кармап, жаңы мөмөлөрдү үссө, жумушчулар нак майданда коондорду даражага айырып, тору кийдирип, автоунага жүктөп жатты. Турпанда тамыр тартып, он канча жылдан бери коон өстүрүп жаткан Ван Фың Миң коон дарбыз өстүрүүнү тереңдей жоорлуштуруп, жаңы үйрөнчүктөн тажрыйбасы мол коон өстүрүү чеберине айланды. Быйыл ал бир отоло 200 мо жерди көтөрүп

алып күзгү коон өстүргөн болуп ичкелей барбайыштап башкаруу жана абзелдүү табигый шартка сөөнүп коондон жалпы беткей мол түшүм алып мол натыйжалар колго келтирилди. Экинчи түтүн Ваң Фэңминь мындай деди: мен турпанда коон өстүрүп жаткалы он канча жыл болду. Турпандын коон өстүрүү табигый шарты бир кыйла жакшы. Күз мезгилинде күн нурунун түшүү убакты узун, температура айырмасы чоң, кант курамы бир кыйла жетерлүү жыйналат. Тек жакшы барбай иштеп башкарсак эле сапаты дагы аябай жакшы болот. Астана айлы Ават кыштагында быйыл 12 000 мо жерге күзгү коон өстүрүлүп, Идекото районундагы күзгү коон эгинчилик көлөмү эң чоң кыштак болуп калды. Күзгү коондор арт артынан бышкандан кийин ан сайын көп соодагерлер бул кыштакка келип коон сатып алган болуп, мамлекет майрамынын алды артында сатуунун жогору белес мезгилин утурлап алуу божомолдонду.

Идакота райондук айыл чарбайлык кыштак машиналаштыруу өнүгү борборунун Астана айылы Абат кыштагында туруштуу биринчи шуучуусу кызмат отрядынын башчысы Нейим Кайым тааныштырып мындай деди. Быйыл коондун таттуулук даражасы дамы аябай жакшы болду. Сырттан келген көптөгөн соодагерлер келип, алдын буйрутма берди. Сатуу жолдору кыйла жакшы. Коондон турган бул жакшы кесипке сөнүп, журташтардын кирешеси дагы ашты. Биз дагы коонду уландуу жакшы өстүрүп, биздин бул жердин маркесин бардыкка келтирип, көпчүлүктүн турмушун барган сайын балдай таттуу өткөрүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Туруктуу болуу, сапатка таянуу аркылуу Астана айылынын күзгү коондору башка жерлердеги көптөгөн соодагерлерди жыл бою бул жерге келип, коон сатып алууга эликтирди. Мамлекет ичинен келген сатып алуу соодагерлери базарда тамыр тартып, нак майданда коон тандап, текшерип, сызыл коон толуктады. Күзгү коондун шыдыр сатылуусуна чыныгы кепелеттик кылуу үчүн Астана айылдык өкмөт бир жактан бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги соодагерлер менен дилгири чиркештирип, сатуу өрүшүн куруп, сатуу жолдорун кеңиртти дагы бир жактан айыл чарба техниктери жана кыштак кадрларын айдоолорго барууга орундаштырып, эгинчилерге жардамдашып, кант курамын өлчөп, мөмө сапатын катаң тизгиндеп, базарга салынган ар бир коондун сапатынын жакшы болуусуна кепелеттик кылды. Билүүгө караганда, Идекото районунда быйыл 53700 мо жерге өстүрүлгөн күзгү коон жалпы түшүмүнүн 50000 тонна айланасында болуусу божомолдонгон болуп, негизинен Шируми, Желелеш сорттору өстүрүлгөн. Күзгү коонду жыюу 10-нчы айдын акырына чейин жалгашып, мамлекет майрамы мезгилинде сатуу жогору белеси утурлап алынып, өзгөчө коон кесиби дыйкандардын кирешесин арттырууга сызыл түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошот.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактар даралып гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Турпан шаары Ириокот районундагы күзгү коондон мол түшүм алуу көрүнүшүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз уланду назарыңарда. Азыр Гучуң ооданы Бийлиухэ шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 моодан ашуун жердеги азыктык байкы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Кыштак коллективинин жетектөөсү жетиштирүүсүнө сөөнүп, кичинекей байкы жергиликтеги калыкты байытып, кирешени арттыра турган өзгөчө түркү кесипке айланды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Гучуң ооданы жөнүндө айтып беребиз. Бул эки күндө Таңфаңмын кыштагындагы байкы өстүрүү базасында шашылыш көрүнүш бардыкка келип, дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап, казуу, айыруу, баштыктарга салуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып, толук сапаттуу жаңы байкыларды арт-артынан базарга салды. Жакынкы жылдардан бери кыштак эки комитети дилгирлик менен алдыга өтүп, үлгү көрсөтүп, жетектеп, техника

Жактан жетекчилик кылуу, өндүрүү, сатуу боюнча жардам берип жөлөө аркылуу байкы өзгөчө эгинчилик кесибин мыкты ары менен зоройтту. Эгинчилик түтүн яңма үчүн байкыны 3 жыл тереңдей өстүрдү. Азыр эгинчилик көлөмү 120 мого жетти. Кыштак бардыкка келтирген өндүрүш сатууну чиркештирүү өрүшүнө сөнүп, ал Ланжуудагы сатып алуу керканалары менен туруктуу алдын буйрутмага кол коюп, сатуудагы кабатырдан түпкүрүнөн арылды. Кучуң ооданы Бийлиго шаарчасы Таңфаммын кыштагындагы эгинчи түтүн яңма үчүн мындай деди. Мен алгачында 40 мо жерге өстүрдүм. Тажрыйба кылып көрсөм өнүмү аябай жакшы болду. Быйыл дагы 80 мо жерди көбөйттүм. Таңфаңмын кыштагы Тяньшандын тескери жылуу алкагына жайгашкан, күн нуру жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Өзгөчө табигый шарты байкынын өсүүсү жана азыктык жыйуусуна аябай шай келет. Сапаттуу байкы өстүрүүнү жакшы болгон негиз менен камдады. Кучуң ооданы Бийлиго шаарчасы Таңфаңмын кыштагындан кыштак кадыры Шыңгопхын мындай деди. Кыштак 2010 жылдын алды-артында азыктык байкысын киргизип өстүрдүк. Экономикалык өнүмү көрүнүктүү болду. Эгинчилик көлөмү мурдагы бир канча модон быйылкы 500 мого өнүктү. Билүүгө караганда быйыл жергиликтеги байкынын моо башы түшүмү 1 тонна айланасына жетип, моо башы түшүм наркы 60 000 юандан ашуу. Кесип экономикалык өнүмү аябай көрүнүктүү болду. Шыңгопхын мындай деди. Кийинки арымда байкы өзгөчө кесибин сызыл зоройтуп, күчөйтүп, дыйкандарга болгон техника кепилетин күчөйтүп, эгинчилик көлөмүн кеңиртебиз. Ошону менен бирге байкы кесибинин өстүрүүдөн түшүм алууга чейин болгон бүт барышында көптөгөн кишинин күчү кетет. Дагы ошол кыштак жана айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, байуусуна түрткү болот.

Кымбатуу радио көрөрмандар, жогоруда айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Куучуң ооданы Бейлиу Кошаарчасы Таңфаммын кыштагындагы 500 моодан ашуун жердеги азыктык байкы мол түшүм мезгилин уктурлап алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.